Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon. Laure.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Mestna občina Nova Gorica je bila na tokratni objavi namere za prodajo zemljišču poslovno-ekonomski coni Kromberg vzhod polovično uspešna. Kot je povedal novogoriški župan Samo Turel, so prejeli dve ponudbi, eno za večjo parcelo v izmeri 4000 kvadratnih metrov in eno za manjšo, veliko nekaj več kot 2000 kvadratnih metrov.
3: Oba ponudnika sta uplačala varščino, ponudbe so bile tudi odprte in obe dve sta popolni in primerni, za kar smo zadovoljni in sedaj bodo ponudniki pozvani, da v roku naslednjih 15 dni pristopijo k sklenitvi pogodbe za nakup teh nepremičnin, tako da potem ostajata na voljo za morebitno naslednjo prodajo še dve parceli, ena večja in ena manjša.
2: Kot je znano, je mestna občina že večkrat poskušala prodati skupno 8 parcel na tem območju. V tem času so se podjetnikom skušali približati tudi z dodatnim urejanjem cone. Prva dva kupca sta v tem času že pričela z gradnjo. V coni sta tako zdaj še dve neprodani parceli. Župan pa dodaja, da bodo namero za prodajo ponovili.
3: Očitno se zdaj zanimanje povečuje, kar smo zadovoljni, kar pravzaprav kaže na to tudi, da smo z dodatnimi ukrepi, torej s temi prečnimi nasipi, kjer smo komunalno infrastrukturo na občinske stroške pripeljali do meja posameznih parcel, zadeli v tisto, kar so podjetniki, kar so potencialni investitori pričakovali in potrebovali. Zato verjamem, da bomo v naslednji prodaji uspeli tudi te dve parceli še prodati, to je namen.
2: Z nedavno prodajo dveh parcel so sicer že zadostili zahtevam ministrstva, ki je sofinanciralo izgradnjo komunalne infrastrukture. Ko bodo nepremičnine pozidane, bodo dosegli 60-odstotni faktor pozidanosti, kar pomeni, da sredstev sofinanciranja ne bo treba vračati, še dodaja Turel. Minuli konec tedna se je na Švedskem odvila Evropska naravoslovna olimpijada, na kateri so slovenski dijaki pustili izjemen vtis in dosegli zgodovinski uspeh. Obe slovenski ekipi sta si namreč prislužili zlati medalji, kar je prvič doslej. Član zlate ekipe je tudi Tijan Kobal iz Novogoriške gimnazije, ki se je naravoslovne olimpijade udeležil že lani v Zagrebu.
4: Tekmovanje je potekalo v dveh dneh. Imeli smo dve različni nalogi. Prvi dan smo analizirali raztopine sladkorjev in drugi dan vzorce različnih vod iz različnih krajev. Med tekmovalnimi dnevi in pa po tekmovanju smo imeli tudi prosti čas, dosti ekskurzij in druženja.
2: Letošnje tekmovanje je bilo v primerjavi z lanskim zahtevnejše, a so si v ekipi delo dobro razdelili, je še ocenil Kobal, ki je tudi sicer ljubitelj naravoslovja. Olimpijada iz naravoslovja je sicer vsakoletno tekmovanje, na katerem se tričlanske dijaške ekipe pomirijo v reševanju laboratorijskih nalog iz biologije, fizike in kemije. Vsaka država članica Evropske unije lahko prijavi dve ekipi. Na tekmovanju se preverjata obvladovanje laboratorijskih veščin in tehnik ter teoretično znanje, ki presega učne načrte. Kobal, ki prihaja iz Plav, se sicer ukvarja tudi s kajakom.
4: Z naravoslovjem se veliko ukvarjam, ker sem moram dosti učiti, da sem potem uspešen na tekmovanjih, ampak tudi skoraj vsak dan treniram kajak, se tudi usmerjam na športna tekmovanja in bom poskušal se uvrstiti letos na Evropsko prvenstvo za mladince v spustu, tako da šport mi predstavlja tudi pomemben del življenja in oddih od učenja.
2: Slovenija na olimpijadi iz naravoslovja sodeluje že od leta 2007. Leta 2018 je olimpijada potekala v Ljubljani, prihodnje leto pa bo v Sofiji v Bolgariji. Izbor obeh slovenskih ekip se bo začel že jeseni s šolskim tekmovanjem iz naravoslovja, ki ga organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije.

0: Po lanski novembrski ujmi, ki je tudi v Goriških Brdih povzročila ogromno razdejanja in posledično veliko škode, si na občini Brda prizadevajo, da bi čim prej začeli sanacijo najbolj nujnih odsekov. Kot je povedal briški župan Franc Mužič, je cesta do vasi Fojana še vedno uradno zaprta, ogrožena pa je tudi dostopna cesta do vasi Gradno. Komisija je sicer priznala škodo v višini 22 milijonov evrov.
1: Vsekakor pa je podarek temu, da rešimo tiste najnujnejše zadeve in nekje zdaj smo se dogovorili, da v višini enih 5-6 milijonov sredstev ne bi že letos pokoristili za sanacijo določenih zadev, ki so nekako v prioriteti, Kožbanski predel, Belo Nozno, pa cesta Gradno, pa cesta Fojana.
0: Po njegovih besedah so v pripravo projektov že vključene tudi strokovne službe.
1: Verjamte, da preden se začne z investicijo, je treba imeti razne elaborate, gradbena dovoljenja celo in kaj vem, kaj še vse. In vse tega je treba te neka močna strokovna ekipa, ki to stvar pelje.
0: Briški župan računa še, da bi izdeli lahko začeli poleti, zaključili pa naj bi jih do konca leta.
1: Odobreno je nekje 22 milijonov in pol, ki se bo to koristilo 2-3 leta, ne, ker to niso majhne zadeve. Posebno ta gornji plas, ki mu pravimo v Kožbani, je dosti zahteven, da je ocenjen na več milijonov. Za letos pa računamo tam, da bomo vsaj 4-5 milijonov nekako skušali pokoristiti.
0: Nadaljujemo v Novi Gorici. V tem mesecu bo mestna občina začela izvajati redne ukrepe zatiranja podgan, ščurkov in ličink komarjev na območju občine. Namen izvajanja ukrepov je zmanjšanje in preprečevanje širjenja škodljivcev, ki lahko predstavljajo tveganje za zdravje, pa tudi povzročajo materialno škodo. V preteklih letih je bilo v tem obdobju opaziti povečano prisotnost tako ščurkov kot tudi podgan, zato še posebej opozarjajo lastnike in upravnike več stanovanjskih stavb, da v primeru pojava ščurkov nemudoma obvestijo pristojne službe. Sicer pa bo, kot že v preteklih letih, občina izvajala ukrepe, ki preprečujejo razvoj jajčec, ličink in bub v odraslega tigrastega komarja v mirnih vodah na javnih površinah. In še k kroniki, novogoriški policisti so v torek obravnavali prometno nesrečo prve kategorije s pobegom, ki se je ob 16.20 zgodila v križišču v Rožni dolini pri Novi Gorici. Voznica osebnega avtomobila znamke Peugeot se je zaradi gostote prometa ustavila pred krožiščem, takrat pa je vanjo od zadaj trčil voznik sivega vozila znamke Volkswagen terenske izvedbe, ki je po nesreči odpeljal proti Novi Gorici. Policisti naprošajo morebitne očividce oziroma vse, ki bi o dogodku lahko posredovali koristne informacije, da pokličejo policijsko postajo ali interventno številko 113. Nadaljujemo s prispevkom Martine Arčon.
2: Ljudska univerza Nova Gorica skupaj s projektnimi partnerji zaključuje s projektom Finančno pismeni, finančno varni, ki se je začel konec leta 2024. V sklopu tega so organizirali 26 krajših 50-urnih tečajev finančnega opismenjevanja in 15 javno veljavnih 105-urnih tečajev. Vodja projekta iz Lunga Polona Konjedic.
3: Predvsem smo želeli odraslim omogočiti dostop do brezplačnih izobraževanj, predvsem z praktičnega vidika, zato so bili vsi programi usmerjeni predvsem v upravljanje osebnih in družinskih financ, načrtovanje prihodnosti, odgovorno zadolževanje, varčevanje, vlaganje, pa tudi prepoznavanje razno raznih finančnih prevar in tveganj.
2: Skoraj 500 udeležencev je krepilo kompetence, ki prispevajo k večji finančni varnosti. Zato je bilo namenjenih preko 400 tisoč evrov evropskih sredstev. Direktorica Lunga Nada Uršič Debeljak je prepričana, da se to vrstnim temam posveča premalo pozornosti.
4: To je ena pomembna življenjska kompetenca, o kateri se premalo govori in se premalo ljudi osvešča, sploh mlade. Mladi morajo začeti in tu v tem projektu so bili tudi mladi, prav njim namenjeno in to ne more biti samo enkratna priložnost, en projekt, ampak moramo to dati v šole, mlajšim odraslim, starejšim odraslim, vsem, kaj ti vidimo, kako je to pomembno.
2: Zato si želijo nadaljevanja in nadgradnje projekta.

0: za vse ljubitelje umetnosti, ustvarjalnosti in novih pogledov na povezovanje umetnosti s tehnologijo v dvorcu Koronini v Šempetru namreč prirejajo retrospektivno razstavo. V naši družbi je soorganizator razstave Bogdan Soban, ki nam bo povedal več, kaj lahko pričakujemo. Pozdravljeni.
1: Živja.
0: Torej za začetek, kaj vse ponuja razstava?
1: No, torej letos, ker glede na to, da praznujem nekaj teh omisljen obletnic na tej razvojni poti, bom verjetno imel še nekaj razstav na to tematiko. Sicer imel sem že eno tako pregledno razstavo v galeriji Rika Debenjaka v Kanalu. No, na zadnje sem imel razstavo v galeriji v knjižnici v Idriji. No, tale v Šempetru je zdaj tretja. Računam pa, da bi mogoče letos v smislu obeleženja teh mojih obletnic imel še kakor razstavo, nimam pa trenutno dogovorjeno še nič konkretnega. Ta razstava je tudi z vidika postavitve precej drugačna od klasičnih razstav. Namreč mislim, na tej razstavi sem nekako svojo zgodbo predstavil z deli, ki so nastajala pred 50 leti, pred 40 leti, pred 30 in to so po nekih skupinah, tako da je dosti bolj, bi rekel, v smislu nekega didaktičnega pristopa do razvoja te vrste digitalne umetnosti. Ne?
0: Kaj za vas osebno pomeni retrospektiva?
1: Meni pomeni to, recimo, da sem pravzaprav po dolgih letih ustvarjanja sem le prišel do neke točke, ko je čas, da pogledam nazaj in ponovadi se nazaj pogleda ob kakih okroglih obletnicah. Tako da, mislim, jaz rad to zadevo ljudem predstavim, saj tale tematika programskega ustvarjanja slik ni tako pogosta in tu bom imel tudi priložnosti zdaj, da ob tem, mislim, jubileju mogoče še marsikje to predstavim in pregovorim o tej moji zgodbi.
0: Kaj je sploh namen, da vse to predstavite v obliki razstave?
1: Ja, torej, mislim, namen je namreč tale, v glavnem digitalna umetnost se zelo težko prebija med umetnost, če bi lahko rekel. Ne? In tu je še veliko pomislekov, tako da pravzaprav jaz se borim že dobrih 30 let z razstavami, predstavitvami, predavanji in tako naprej, da je to vrstno ustvarjanje, da je neka vrste umetnost in to mi tudi recimo nekateri strokovnjaki z tega področja tudi priznavajo. Je pa to malo še zmerom zapostavljeno v tem smislu, da pravzaprav ljudje pač pričakujejo, da mora biti slika narisana z roko in z barvami in s čopičem. Ne? To se gre pa za čisto drugačen pristop.
0: In mogoče še, komu je razstava namenjena oziroma koga vabite na ogled razstave?
1: Razstava je namenjena vsem, predvsem ljudem iz tega področja, iz tega okolja. Ti sicer nekako me že poznajo, vendar na tej razstavi bom tudi v pogovoru z likovno kritičarko tudi odprl en kup zanimivih dogodkov iz mojega življenja, iz davnih 50 let nazaj, 40 let nazaj in tako naprej, tako da bom nekako tudi predstavil mojo življenjsko pot.
0: In mogoče še, kje si lahko obiskovalci ogledajo to razstavo in kdaj?
1: No, torej, mislim, to razstavo si lahko ogledajo v avli dvorca Koronini v Šempetru, tam, kjer je sedež občine Šempeter Vrtojba. Odprto je vsak dan od 8 do 3-4 ure, ko je urnik relevanja občine. Mislim, da bo pa razstava na ogled enkrat do konca tega meseca.
0: Gospod Bogdan, najlepša hvala za vaš čas in za vse informacije in lep pozdrav.
1: Hvala tudi vam in srečno.

0: Petek je že tu, smo tik pred vikendom in s tem tudi pred novimi priložnostmi za sprostitev in zabavo. Kam vse se lahko danes in seveda čez vikend odpravite? No, Radio Robin vam nekaj predlogov servira v naslednjih trenutkih. Začenjamo ob mostu čez Lokavšček v Ajdoščini na Vilharjevi ulici 20 v sklopu tednu vseživljenjskega učenja ob 10. uri izdelava ptičje krmilnice. Ob 12. v frančiškanskem samostanu Kostanjevica na kapeli prikaz destilacije vrtnic. Mimo grede vrtnice si lahko še vedno ogledate vse tja do 17. maja, vsak dan od ponedeljka do sobote ob 10. do 17. ure, ob nedeljah pa med 12. in 17. ob strokovnem vodstvu pa od ponedeljka do sobote ob 11. in 15. ob nedeljah pa ob 12. in 15. Kinogledališče Tolmin danes ob 15.30 vabi na projekcijo filma Raziskovalka fosilov, sinhronizirani animirani film, ob 18. pa na film Super Mario galaktični film 3D. V sklopu festivala Kraška Gmajna danes ob 16. družinska ustvarjalnica z naslovom Dotik kamna in krajine na poligonu suhozidne gradnje Kraškega zidu v živem muzeju Krasa v Sežani. Ob 17. v Renčah, v Arčonih na Škulišču 15. arčonska nočna škuljada. V X centru Nova Gorica pa otvoritev razstave 365 krat Evropa na poti onkraj meja ob 17. uri. V Mladinskem centru Vrtojba ob 17. samoobrambna delavnica z naslovom Meje moč izbira. Ob 18. v starem vaškem je Bregin danes, kako živi Bregin po 50 let po potresu, pogovorni večer s kulturnim programom. Gremo v Osek, v domu krajanov bo ob 19. odprtje pregledne razstave fotokluba Nova Gorica, ob 19. pa v goriški knjižnici Franceta Bevka glasbeni koncert ob zaključku dnevu goriške knjižnice 2026, tam bosta nastopala Hamo in Pero od 19. uri. Poglejmo še nekaj iz bogate vikend prireditvene scene. Začenjamo v tednih vseživljenjskega učenja jutri ob 10. v knjižnici Damirja Figla v Gorici v konferenčni dvorani Bralni klub knjižni Čebelnjak. Jutri ob 10. začenja tudi Kera Fest, mednarodni festival keramike v kanalu ob Soči. Dogajalo se bo na trgu Kontrada s stojnicami in z otvoritvijo mednarodne razstave sodelujočih društv in keramike ter s prikazom dela na lončarskem vretenu. Dogajalo se bo tudi v galeriji Keramost, kjer bo otvoritev razstave Ljubice Zgonec Zorko, ter v galeriji Rika Gdebenjaka, kjer bo otvoritev razstave članov kluba Keramikov Kanal. V sklopu festivala Kraška Gmajna jutri ob 15. spoznaj Lipicanca, prireditev v kobilarni Lipica. Še ostajamo na Krasu, jutri začenja tudi klekljarski festival z naslovom Kalunca v svetu v Velikem dolu. Trajal bo še do nedelje do 18. ure. Poglejmo v kinogledališče Tolmin, jutri ob 18. film Ovce detektivke, ob 20. pa Top Gun, akcijska drama ob 40. obletnici filma. V Biljani v cerkvi svetega Mihaela jutri ob 19.30 koncert Biljana in muzika, ob 20. v kulturnem domu v Bovcu, pa ob 99-letnici ustanovitve organizacije Tiger in ob 85. obletnici drugega tržaškega procesa vabijo na predstavitev neznane zgodbe o tem, kdo je bil Edvard Mlekuš Kavčiču. Tudi v nedeljo kar nekaj dogajanja, ob 9. začenjajo v Lipici v kobilarni Dan Lipicanca, kjer bodo letos prvič uradno praznovali Dan Lipicanca, kajti vlada Republike Slovenije razglasila 19. maj za Dan Lipicanca. Ob 10. Borgo Cinema v Gorici naš nedeljski kino kolesarska tura z naslovom Vizionari, ko se rodi trast. V sklopu festivala Kraška Gmajna pa v nedeljo ob 13.30 izdelava manjše kamnite slike iz lokalnega Apnenca na dvorišču Kraške hiše v Lipi. Poglejmo Petrovo brdo, Robarjev grič, 17. Wolfovo srečanje v nedeljo ob 15. v kinogledališču Tolmin v nedeljo ob 16. najprej sinhronizirana animirana družinska akcijska komedija Tačke na vlaku, ob 18. pa Top Gun Maverick akcijska drama. Poglejmo za zaključek nedelje še v Štanjel, na gradu Štanjel, odprtje festivala ljubiteljske kulture 2026, ob 18. se bo to dogodilo. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja severnoprimorskih koncev pa najdete na našem spletnem informativnem portalu Zagoriško robin.si. Lep vikend!
1: Lokalne novice Zagoriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro vam želim, Matic Meško. Čaka nas še en prometno pester dan. Na cestah po državi je zaradi podaljšenega konca tedna v Avstriji, Nemčiji in še nekaterih državah tudi danes pričakovati povečan promet, predvsem v smeri Hrvaške. Gnečo bodo dodatno povečevala številna avtocestna delovišča, posebej na najbolj obremenjenih odsekih, kot je Primorska avtocesta. Inšpektori sicer ugotavljajo, da so delovne zapore večinoma postavljene v skladu s pravili, a kljub temu predstavljajo velik izziv za varnost in pretočnost prometa. Zaradi nesreč in zastojev pristojni dodatno preverjajo delovišča pri Postojni, Domžalah, Kozini, Rebrnicah in Slovenski Bistrici. Podrobnosti poročila pa naj bi vladi predstavili danes. Večina javnosti pa intervencijskega zakona ne podpira, kaže anketa Valikona za portal Siol. Zakon nasprotuje 43,4% vprašanih, podpira pa ga nekaj več kot 34%. Dobra tretjina anketirancev meni, da bo zakon koristil predvsem najbogatejšim, manj kot četrtina pa ga vidi kot ukrep za gospodarski zagon in manj birokracije. Zakon so pripravile stranke tako imenovanega tretjega političnega bloka, državni zbor pa ga je potrdil tudi z glasovi SDS-a. Finale nogometnega svetovnega prvenstva pa bo to poletje prvič dobilo spektakel med polčasom po vzoru ameriškega Superbowla. Na stadionu MetLife v New Jersey bodo nastopili Madonna, Shakira in K-pop skupina BTS. Program pripravlja Chris Martin, FIFA pa obljublja največji glasbeni šov v zgodovini mundialov.
4: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
5: Danes bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohe nevihte, popoldne se bodo razširile nad vso Slovenijo, jutri bo tako oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal, v nedeljo precej sončno, večinoma suho, temperature pa podobne današnjim. Danes do 17, trenutne od 4 do 9.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20,499 €. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
5: Na naših cestah ni težav, so pa ceste mokre, zato kar se da previdno in počasi.
9: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
10: Pomlad je tu, pripravite motike. V vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
11: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
10: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
9: Dobro jutro.
12: Radio Robin.
9: To je jutranji šov s Sandijem Borelom.
5: Dobro jutro, dobri ljudje, Sandi sem z vami v nadaljevanju petkovega jutra. Tudi Suska pride, danes menda oblečena v disko kuglo, saj bo v ospredju tole.
9: Dan pesmi Evrovizije na Radio Robin.
5: Ja, danes vse v znamenju pesmi Evrovizije, ki letos praznuje že 70 let in zato me že v štartu zanima, katera je vaša najlepša evrovizijska in bi jo želeli slišati na poti v službo. Dejte mi jo napisati, z veseljem jo ustavimo v današnjo Robinovo playlisto najlepših evrovizijskih hitov.
9: Dan pesmi Evrovizije na Radio Robin. Tvoji najljubši evrovizijski hiti. Ves dan, samo na Radio Robin.

0: Elok, Bruno Marchini featuring Ziba in deset naloženih na šesto, tole je petkovo jutro, dobro jutro, Sandi z vami, ko na Robinu obeležujemo dan Eurovizije.
1: Dan pesmi Eurovizije na Radiu Robin.
0: In ves dan vaše najljubše eurovizijske. Prav letos Eurovizija praznuje okroglih 70 let in del zgodovine je bila tudi Jugoslavija. Slovenija je kot del Juge prvič nastopila na izboru za pesem Eurovizije v Luksemburgu leta 66 s pesmijo Brez besed, pevka pa Berta Ambrož.
2: Brez besed bo vas
0: takrat se slovenščina prvič slišala na tem festivalu. No, pesem je zasedla sedmo mesto, prvič pa smo dosegli sedmo mesto kot samostojna država leta 95 z Darjo Švajger. A pogrešamo kaj kakovost in orkester, a? Mislim, da nas ni malo, ki bi to zahtevali nazaj. Zaenkrat se te kakovosti in odlični evrovizijski, bomo rekli, vse te melodije lahko samo spominjamo. Tole smo poslali na Eurovizijo natanko 31 let nazaj.

0: To je petkovo jutro, dobro jutro, Sandi z vami in tudi včeraj smo bili priča najbolj zaželeni bitki te pomladi.
1: Radio Robin predstavlja bitko med spoloma.
0: V kateri ni poražencev, v Robinovi bitki je samo v prvem planu pazi smeh, pol zabava, pa še kaj novega se naučimo. In včerajšnja bitka je bila v taki VIP različici. Na eni strani domača glasbenica Mojca Štoka Moja, na drugi pa kraški trubadur in kantautor Boštjan Pertinač. In kako se je recimo on soočil z enim vprašanjem vezanim na peko peciva?
2: Boštjan, katera sestavina je glavna pri pripravi meringe?
3: Kaj je meringa?
2: Meringa je sladica, dej.
3: Pojo, kakšen jogurt, kaj tazga?
2: Ne.
0: Barvo si v genu.
2: Dej, ti damo še...
0: Kaj je rekel?
2: Puding je rekel.
0: Kašen puding?
3: Mleko.
2: Žolje. Beljaki so. Beljaki, je tako moja.
0: Jajca.
4: Ja, seveda.
0: Ja, bo treba narediti na inštrukcije, kako se peče meringa. Se moram priznati, tudi jaz ne bi vedel, Boštjan. Ampak tako je, ko Suska postavlja vprašanje, naslednji teden tole vrnem. Trenutni rezultat na skupnem semaforju pa 17-19 za dekleta. Mal ste nam začele bežet, vas bo treba drug teden mal zažlajfati. In komu bo to uspelo? Mogoče prav tebi, ki zdaj poslušaš, torej pošli besedo bitka na 0-4-1-760-300 in osvoji Robinov paket presenečenja.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: Backstreet Boys, The One. In 4 minutke manjkajo do 6:30. Dobro jutro, Sandi, sem z vami. Z mano pa tudi kolegica Tineja. Tineja, dobro jutro, kaj bo dobrega?
1: Dobro jutro, Sandi. Ja, v nadaljevanju gremo v Goriško knjižnico Franceta Bevka, kjer letos prvič prirejajo festival potujočih knjižnic. Ta ponuja priložnost, da si od blizu ogledamo različne bibliobuse iz vse Slovenije. Kdaj bo festival potekal in še več pa v naslednjih minutah.
0: Ostanite z nami.
2: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
3: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Naslovnico Lady krasita Miha in Arja Hercog na motorju ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Rocco Naver. Na uho pa nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
5: Revija Lady že na prodajnih mestih.
6: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
7: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 evra in spodnji deli od 7,99 evra. Ne spreglej pa tudi 20% popust ob nakupu 2 kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
8: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
9: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
10: Ja.
9: In to?
10: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
11: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
12: Žemlja graham pa prava zvezda.
13: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
14: Pri Spačo Ocali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
15: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
16: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
17: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Tineja Vuga. Goriška knjižnica Franceta Bevka letos obeležuje pomemben jubilej. Potujoča knjižnica deluje že 60 let. Trenutno je v Sloveniji 13 bibliobusov, od tega kar 5 na Primorskem in Notranjskem. Leta 1975 je Goriška knjižnica nabavila svoj prvi bibliobus, ker je bil nakup velik finančni zalogaj, sta moči združili tudi Lavričeva knjižnica Ajdovščina in knjižnica Cirila Kosmača Tolmin. Danes na območju Severne Primorske vozijo trije bibliobusi, ki še vedno ohranjajo osnovno poslanstvo izpred 60 leti, približati knjigo ljudem tudi v manjših in bolj oddaljenih krajih. Koordinatorka enote Potujoča knjižnica Urška Magajne.
18: Oddelek je začel delovati s pomočjo knjižnih kovčkov. To pomeni, ko se je oddelek ustanovil, takrat so dobili približno 250 darovanih knjig od Sveta svobod in prosvetnih društev, ki so bile vpisane v to inventarno knjigo. Kupljen je bil knjižni kovček, v katerega je bilo moč naložiti na 6 poličk 120 knjig. In te kovčke so knjižničarji odpeljali v posamezne kraje.
1: Festival potujočih knjižnic letos prvič gostuje tudi v Novi Gorici. Dogodek obiskovalcem ponuja priložnost, da si od blizu ogledajo različne bibliobuse z vse Slovenije. Direktorica goriške knjižnice Franceta Bevka Irena Škvarč ob tem poudarja.
19: Vsak bibliobus je zgodba zase, vsak je nekaj posebnega, nekateri so starejši, nekateri novejši, vsekakor je pa vsak posebej svoj dragulj in res vabljeni vsi, ki vas to zanima, da pridete.
1: Ogled bibliobusov bo mogoč danes v Novi Gorici na parkirišču pred občinsko palačo oziroma pred knjižnico in gledališčem, jutri do poldne pa še v Mirnu. Sedaj pa še na Kras. Na gradu Štanjel poteka razstava dveh umetnikov, ki vsak na svoj način raziskujeta sodobne likovne izraze. Klaudija Figel, umetnostna zgodovinarka.
20: Gre za dela Marija Palija, italijanskega slikarja iz Gorice, ki se je umetnostno formiral v Benetkah na oddelku za freskantsko umetnost, kar je tudi pomembna komponenta njegovega ustvarjanja. Drugi je pa Damjan Kracina, generacijsko mlajši umetnik, je pa diplomant Ljubljanske likovne akademije.
1: Razstava Vtisi nevidnega bo na ogled še vse do 1. novembra.
0: Danes bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami, popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Jutri bo oblačno s pogostim dežjem, ki proti večeru postopno poneha, no v nedeljo pa sončno, večinoma suho, temperature pa za kako stopinjo višje od današnjih. Čez dan do 17, trenutne od 4 do 9.
17: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Ni težav, so pa ceste mokre in spolske, zato previdno še naprej.
17: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
21: Pomlad je tu, pripravite motike, v vrtnariji in vas že čakajo sadike.
22: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
21: Obiščite vrtnarijo in v Renčah.
23: Ma kaj si šel?
17: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
23: Radio Robin.
0: Dobro jutro, evrovizijsko barvan petek na Robinu. Smo v evrovizijskem tednu, ko se na Dunaju odvija že 70. pesem Evrovizije, sicer brez Slovenije, ampak to še ne pomeni, da ne smemo biti nostalgični. Katera je vaša najljubša evrovizijska? Hitro mi jo zapište na 0741 760 300 in lahko jo slišite že v nadaljevanju na poti v službo.
17: Dan pesmi Evrovizije na Radio Robin.

0: Stevie Wonder. 18 jih manjka do 7, petkovo jutro. Dobro jutro, Sandi z vami na današnji dan posvečen pesmi Eurovizije.
1: Dan pesmi Eurovizije na Radiu Robin.
0: Ko mineva 70 let od prve Eurovizije in prav je, da se spomnimo seveda tistih največjih uspešnic, med katere zagotovo spada tudi tale. ABBA leta 1974 je osvojila ne samo Eurovizijo, ampak tudi svetovne glasbene lestvice in osvojil jo tudi poslušalko Majo, ki mi je ABBA predlagala na nič 4-1-760-300. Maja, zakaj ABBA?
2: ABBA je meni, ne vem, to je tako kot, ko zjutraj vstaneš in rečeš dobro jutro, tako je meni ABBA. Če lahko povem, mislim, ta glasba njihova je večna, oni so večni. Jaz mislim, da bojo, še ne vem, generacije po nami in še generacije to poslušajo, ker ta glasba pride direkt v srce. Taka melodična in zaplesa, je zim zelena, tako kot sem rekla, večna.
0: Si uspela mogoče že videti njihov muzej v Štokholmu?
2: Nisem, to imam na mojem seznamu želja. Tako da zagotovo bom šla to pogledati.
0: No, menda pa imaš tudi majčko od ABBE. Kje si jo dobila?
2: Res je. To mi je pa en zelo dober prijatelj, ki je tudi fan ABBE prinesel direktno iz, kaj šel na ogled predstave ABBA Voyage, oziroma njihovega koncerta. To je zelo poseben koncert. Sicer ne nastopajo oni v živo, ampak so njihovi hologrami.
0: A, tako, tisti avatari, kot rečejo.
2: Tako, avatari, tako.
0: Kaj zdaj to pomeni, da si danes oblečena v tisto ABBA majčko?
2: Drži, absolutno. Ja, je.
0: Odlično.

0: Anja Rupelo, odšla bom še to noč. Dobrih 10 do 7, petkovo druženje, dobro jutro. Sandi sem z vami. Ste kdaj odložili telefon za cel dan? Ga vsaj, ne vem, niste nosili sabo ves čas. No, se mi je zdelo, zasvojeni smo. Sploh pa naši najstniki zelo pogosto kažejo znake odvisnosti od telefona, da ne zaspi brez telefona, ga uporablja medtem, ko jej, izgubi zanimanje za druge aktivnosti, izgubi občutek za čas in njegova koncentracija se manjša. Najbrž to velja tudi za nas odrasle, v svetu pa že obstajajo hoteli, kjer so izobesili obvestila, da Wi-Fi ne deluje. Oh, grozno, vrnite mi denar. Ja, sicer šlo je samo za raziskavo, zdaj tukaj berem. In kaj so ugotovili? V prvih 24 urah gre ljudem na živce, ne, da ne dela. Ne. Kako ne dela? Jaz moram zdaj preveriti vse te, ne, po tem mestu, kjer sem nastanjen, kaj si grem jutri pogledati. Pol po 48 urah pa se nekako prilagodijo in se začnejo ukvarjati z drugimi zadevami. Torej gre, se da. Dajte poskusiti, vikend je sigurno dober čas, da to sprovamo. Tako da ja, poslušajte radio, pa boste na tekočem. Makej si šo,
1: Radio Robin. Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na radiju Robin je
3: pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.
4: Lepo!
5: Valjar, interventni zakon sprejet še pred imenovanjem vlade je avtoritarni akt sprejet z nadutostjo in izključevanjem razuma. Trojni funkcionar Marko Lotrič, predsednik državnega sveta. Janševa četrta vlada, naravna kot kmečka pamet. Testamenti, nadaljevanje dekline zgodbe.
6: Lepo je v naši domovini, mladino brat. 3, 2, 1.
7: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Najnovejša Samsung Micro RGB tehnologija za vrhunsko izkušnjo gledanja televizije v preprodaji z bonus soundbar zvočnikom. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
8: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
9: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust v nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
10: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1,89 €. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
12: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
13: Posebna ponudba v Alpini. Vrhunska modna in športna obutev za gibanje, službo ali poseben večer. Udobje, ki se prilagodi vaši nogi. Za vso družino. Alpina. Zdaj tudi v supernovi Nova Gorica.
14: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
15: Cvetličarna Komunala Nova Gorica. Prinesite košček narave tudi na balkon in ga okrasite s sezonskimi rastlinami, enoletnicami, zelišči, trajnicami, vrtnicami. Cvetlični aranžmaji za vse dogodke, rojstva, birme, obhajila in poroke, kreativnost in skrb za zadovoljstvo naših strank sta vodilo cvetličarne Komunala Nova Gorica. Pričakujejo vas od ponedeljka do petka od 8 do 17 ure, ob sobotah pa od 8 do 12 ure. Telefon 05 335 5321.
4: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
16: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Nickelback, Rockstar in minutka, pol minutke manjka do sedmih, dobro jutro. Še več tvojih najljubših po sedmi, še prej pa preverimo, zakaj so švicarski znanstveniki sprožili kar nekaj potresov pod švicarskimi Alpami. Očitno tamkajšnji novinarji nemajo kaj poročati, pa so si ustvarili kažin. Več je preverila Darja Štravs, ti so.
1: Trgo ABC vam predstavlja.
2: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
1: Hello. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Čaka nas še en prometno pester dan. Na cestah po državi je zaradi podaljšanega konca tedna v Avstriji, Nemčiji in še na katerih državah tudi danes pričakovati povečan promet, predvsem v smeri Hrvaške. Gneče bodo dodatno povečevala številna avtocestna delovišča, posebej na najbolj obremenjenih odsekih, kot je Primorska avtocesta. Inšpektori sicer ugotavljajo, da so delovne zapore večinoma postavljene v skladu s pravilja, kljub temu predstavljajo velik izziv za varnost in pretočnost prometa. Zaradi nesreč in zastojev pristojni dodatno preverjajo delovišče pri Postojni, Domžalah, Kozini, Rebrnicah in Slovenski Bistrici. Podrobnosti poročila pa naj bi vladi predstavili danes. Država pa mora do konca leta zategniti pas, če želi primankljaj obdržati pod 3% BDP-ja. Finančni minister Klemen Boštjančič pravi, da je primankljaj trenutno ocenjen na 3,4%, cilj pa ostaja 2,9%. Zato bo treba v proračunu najti 370 milijonov evrov, ministrstva pa morajo predloge prihrankov pripraviti do ponedeljka. Del denarja naj bi prišel iz večjih davčnih prihodkov podjetij, največji rez pa se obeta na obrambnem področju in sicer okoli 100 milijonov evrov. Švicarski raziskovalci pa so globoko pod Alpami načrtno tresli tla. V posebnem projektu imenovanem Strah so 1000 metrov pod površjem vrtine vbrizgali ogromne količine vode in v le dveh dneh povzročili kar 8000 potresov. Tresenje na površju ni čutil nihče, saj so bili sunki prešibki za človeka. Znanstveniki upajo, da bodo s temi nadzorovanimi premiki končno ugotovili, kako napovedati ali celo preprečiti uničujoče naravne potrese.
1: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Dve minutki čez sedmo in vreme takšno kot pred kakšno urco, torej občasen dež še lahko pričakujemo, plohe, nevihte, popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo, jutri oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal, v nedeljo pa precej sončno, suho, kaka stopinja več kot danes, čez dan do 17, trenutne od 4 do 10.
5: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
3: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, sicer nekaj zastojev med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico na Primorski avtocesti, pa ceste so seveda mokre, zato kar se da previdno, počasi in strpno.
3: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
6: Pomlad je tu, pripravite motike. V vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
7: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
6: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
3: Dobro jutro.
8: Ma, kaj si šel?
3: Jutranji šov s Sandijem Molilom.
8: Radio Robin.
0: In kot vsak delovnik po sedmi, tudi danes ne bo nič drugače. Simon Kovač ima sveže jutranje poročile. Dobro jutro, Simon.
9: Jutro.
0: Ojej, čaki, ne, ta mikrofon.
9: Ja, sem se preložil na lijevo.
0: Ja, vidiš ti. Eko,
9: danes bi skoraj prepadalo do Eurovizijona, ne, ki je vroča tema.
0: Ja.
9: Prav, pole sem si razmišljal, dosti bo teja govora, je tudi od koalicijona zahovorit, zdaj, ki so unije od Loharja, ne, demokratve, vdahnili v sodni da. Prav na konci, je padla odločitev, da bo v košarici čerješnje.
0: Če bojo, vse to preverimo v nadaljevanju, ostanite z nami.

0: To je petkovo jutro, dobro jutro, Sandi z vami, z nami pa v nadaljevanju tudi Simon Kovač in jutranje poročile.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni, tragedija, ste si letos že prvošli črešnje, kukaj še najbrž, ne? Če ni dreva pred hišo ali pa na sosedovem. Koštanje okoli 20 je vreča v prestolnici, ima tudi drugot ni, da ti jih mečaji v hrbet. Lora, ko vsako leto počakamo bolj pozne, ki so okusnejše, niso tako vodeno, am lekem pikič bolj pacijeni so, ki jih je bolj dosti, niti sosedno pazi, da mu hudi vsa sosijska nadriv. Bom, ta bot zna biti tu račun brez krčmarja. Zakaj? Ledeniški tris, pankraci, srvaci in bonifaci je ta bot naredil delo. Ni lih zmrzavalo, ma so v trih nasuli dežja, da je vse hnilo po drevah. Perfino te zelenečo, ampo vsej suž, lihka zori, čriješnja se lutijo. In kuda ne bi bilo zadosti, vse vlade še toča, ker kaj ki ostane na drevah. Danes je to še umidna Zofija, ki bo spirala sveže rane po čriješnjevih nasadah. Smi zdi, da včakamo leto s poceni čriješnje, ku obečanu svetlu prehodnost. V tolažbo zmerame jih bo moč kupit. Bo maharjih i dneva na licih grenkih solzic sled, pero čriješnje bojo domače. Je res, da pozdravi ole, pero so samo študirala v Španiji.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
3: Hrbet protestira.
1: ERG rešuje.
3: Ergonomski pisarniški stoli in dvižne mize za udobnejši dan.
1: Gratis dostava in brezplačno testiranje kar pri vas.
3: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih.

0: To je petkovo jutro, Sandi z vami, ko na Robinu praznujemo tole.
1: Dan pesmi Evrovizije na Radiu Robin.
0: Ja, danes je vse v znamenju bleščic, ognja, perja, tudi luči in fušanja. Vse to je Evrovizija. No, leta 2001 pa zagotovo tam ni fušala Nuša Derenda. Ki še vedno poleg Darje drži najboljšo slovensko uvrstitev, visoko sedmo mesto, in tistega leta je bila vodja slovenske delegacije na Danskem Miša Molk, ki o Nušinem nastopu pravi tole.
2: Takrat je imela 98% za zmago in mnogi so bili prepričani, tudi tuje države, da je Nuša zmagoval.
0: No, vidite. In kako se tega nastopa izpred 25 let spominja Nuša?
3: Že sama zmaga na Emi je bila tist nora, smo potem šli domov k meni in potem me pri meni doma v garaži počakala pihalna godba. Potem pa tudi seveda noro, vse te priprave, video spot, snemanje na Kumu je že tudi spet posebna zgodba, o kateri bi marsikaj lahko povedala. Zdaj vem, da sem imela ogromno energije in blazen samozavestna, ker sem imela tudi res dobro ekipo za sabo, ki so verjeli vame. In kaj čem reči, sami ljudi so.

0: Nuša Derenda in... 7 minut manjka do 7:30, dobro jutro, Sandi Suska z vami na tale petkov dan, ko je v ospredju pesem Eurovizije in zdaj sva se pogovarjala. Suska se spomne nastopa z leta 2001.
1: Ja, je imela tako črno in rumeno kombinacijo, ko
0: imaš te danes. Danes sem jaz v Nušo Derenda oblečen, ampak ona je bila usnjena.
1: Ja,
0: in potem so jo tako neki vrt vihnili,
1: ja.
0: Lucien Lončina na
1: klavirju.
0: Vse to. Vlašiča sta napisala komad.
1: Dobro, ti veš več kot jaz, a jaz se spomnim to, da je bila oblečena v tistem usnji in da je bilo ful tako energično. Mi je bilo všeč.
0: In posebnost njenega nastopa oziroma tiste Eurovizije je, da je imela največ publike v dvorani. Koliko misliš?
1: Ne vem.
0: 36,000 ljudi.
1: Madonza.
0: Ker je bilo na stadionu pod milim nebom. Ja, v nadaljevanju pa o tem, da se vendarle neki premika glede prodaje parcel v poslovni coni Kromberg, a zgodba še ni zaključena, zakaj slišimo v nadaljevanju. Ostanite z nami.
2: To je Eurovizijski teden in ta petek bo na Radiu Robin. Vse v znamenju pesmi Eurovizije.

0: Цел дан, највече евровизиска успешница усъх часов. От легендарних класик до най-новейших успешниц. Pridruži se nam ob nepozabnih refrenih, bleščečih nastopih in glasbi, ki povezuje Evropo že 70 let. Čakajo te tudi zanimivosti za kulisja, glasovanje za tvojo najljubšo evrovizijsko pesem in odlična energija od jutra do večera. Ta petek, dan pesmi Evrovizije, samo na Radiu Robin. Pokrovitelj?
1: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
2: Pridite na Smico v Soljavo pri Komnu. Z domačimi dobrotami vam postrežemo med 15. in 24. majem. Turistična kmetija Ostrouška Pelicon vas vabi vsak dan med 11. in 22. uro v staro kraško domačijo. Na naslovu Soljava 5.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Litr in pol le 1,09 €. In gel za veci školko, 1 liter le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Posebna ponudba v Alpini. Vrhunska modna in športna obutev za gibanje, službo ali poseben večer. Udobje, ki se prilagodi vaši nogi. Za vso družino. Alpina. Zdaj tudi v supernovi Nova Gorica.
5: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov. Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
6: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
7: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Ali imate občutljiva in boleča stopala, vas obutev prihoji tišči? Trgovini Medica s Šempetru pri Gorici pri bolnici vam ponujemo posebno linijo ortopedske obutve Tehnika, prilagojeno za občutljiva, problematična ali otečena stopala. Obutev je lahka, mehka, pralna in izdelana v Italiji. Za več informacij nas obiščite v Šempetru ali kliknite na medicas.si.
11: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
12: Presenetljivo tipo, presenetljivo poceni.
13: Preveč garaš in mučiš hrbet? Predolgo sediš in te muči hrbet?
14: Izberi ERG in delaj udobno. Udobneje.
13: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
14: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
13: ERG v Kromberku in na erg.si.
15: V Lignano Savjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Lignano Savjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na lignanosavjadoro.it.
16: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom. Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
0: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
17: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Mestna občina Nova Gorica je bila na tokratni objavi namere za prodajo zemljišču poslovno-ekonomski coni Kromberg vzhod polovično uspešna. Kot je povedal novogoriški župan Samo Turel, so prejeli dve ponudbi, eno za večjo parcelo v izmeri 4000 kvadratnih metrov in eno za manjšo, veliko nekaj več kot 2000 kvadratnih metrov.
18: Dva ponudnika sta uplačala varščino, ponudbe so bile tudi odprte, obe dve sta popolni in primerni, za kar smo zadovoljni in sedaj bodo ponudniki pozvani, da v roku naslednjih 15 dni pristopijo k sklenitvi pogodbe za nakup teh nepremičnin, tako da potem ostajata na voljo za morebitno naslednjo prodajo še dve parceli, ena večja in ena manjša.
17: Kot je znano, je mestna občina že večkrat poskušala prodati skupno 8 parcel na tem območju. V tem času so se podjetnikom skušali približati tudi z dodatnim urejanjem cone. Prva dva kupca sta v tem času že pričela z gradnjo. V coni sta tako zdaj še dve neprodani parceli. Župan pa dodaja, da bodo namero za prodajo ponovili.
18: Očitno se zdaj zanimanje povečuje, kar smo zadovoljni, kar pravzaprav kaže na to tudi, da smo z dodatnimi ukrepi, torej s temi prečnimi nasipi, kjer smo komunalno infrastrukturo na občinske stroške pripeljali do meja posameznih parcel, zadeli v tisto, kar so podjetniki, kar so potencialni investitori pričakovali in potrebovali. Zato verjamem, da bomo v naslednji prodaji uspeli tudi te dve parceli še prodati, to je namen.
17: Z nedavno prodajo dveh parcel so sicer že zadostili zahtevam ministrstva, ki je sofinanciralo izgradnjo komunalne infrastrukture. Ko bodo nepremičnine pozidane, bodo dosegli 60-odstotni faktor pozidanosti, kar pomeni, da sredstev sofinanciranja ne bo treba vračati, še dodaja Turel.
19: Danes oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami, popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile, zajele vso državo, jutri oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. V nedeljo precej sončno, večinoma suho, temperatura pa še nekoliko višja od današnjih, čez dan do 17, trenutne od 4 do 10.
20: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
19: Pa srečno pot še naprej.
20: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
21: Pomlad je tu, pripravite motike, v vrtnariji in vas že čakajo sadike.
22: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
21: Obiščite vrtnarijo in v Renčah.
20: Dobro jutro.
23: Radio Robin.
20: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
23: Ma kaj si šov?
19: Dobro jutro, danes v spredju vaši najljubši evrovizijski hiti. Ne pozabite, za svojo najljubšo, najlepšo lahko glasujete tudi na spletni strani robin.si. Izmed vseh vaših predlogov smo seveda že sestavili lestvico 10 najlepših po vašem izboru in zdaj je čas, da izberete svojo najljubšo. Suska, ti imaš svojo najljubšo?
24: Ena izmed ljubših je ta molitva.
19: Molitva.
24: Ja, tista mi je bila taka.
19: Ja.
24: Se spomnim, je dala vtis.
19: Si jo razumela besedilo,
24: ja,
19: verjetno, ne?
24: Ja, saj neki, da si zastopila. Molitva zastopim.
19: No, evo, danes popovdne pa bo znana najlepša Robinova evrovizijska uspešnica, tako da glasujte na robin.si.
20: Dan pesmi Eurovizije na Radiu Robin. Tvoji najljubši evrovizijski hiti. Ves dan, samo na Radiu Robin.

poti in obdelu. Radio Robin, tvoj najljubši hiti.

0: Dobra, čira, čara in že smo tukaj, le 20-ih manjka do 8-ih. Dobro jutro, Sandi Suska z vami, 15. maja smo.
1: In danes zgodoje Zofka, oziroma mokra, postana Zofka.
0: Ja.
1: Letos potrjuje svoj sloves, jo precej tišči.
0: Ja, in se je prav dala duška.
1: Teh letih malo težko stisne, ne? Ni zdržala boha do danes. Se pridružila že včera Amikotu, Bonifacijo, ja. Sta si dala boha.
0: Ja, med Novo Gorico in Idrijo je bilo pestro z nevihtami po noči. Iz Arsa so sporočili, da je v Novi Gorici meteorološka postaja, kašna postaja?
1: Meteorološka.
0: V 2 urah izmerila okoli 60 mm padavin, ponekod tudi toča, kaj tukaj v Gorici je bilo, kaj tu je česuska?
1: Ma veš, da ne vem, koliko je bilo, treskalo je zmešano, sem si dala čepke uha.
0: Orko doš.
1: Ja, sem videla pa zjutro, ko sem peljala psa, so bile ledene krohljice na tleh v travi, tako da sodra je hvišno bila.
0: In ni še konc, danes bo scala naprej.
1: Ja, zdaj si je šla samo skuhat kafečke, ma pride nazaj dvihant krilo.
0: Ja, žihar biti sto.

Avicii, petkovo jutro, dobro jutro, Sandi s vami na današnji Eurovizijsko obarvan petak na Robinu. Smo u Eurovizijskem tednu, ki bo jutri zaključen na Dunaju in ko bo znan že 70. zmagovalec pesmi Eurovizije. Ja, prav v 70 letih Eurovizija praznuje letos in zato je prav, da praznujemo mi z njo z njenimi največjimi hiti.

0: Dodajte svojo najljubšo, najlepšo na nič 4-1-760-300 in Mateja želi slišati zmagovalno iz leta 2000. Se je še spomnite? Mateja, kje je bila leta 2000?
1: Ja, takrat sem bila v tretji razredi, ko včeraj se spolil. Dva kitarista, štiri pevke, mislim, da so bile v ozadju. Sicer Slovenija tisto leto ni nastopala, ampak Eurovizijo smo vseeno spremljali. Ja. Podobna zgodba kot letos.
0: Ja, zelo podobna. Sam še Danska bi mohla zmagati, pa bilo načeloma isto. Olsen Brothers, ki so Danski pripeli zmago in poskrbeli za ta nepozaben hit na Robin, prihaja že v kratkem. Makej si šel,
2: radio Robin. Bleščeči kostumi, nepozabni nastopi in mešanica evropskih zastav. Ta petek bo na radio Robin. Vse v znamenju Eurovizije.

0: Pridruži se nam ob nepozabnih refrenih, bleščečih nastopih in glasbi, ki povezuje Evropo že 70 let. Čakajo te tudi zanimivosti iz zakulisja, glasovanje za tvojo najljubšo evrovizijsko pesem in odlična energija od jutra do večera. Ta petek, dan pesmi Evrovizije, samo na Radiu Robin. Pokrovitelj?
1: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
2: Ste že preverili pakete interneta, telefonije in televizije pri lokalnem kabelskem operaterju? Na območju Nove Gorice za zanesljive storitve skrbi Kate Nova Gorica, v Ajdovščini pa omrežje. Dolgoletne izkušnje, hitra odzivnost in oseben pristop so tisto, kar njihove stranke najbolj cenijo. Pridružite se jim tudi vi. Kate Nova Gorica in omrežje sta del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet.
3: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust ob nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
4: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
5: Ob 60-letnici praznika Češen vas vabimo v Vilo Vipovže na koncert ansambla Kvintet Dori z gostom, opernim pevcem Ivanom Andres Arnšek, ki bo v petek 15. maja ob 19. uri vstop prost.
6: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
7: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo 1 plus 1. Ob nakupu garažnih in vhodnih vrat vam na kompletno ponudbo priznajo dodatni 10% popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
8: Mulo, boš nehal! Zdaj vam pa zadosti, vsemu povečen skozi okno.
9: Pomiri se. Upiši ga v glasbeno šolo Nova Gorica. Upis traja do 15. maja. Več na 3x2v.upis.gsng.si.
10: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
11: Festival Okusi Vipavske. Vabljeni na sproščeno druženje ob vrhunski ponudbi vipavskih vinarjev, domači kulinariki in glasbi. 29. in 30. maja v dvorcu Lantieri. Število stopnic je omejeno. Pohitite na okusi-vipavske.si.
12: Vozniško prometno, prosim.
13: Izvolite.
12: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
13: Tak je, pred prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
12: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
11: Avto Krka Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
14: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
15: Presenetljivo tipo. Presenetljivo poceni.
16: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
17: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
18: Polavček.
19: V Polavčku od srede do ponedeljka sladka lubenica samo 1,39 € za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na XL dunajski zrezek s pomfrijem.
18: Polavček.
19: Pomlad je. Odličen čas za nova okna.
20: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
19: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
20: Alu Plus Branik. Velik plus.
21: Ko želiš, da je tvoj dom varen in podjetje zaščiteno, izbereš tistega, ki mu zaupaš. Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let. Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Cameron, Be Mine, minutka manjka do osmih. Še več tvojih najljubših pa po osmi, med drugim tudi Ed Sheeran. Ampak še prej o posebnem muzeju, ki jo bo dobila ena kultna glasbena skupina, kje in kdaj, vse to je preverila Darja Štravs. Ti so.
1: Iščete BMW brez čakanja? V Autoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autoaktiv Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Organi stranke Demokrati so potrdili vstop v koalicijo z SDS-om, ter NSI-em, SLS-om in Fokusom. Po besedah Tadeja Ustrca so njihovi poslanci enotni, ključna prednostna naloga pa bo boj proti korupciji z novo tožilsko enoto Skok. Stranka naj bi v novi ekipi prevzela tri resorje, in sicer zdravstvo, kulturo ter združeno ministrstvo za gospodarstvo in delo. Demokrati so prvi uradni partner nove vladne ekipe. Nevihtna linija pa je na zahodu države včeraj povzročila precejšnjo škodo. Najhuje je bilo v Novi Gorici, kjer je silovit naliv poplavil številne objekte, in na Voljskem nad Idrijo, kjer je pokrajino prekrila več centimetrska plast ledenih zrn. Kmetijsko ministrstvo ob tem opozarja na opustošene vinograde in sadovnjake, ki sta jih poleg toče dotolkla še veter in pozeba. Pridelovalcem svetujejo nujne ukrepe za zaščito in regeneracijo rastlin. Angleška glasbena skupina The Beatles pa bo v Londonu dobila svoj muzej, ki naj bi za oboževalce te legendarne skupine vrata odprl prihodnje leto. Muzej bo na naslovu Savile Row 3, kjer je skupina leta 1969 odigrala svoj zadnji koncert na strehi. Oboževalci bodo lahko prvič v zgodovini vstopili v kletne prostore, kjer je nastajal album Let It Be, in si ogledali še nikoli objavljeno arhivsko gradivo slavni četverici.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Vsako toliko posije sonček, ampak ne za dolgo. Danes še oblačno, dež, tudi plohe in nevihte niso izključene. Popoldne ne bi se padavine nekoliko razširile in zajele vso Slovenijo. Jutri oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. V nedeljo bo tako precej sončno in večinoma suho. Temperature pa za kako stopinjo više od današnjih. Do 17 čez dan, trenutne od 5 do 10.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
3: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
4: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
0: Na naših cestah ni težav, zato kjerkoli že vijugate, srečno, previdno in strpno.
4: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
5: Pomlad je tu, pripravite motike, v vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
6: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
5: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
4: Dobro jutro.
7: Radio Robin.
4: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
7: Makej si šov.
0: In kot vsako petkovo jutro po osmi bomo tudi zdaj izvedli našo tradicijo, ko se na vse grlo zaderemo, da je petek, da slučajno kdo jutri ne vstane z budilko. Haha. Ste ogreti, ste pripravljeni, gremo. 3, 4, petek je!
4: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41 760 300.

0: Jan Pestenjak in Flirt, prazna postelja, Suska.
1: Da je nova.
0: Da je bila pri tebi na zadnje prazna postelja.
1: Oh, žihar bi bila, da bi enkrat spala sama, ne se z tistimi otrocmi okrog.
0: Orko duš. Ja, tole je petkovo jutro, 15. maja smo.
1: In zdaj ti povem, kako malo je treba, da je človek srečen.
0: Ala, reči.
1: Tunt pašte. En krožnik paštašute reši marsikateri problem.
0: Ja, predvsem, če si lačen, se strinjam.
1: Ma čaki, zdaj, Italijani so delili študijo, so ugotovili, da je pašta povezana s srečo, dobrim počutjem, z manj stresa. Skratka, krožnik špageto je skoraj kot ena terapija, je dokazano.
0: Ja, pa še dosti bolj poceni od terapeuta, ne?
1: In pravijo, da to ni samo hrana, to je cel dohodek, ne, kad si je družina zbrana, prijatelji, kosilo, ja. Pogovor.
0: Ma tu, če ješ sam, lej, v tišini, ti prav nič ne manjka.
1: Ja, jutri je sobota, mi ponavadi ob sobotah jemo pašto, ponavadi s pomodorami, s pestom, ti kakšno imaš najrajše?
0: S parmezanom je najboljša.
1: Na belo. Pa se si kot otroci.
0: Kaj pašta, govoriš?
1: Pašta z maselcem in malo sirčka.
0: No, tako je, če si kuhaš sam pri 33.
1: Mami in sinko, ja, evo. Se si Italijan.
0: Kako ti govoriš?

Radio Rubin. I want to break free. Tvoji najljubši rock hiti. In tu je še eden.

0: Bon Jovi, 17.08, petkovo jutro, dobro jutro, Sandi z vami na Dan eurovizijskih uspešnic.
1: Dan pesmi Eurovizije na Radio Robin.
0: In danes vi izbirate vaše najlepše eurovizijske, svojo je na 0-4-1-760-300 zapisala tudi Katja. Katja, v katero leto gremo?
2: Nisem sigurno, kdaj je zmahala, na meni je fulj všeč bila Grčija. Grčija, Elena, kako se piše, my number one, ta pesem, ta je, se mi zdi taka prav za petek zjutraj. Aha. In naj vam rečem še hvala, ker ste mi polepšali dan, ker te pesmi Eurovizije meni so mi zakon in fulj jih rada poslušam, tako da sem Felica, hvala.
0: Ja, to je bil namen, evo, da se imamo današnje jutro fajn in praznično ob 70-letnici Eurovizije. Tako da hvala za tole, sicer pa gremo zdaj v leto 2005, ko je v Ukrajini zmagala Grčija.

0: Bruce Springsteen in tvoji najljubši hiti na tole petkovo jutro, petih manjka do osmih in pol, Sandi z vami, z mano pa zdaj le tudi kolegica Vanja Trkman. Vanja, dobro jutro, kaj bo dobrega?
1: Dobro jutro, Sandi. V nadaljevanju pa malček o eksperimentih, o fiziki, o kemiji, naravoslovju. Ne bo ti treba nič reševati.
0: Super.
1: Na srečo imamo ene, ki so za to nadarjeni.
0: Sigurno.
1: Tudi dijak Novogoriške gimnazije je bil zlat na nedavnem tekmovanju na Švedskem. Vse podrobnosti pa čez nekaj trenutkov.
2: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. S tabo sta Špela in Jakob. Od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj za popolno urejeno okolico. Motorne kose Štil. Hitre, učinkovite in nepremagljive. Sedaj znižene v trgovinah Pil Index. Štil. Moč, ki premika meje.
3: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
4: Obveščamo vas, da je dogodek 16. maja, pozdrav Vipavi 2026 in koncert Toni Cetinski zaradi slabe vremenske napovedi odpovedan. Spletni kupci vstopnic dobite vračilo avtomatsko, fizični pa na prodajnem mestu, kjer ste vstopnice kupili. Hvala za razumevanje.
5: Ta petek in soboto vas

0: dan odprtih vrat v trgovini Živek Sajdovščina in Živek Svoljčja Draga.
1: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bližje vam. Sinevo.si.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsit rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
4: Domino s 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
3: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
5: Drugi primorski kmetijski sejem. Kmetijska in gozdarska mehanizacija. Oprema za urejanje zelenih površin. Lokalna kulinarika. Vabljeni na prireditveni prostor prvomajsko v Opatjem selu od 22. do 24. maja.
6: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
7: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
8: Ja.
7: In to?
8: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
9: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
10: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
9: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
11: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
12: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
13: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
12: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
13: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.

0: Ja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si. Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
3: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Minuli konec tedna se je na Švedskem odvila Evropska naravoslovna olimpijada, na kateri so slovenski dijaki pustili izjemen vtis in dosegli zgodovinski uspeh. Obe slovenski ekipi sta si namreč prislužili zlati medalji, kar je prvič doslej. Član zlate ekipe je tudi Tijan Kobali iz Novogoriške gimnazije, ki se je naravoslovne olimpijade udeležil že lani v Zagrebu.
4: Tekmovanje je potekalo v dveh dneh. Imeli smo dve različni nalogi. Prvi dan smo analizirali raztopine sladkorjev in drugi dan vzorce različnih vod iz različnih krajev. Med tekmovalnimi dnevi in pa po tekmovanju smo imeli tudi prosti čas, dosti ekskurzij in druženja.
3: Letošnje tekmovanje je bilo v primerjavi z lanskim zahtevnejše, a so si v ekipi delo dobro razdelili, je še ocenil Kobal, ki je tudi sicer ljubitelj naravoslovja. Olimpijada iz naravoslovja je sicer vsakoletno tekmovanje, na katerem se tri članske dijaške ekipe pomirijo v reševanju laboratorijskih nalog iz biologije, fizike in kemije. Vsaka država članica Evropske unije lahko prijavi dve ekipi. Na tekmovanju se preverjata obvladovanje laboratorijskih veščin in tehnik ter teoretično znanje, ki presega učne načrte. Kobal, ki prihaja iz Plav, se sicer ukvarja tudi s kajakom.
4: Z naravoslovjem se veliko ukvarjam, ker sem moram dosti učiti, da sem potem uspešen na tekmovanjih, ampak tudi skoraj vsak dan treniram kajak, se tudi usmerjam na športna tekmovanja in bom poskušal se uvrstiti letos na Evropsko prvenstvo za mladince v spustu, tako da šport mi predstavlja tudi pomemben del življenja in oddih od učenja.
3: Slovenija na olimpijadi iz naravoslovja sodeluje že od leta 2007. Leta 2018 je olimpijada potekala v Ljubljani, prihodnje leto pa bo v Sofiji v Bolgariji. Izbor obeh slovenskih ekip se bo začel že jeseni s šolskim tekmovanjem iz naravoslovja, ki ga organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije.
5: Danes bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami, popoldne naj bi se padavine razširile nad vso Slovenijo. Jutri oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal, v nedeljo bo sončno, večinoma suho in še za kako stopinjo višje temperature. Danes do 17, trenutne od 4 do 11.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: In srečno poče naprej.
2: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
6: Pomlad je tu, pripravite motike. V vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
7: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
6: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
2: Dobro jutro!
8: Ma kaj si šel?
2: Jutranji šov s Andijem Monelom.
8: Radio Robin.
5: In katera je tvoja najljubša evrovizijska uspešnica? Hitro mi jo zapiši na nič 4 1 760 300.
2: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41 760 300.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

Radio Robin. Tvoji najljubši hiti. Razkrbi. So tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tri tebi doma.

0: Kuklar, 20 jih manjka do 9, petkovo jutro in še zadnji dnevi Evrovizijskega tedna. Jutri bomo na Dunaju izvedli, kdo bo postal zmagovalec pesmi Evrovizije in menda ima ogromne možnosti letos za zmago Finska. Ja, po 11 letih se Evrovizija spet odvija na Dunaju, kjer pa sta nas nazadnje leta 2015 zastopala Rej in Marjetka. In z nami sta pred meseci obujala spomine na evrovizijsko dogajanje. Marjetka nam je celo zaupala, da jo je Rej pred nastopom grdo užalil.
1: Ko sem prišla, vsakeč sem prišla s frizuro, ne, ko ti jo tam naštimajo. In mi smo se zmenili, kako frizura bomo imela. Ne, in me je tokskrat izdelo s tistimi kodi, da na koncu je rekel že, da zgljanka, kaj si rekel, da zgljanka. Ne.
2: Mama, mislim, da je starejša.
1: Ja, da je stara mama in to pred zadnji, mislim, da tukaj jezna.
2: Ne, in pol si bila užaljena
1: pol
2: tam.
1: Pol sem čisto bila užaljena. No. S tem, da mi je rekel vsakič, pa te prve se jo namazila. Na koncu sem bila že čist brez make-upa, na koncu sem imela samo trepanjice namazila. Na glavnem, nič mu ni bilo prav, no. When you're down, down.

0: Tole je petkovo jutro, dobro jutro. 12 manjka do 9 in suska tudi to.
1: Ja, ja. Madonna, Shakira, BTS, ja. Ne, tu ni zdaj neka playlista za petek zvečer, ampak ne bi bil tu glavni nastopajoči med polčasom finala nogometa v svetovne halde.
0: Aj, ja. Res, Madonna, Shakira. BTS in Shakira. Med polčasom, ma čaki na nogometi, ali smo zdaj Super Bowl ameriški?
1: Ja, zdaj očitno gledajo Američane. Zakaj ne bi imeli tudi mi, zdaj so rekli 15 minut premora, koncert, malo dima, luči, Madonna na odru in ja, tako.
0: Ma dobro, če bo Madonna, Shakira, BTS, potem bodo nekateri prvi življenji mrde gledali nogomet zaradi polčasa.
1: Ja, ben, jaz sem zmeraj gledala tu svetovno finale, ma ne zaradi nogometa.
0: Zaradi nogometašu, a?
1: Ne, niti zaradi tistega. Dejansko je bil zaseden kauč, a pa smo pristali v kakšne lokalu, ki se je tu zgledalo, ne? Ma se hitro padeš noter, ne?
0: Hitro rataš kauč trenjer. Ma kaj si misli, podati tisto balo, ali ne?
1: Kaj, okay, znaš hrata, ali ne?
0: Ma tebi bil offside? Kaj si tu? Ja.
2: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1,19 evra. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1,25 evra. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
5: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
6: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na znamko Remi Premium in kar 25% na Wolfpack mokro hrano ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Pasta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
8: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
9: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
10: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
11: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
12: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
14: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
15: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
16: Presenetljivo tipo, presenetljivo poceni.
17: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
18: Več videti. Več doživeti. Pregled vida in očala po akcijskih cenah. Optika Vatovec Nova Gorica.
19: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si. Radio Robin. Doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Johnny Logan, evrovizijski dvojni zmagovalec. Ja, Hold Me Now je bila tole in kmalu bo ura 9. Ale Farben kot prva po 9, še prej pa o čudežni ozdravitvi, ki jo napoveduje Trump. Menda ne bi mrtvi vstajali z groba ven, več je preverila Darja Štraustisu.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC Nagode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Večina javnosti interventnega zakona ne podpira kažen Keta Valikona za portal Siol. Zakonu nasprotuje 43,4% vprašanih, podpira pa ga nekaj več kot 34%. Dobra tretjina anketirancev meni, da bo zakon koristil predvsem najbogatejšim, manj kot četrtina pa ga vidi kot ukrep za gospodarski zagon in manj birokracije. Zakon so pripravile stranke tako imenovanega tretjega političnega bloka, državni zbor pa ga je potrdil tudi z glasovi SDS-a. Vlada pokrči proračunsko porabo. Finančni minister Klemen Boštjančič je napovedal paket ukrepov, s katerim želi primankljaj zadržati pod 3% BDP-ja. Največje breme bo nosilo obrambno ministrstvo, kjer bodo privrčevali 100 milijonov evrov, dodatnih 120 milijonov pa si država obeta od višjih davkov na dobiček podjetij. Minister poudarja, da rezi niso linearni in ne bodo ogrozili socialne države. In še, Trump napoveduje čudežno ozdravitev. Ameriški predsednik dviguje prah z izjavami o novem zdravilu, ki naj bi po njegovih besedah ljudi vračalo od mrtvih. Na zadnji tiskovni konferenci je opisal primer bolnika, ki je že prejel poslednje olje po prejetju neimenovanega zdravila pa čudežno okreval. Čeprav predsednik podrobnosti o sestavi ali izvoru zdravila ni razkril, vztraja, da terapija deluje in prinaša novo upanje za najtežje bolnike.
5: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Oblačno z občasnim dežjem še lahko pričakujemo tudi plohe in nevihte, popoldne naj bi se padavine nekoliko okrepile, zajele vso Slovenijo. Jutri bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal, v nedeljo pa precej sončno, tudi suho, temperature še nekoliko višje od današnjih, danes čez dan do 17 stopinj, trenutne od 5 do 11.
6: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, pa srečno pot.
8: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Pomlad je tu, pripravite motike, v vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
10: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
9: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
11: Makej si šov.
8: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
11: Radio Robin.
0: Ja, to je posebno petkovo nostalgično jutro na Robinu, obarvano z najlepšimi evrovizijskimi hiti, med katere sigurno spada tudi tale.
12: Naj bogovi slišijo, da mi je...
0: Naj bogovi slišijo in Vili Resnik, ki bo z nami že čez nekaj minut, obuja spomine na tisto davno leto 1998. Ja, takrat je še imel dolge črne lase. Ostanite z nami.

0: 8 čez 9, Sandi Suska z vami,
1: jutro.
0: Z nama pa v nadaljevanju prvi glas Pop Design.
1: Ja, med slovenskimi predstavniki na pesmi Eurovizije zagotovo prvi čop.
0: Prvi čop? Kako čop?
2: Ja,
1: ja, je bil dolge lase, ne?
2: Dolge lase sem jemal.
0: Dolge lase. Aha, no z nami tudi tisti, ki za razliko od Mirana Rudana še ni zmagal na Euroviziji.
2: To pa res.
0: Želel se zgodaj, pa.
1: In tisti, ki je na EMI leta 1998 za las premagal Džanija Rijavca, ne?
0: Vili, resnik je z nami. Dobro jutro. Kako si?
2: Ti moram reči, da je prijetno, malo zmatrano, zato ker smo prišli ob 4 zjutraj domov.
0: Slišimo glas, ne?
2: Se pozna, seveda, rabam določen čas, da prije glas nazaj, ampak zmatrano, no, mislim, ni enostavno pri teh letih, da priješ ob 4 zjutraj domov in potem greš na radio, moraš biti ves vesel, glas mora biti popoln, no tega ni, no, ampak nič kodega.
0: Je, vse je popolno, tudi tvoj nastop pred 28 leti. Vsi damo roke gor.
2: Ja, lej, pa... je hudo. Ja, to je to. To so pa levi spomini, bom rekel.
0: Ja.
2: Tako da, ampak veš kaj je zanimivo, da ljudje še vedno, ampak res poje to pesem in jo poznajo. Lej, staro
0: je
2: mlado in to je verjetno.
0: Zimzelena.
2: Ja, in jaz se to štejem res v čast.
0: Ja.
2: Ker za mene kot glasbenika, Dio mio, mislim, to je nekaj najlepšega, no?
0: Ja.
1: A kako se spominjaš tega nastopa na Euroviziji?
2: Vsakeč, ko slišem tole, tale uvod, me stisne.
0: A res?
2: Zato, ker se priješ tja, veš, zastopaš svojo državo. To ni mala stvar, to je velika odgovornost. Me malo stisne, no, potem pride refren, pa gremo naprej veselo.
0: Rokego!
2: Tako je.
0: Hej, bogovi te očitno niso preveč uslišali, tako kot na EMI, na Euroviziji smo bili 18. Kaj misliš, kaj bilo krivo, da nismo bili recimo med top 10, ki si si zaslužil, tudi top 5?
2: Bili smo skriti favorite, to pa je res, vendar tisto leto je prišlo glasovanje, televoting. In leto prej so se nekako še zmenili in takrat sem jaz rekel naši predstavnici Miši, da se zmenimo, ker so pa hodili k nam, da se nekako povežemo in da rečemo in tako naprej. Vendar je Miša rekla, ne, letos je pa televoting, nažalost, letos ne bo nič. Jaz sem rekel, Miša, imamo možnost, da dobimo nič točk.
0: Ja, no, ampak ni bilo njih nič, bilo je kaj več.
2: Ja.
0: Ampak Janković bi rekel, še moja Danielca je bila boljša, dje?
2: To pa res, ja. Ja, više, oni so se lepo zmenili. To je biznis, to
0: Hrvaška
2: ni.
0: Je bila takrat peta, na petem mestu.
1: Wow.
2: Ja. Ja, res je.
0: Ampak, kot si že omenil, ne, tisto leto je bila vodja delegacije Miša Molk, od katere pa smo izvedeli tole.
3: Naš Vili Resnik, ko je bil, je meni rekel, sva Miša, sam nekaj bom vprašal, sam tako, vse narabim, ampak za vsak slučaj, imate kakšen napovrin? Sem ga Vili vedno, seveda ga nisem imela. Ampak potem je bil miren. Jaz nekaj, mam, ti kar povej, nekaj, ampak sej boš, nekaj, ne moreš tudi pet, pol ne moreš, nekaj, ni več moči, ni koncentracije, ampak nekaj, mam.
0: Kaj s tom opurinom?
2: Ma, kje si to dobil zdaj? Mislim, pazi to.
0: Ona sem to
2: jaz,
0: povedala.
2: Ja, jaz sem to prebral, tak je, mislim, mogoče smo se v hecu res, stres je, napetost je in ni enostavno, vendar, mislim, mogoče sem rekel, ma, bom vzel en opurin. Da se bom malo sprostil. Drugače jaz tega ne uporabljam. Sem šel pa pred nastopom, sem šel ven iz dvorane, ker sem rabil mir in tako naprej. Drugače pa to, jaz se tega ne spomnim, ne bi niti kaj dosti komentiral. Pač, mogoče, ne vem, v hecu. Ne vem,
1: ja.
2: Ker, pazi, potem bi moral skozi imati pomirevala. Ljudje ja vejo, da sem pač dovolj temperamenten, da uživam, da sem imam fino. Je pa res ena stvar, da sem jaz hotel narediti več in da sem hotel skočiti na klavir. Vendar je Miša rekla, ne, ti zdaj predstavlja Slovenijo in moraš biti uglajen.
0: To pa ni naš Vili. On gre na gasilsko mizo.
2: Tako,
0: gremo.
2: Tako.
1: On
2: skoči. To sem pa res hotel narediti. Sem rekel, Miša, ne bomo opaženi, noben nas ne bo videl. No, mislim, ker je preveč muzike, je treba narediti nekaj, da se bo ljudi zapomnili. Ampak je rekla, ne, Vili, ne, to nas ne.
0: Miša čez. No, recimo, Omar Naber menda je imel ful drisko, no, pred nastopom.
1: Res?
0: Ja, ful, da so teli že kar rezervo poslat gor.
2: Nekaj res. Veš kaj, bom rekel, nekateri glasbeniki rečejo, jo, to moraš uživati, ker to, verjemte mi, veliko je stresa, veliko je napetosti, ker je tista odgovornost, ki jo imaš do svojih poslušalcev, do svoje države. In kdo bo rekel, da je super uživati, jaz ne vem, je mazohist ali kaj, jaz priznam. Jaz bom rekel, res me je bilo strah, ker sem hotel narediti najboljše.
0: Seveda, celo breme, 2 milijona ljudi imaš na hrbtu. Evo, kako breme boš imel na hrbtu v nadaljevanju? Suska ti je pripravila eno evrovizijsko nalogo. Že takoj po naslednji, ostanite z nami.
4: Dan pesmi Eurovizije na Radiu Robin. Tvoji najljubši evrovizijski hiti. Ves dan, samo na Radiu Robin.

0: Ja, tole je Vili Resnik, naj bogovi slišijo 17 čez 9. Dobro jutro, Sandi Suska z vami.
1: Dobro jutro.
0: Z nama pa današnji Robinov evrovizijski predstavnik iz leta 98, ki je Slovenijo zastopal v Veliki Britaniji, Vili Resnik.
1: Dobro jutro.
0: Vili, se strinjaš, da na Euroviziji ni pogoj, da znaš pet?
2: Ne, daleč od tega, to je cirkus in v zadnjih letih je baratalo še hujško, da sploh tudi muzika. Ok, bom rekel tako, mogoče sem res prestar in naštekam te muzike, ker je res ne. In lej, včasih so bile lepe melodije, ki si jih zapomnil, si jih zapel, zdaj pa vprosti, ne moram si ne zapomniti, razen mogoče šel, ono da, ne vem, nekaj razbija, nekaj eksplodira, da, je pa nekaj res, ta scena je res enkratna, ko pogledaš, wow, že scena te pri zemlji.
0: Res je, res je.
1: Jaz imam malo posluha, ne? Verjetno bi zmohla tudi jaz, ali kako praviš, Feli?
2: A ne, verjemi. Ampak je nekaj, pazi, takrat sem jaz bil, je zmagalo, bom rekel, Izrael je zmagalo.
0: Ono.
2: In dejansko,
1: ja.
2: In ko sem jaz to živo slišal, sem rekel, ma kaj se sekiram, ker je bilo tako res za noč. Ampak, pač, ne res, no. Mislim, nisem mogel verjeti, mi vsi na špiče nekako moramo biti točni tam. Poprije pa to.
0: In fuša.
2: Fuša, sem rekel, a je to možno? Ja, ma je, ja, tako je.
0: Tako pač. Je bilo. Evo, zdaj ima Suska zate en izziv. Kaj si pripravila, Suska?
1: Ja, Suska. Ima v bistvu velik. Zdaj ti bomo predvajali nekaj kolažov, ki bodo vsebovali samo sekundo evrovizijskih komadov, ki so na Euroviziji zastopali Slovenijo. Ti boš pa mogel zdaj našteti vse tri komade iz tega kolaža. To je zelo težko. Ena sekunda. Bo šlo?
2: Ja, ne bo šlo.
0: Dejmo slišati prvo.
2: Ja, tako.
0: Kato.
2: O, Madonco.
1: Matej, tu si tak miks.
2: Jaz mislim, da... Čakaj, tako mi je... Dio, mi je...
1: Dej še enkrat.
2: Točno. Dej še enkrat, Sari,
0: še enkrat.
2: Ja, ne. Aha. Viš kva, prvo imam čutek, če to je evrovizijski predstavnik, kakšen duo platin.
0: Duo platin? Ja, prva mava. Druga?
2: Unike bo... Mi deluje tako, kot da bi bil Omar, ampak ne vem.
0: Odlično, in
2: tretja? Jo, čakaj, ta tretjo... Daj mi še enkrat.
0: Aleje.
2: Aleje. A to pa mi še Manuel.
0: Točno tako, bravo. Odlično, gremo naprej.
2: Jo.
1: Dajmo naprej. Druga.
2: Dej, da slišem.
0: Aha, druga.
1: Druga.
2: Aj, ja.
1: Jaz zadnjo, ja.
0: Ti si zadnjo, okej. Okay.
2: Pazi, prvo je bil točno tisti njegov glas. Znači, nam nije, ki smo rekli, lega mladega fantka.
0: Tako.
2: Dežan.
0: 20 Andrej. Let nazaj.
2: Ja, ja, točno to. Soklič,
0: bravo.
1: Bravo,
0: in...
1: Ana.
2: Jo, čakaj.
1: Zadnja, mene.
2: Una, ki je dober poj, čakaj, že imam.
0: Maja Kevc, bravo, čestitke in še eno mama.
1: Daj se tam vse.
2: Da druga vem, da je bila, da je sigurno Regina, ki je to bil. Prvi bil moški predstavnik, stari. Omar.
0: Ja, Omar, bravo, in?
2: In,
1: tretji.
2: Daj pokaži še enkrat, da slišim tretji. Tam samo ljubezen.
0: Bravo! Ti si cel ekspert za evrovizijski, točno tako.
2: Jaz kot otrok sem to gledal, rad sem gledal, in če pomislim, da mi je uspelo prijeti na Eurosong, jaz sem naredil vse, kar v življenju, sem si želel.
0: No, vidiš. In to tudi danes praznujemo, ne? Čez dve leti bo pa že 30 let, dragi moji, ja? 30
2: ne
0: let.
2: Govor, ja, mislim, veš kakšne številke so to? Če pomislim, to ni 3 leta, 30 let.
0: 30 let.
2: Koliko Oto Pestar, ki čakal na postaji, 30 let.
0: Ja, točno tako, Anika, čakal. Sicer tvoja najljubša evrovizijska vseh let?
2: Ta Jirc, Logan.
0: Logan.
2: Tak je že bila prijel. Ja, ker
0: lepa
2: to je Eurosong.
0: To je to.
2: To je ta melodija, ki gre v šesa, ko začutaš mnogotar čustva in to je to. Iz tega sem tudi takrat izhajal. Ampak danes je to čist drugo.
0: Čist cirkus, drugo. Ko po pogledam, 70-ih letih, ne?
2: Ja, in ko pomislim, naprimer, da potem pridejo trash metalci gor, ono, kaj? Dio mio, kje smo, kaj je to, a to je zdaj to. Mislim, potem naslednjo leto 10 metalcev ja. Spet gor na Eurosongu. In to meni ono, koga, mislim, kako je to zdaj? Aha. In potem vsi ponavljamo, tole je to in ni dober.
3: Ni dober.
2: Predvsem mi je škoda, ker pesem Eurovizije pomeni pesem, ki ti vstane. Ne? To je pa zdaj tako ono, žum, ja, war, žum, žum. Miš, kaj sem čakam, da bo začel kakšen, kak je zdaj pač rej, mua, mua, mua, mua, mua, mua. In to je vse. Asim, to je to.
0: Pesem Eurovizije in letos je favoritka tudi Avstralija. Mim grede.
2: Moja,
0: to si hotel povedati.
2: Za Avstralko je pa moja žena rekla, Avstralka je ful dobra, fejst beba, ker mi poslušamo Eurovizijo z očmi.
3: Točno tako.
2: In ba je, ja, oni imajo res nekak vedno dobro, tudi jezik je pravi, mislim, tako, tako lepo gre skupaj. Pa še eni so, ampak jaz priznam, nisem v časa gledati, ker pač delam, tako da, ampak no. bom pogledal.
0: Ampak kako. Toliko o Euroviziji.
2: Euro, ja. Euroviziji.
0: Hvala lepa, Vili Resnik in čez dve leti bomo praznovali tukaj storto 30-letnico Bogov.
2: Stari, sam da bomo zdravi, veseli.
0: Točno to.
2: In res sem vesel, vesel sem Radio Robinu, da smo tukaj skupaj in še se bomo videli in slišali. Zanimivo.
4: Dan pesmi Eurovizije na Radio Robinu.

0: Cel Dan, najväčšia eurovizijská úspešnica vseh časov. Od legendárnych klasik do najnovejších úspešníc. Pridruži sa nám ob nepozadných refrénich, bleščečích nastopích in glasby, ki povezuje Európo že 70 let. Čakajo te tudi zanimivosti za kulisja, glasovanie za tvojo najljubšo eurovizijsko pesem in odlična energija od jutra do večera. Ta petek, dan pesmi Eurovizije, samo na Radiu Robin. Pokrovitelj?
1: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
2: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Obveščamo vas, da je dogodek 16. maja, pozdrav Vipavi 2026 in koncert Toni Cetinski zaradi slabe vremenske napovedi odpovedan. Spletni kupci vstopnic dobite vračilo avtomatsko, fizični pa na prodajnem mestu, kjer ste vstopnice kupili. Hvala za razumevanje.
4: Ob 60-letnici praznika Češen vas vabimo v Vilo Vipovže na koncert ansambla Kvintet Dori z gostom, opernim pevcem Ivanom Andres Arnšek, ki bo v petek 15. maja ob 19. uri vstop prost.
5: Ponovno so tukaj dnevi odprtih vrat AM.
6: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
5: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
7: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
8: Mulo, boš nehal! Zdaj vam pese dosti, vsemu povečen skozi okno.
9: Pomiri se. Upiši ga v glasbeno šolo Nova Gorica. Upis traja do 15. maja. Več na www.upis.gsng.si.
10: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
0: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
11: V Linjano Savjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Savjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosavjadoro.it.
12: 1-2-3, pokali, medalje, plakete. 1-2-3, polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
0: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
13: Lepo vas pozdravljam, Kenny Jan. Napovedi vremenoslovcev o nevihtah z možnostjo sodre in toče so se uresničile. Čeprav je bilo najhuje napovedano za Posočje in Vipavsko dolino, pa je najbolj pobelilo Novo Gorico in ožjo okolico, kjer so zabeležili tudi največ intervencij. Samuel Kosmač, poveljnik civilne zaščite za Severno Primorsko.
14: Dežav je povzročilo kar nekaj težav zaradi poplavljanja meteornih voda in največ intervencij je vsekakor bilo prav v Novi Gorici. Smo jih našteli tam, mislim, da okrog 15. Poplavilo je pač tukaj tudi vrtec, pa razne objekte, ostale, pa en avto je ostal v podvozu v Sokanu. Tako da, seveda, potem pa, ko je pač to deževje ponehalo, so se tudi zadeve dokaj hitro umirile.
13: Nekaj je bilo tudi polomljenih vej, civilna zaščita je delila protipoplavne vreče. Aktivirali so tudi poklicne gasilske enote in prostovoljna teritorijalna gasilska društva. Enote o poškodovanih in številu poškodb ne poročajo. Prostovoljna gasilska društva so bila aktivna tudi v občinah Šempeter, Vrtojba in Renče, Vogrsko. Sodra in drobnejša toča sta močno prizadeli tudi pridelek. Najhuje je bilo v spodnji Vipavski dolini, vse od državne meje preko Šempetra in Vrtojbe proti vzhodu. Vasja Juretič, Kmetijsko-gozdarski zavod Nova Gorica.
15: Prve ocene so zagotovo samo vizualna ocena škode, ki je vidna pravzaprav na poljščinah in zelenjadnicah, tudi na vinski trti in sadju, ampak o konkretni škodi seveda je potrebno počakati vsaj par dni, ko se bojo temperature dvigale in posijalo sonce, takrat se bo vseh škode zagotovo jasno videl in po zdajšnjih predvidevanjih bo ta kar velika.
13: Tudi danes in jutri bo precej oblačno in deževno, a takšnih neurij ne pričakujejo. Razjasnilo se bo šele v nedeljo.
16: Danes oblačno z občasnim dežjem, tudi plohe in vihte niso izključene, popoldne se bodo padavine razširile čez celotno Slovenijo, jutri bo tako oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. V nedeljo bo precej sončno, večinoma suho, danes do 17 stopinj, trenutne od 6 do 12.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
16: Brez težav pa srečno pot.
0: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
17: Pomlad je tu, pripravite motike. V vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
18: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
17: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
0: Dobro jutro.
19: Radio Robin.
0: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
19: Ma, kaj si šel?
16: Ja, nedeljski 17. maj bo poseben za drugo najbolj uspešno irsko glasbenico vseh časov, takoj za skupino U2, oziroma je najbolj prodajena irska solo pevka. V svoji več kot 20-letni karieri je nanizala veliko uspešnic, njenim oboževalcem pa je še posebej všeč njen angelsko sanjavi glas, ki zveni sproščujoče in prijetno. V nedeljo bo praznovala Enya. Tako da, če imaš pred sebi dišečo svečko, si jo pržgi in uživej v njenem angelskem glasu.

0: Maroon 5 in 19 manjka do 10. Petkovo jutro, ki se preveša v dopoldan, Sandi z vami in tudi včeraj smo bili del najbolj zabavne bitke te pomladi.
1: Radio Robin predstavlja bitko med spoloma.
0: Brez poražencev, ja. Tudi če smo na koncu podelili točke, noben ni bil poražen. Vsi smo prijatelji, vsi se imamo fajn, se smejemo, zabavamo, kaj novega naučimo. In včeraj VIP različica bitke. Na eni strani tekmovalka domača glasbenika, domača glasbenica Mojca Štoka Moja, na drugi strani pa prav tako domač glasbenik, kraški trubadur, kantautor Boštjan Pertinač. In kako se je recimo z enim izmed vprašanj soočila Moja? Kaj varovalka naredi v električnem toko krogu?
2: V električnem toko krogu? Ja, to, da nastresa elektrika, če vrže elektriko ven, kaj taka, po domače povedano.
0: Torej, pride neka preobremenitev električna in kaj se potem zgodi?
2: Se pač vrže ven tok, ne?

0: Torej, varuje napeljavo.
1: Ja, čaki, če pa glasbenica, ko ima v rokah električni tok, tisti mikrofon ne bo vedla, kdo bo pa pol vedel. Ja, trenutni rezultat pa 17-19 za dekleta. Ja, so nam začele bejžati, vas bo treba drug teden malo zažlajfati, drage pupke. In komu bo to uspelo? Mogoče prav tebi, ki zdaj poslušaš. Torej, pošli besedo bitka na 0-4-1-760-300 in o svoji Robinu paket presenečenja.
2: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
3: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
2: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: To so tvoji najljubši petkovi ritmi. Petkovo druženje Sandi z vami na dan evrovizijskih uspešnic.
1: Dan pesmi Evrovizije na Radio Robin.
0: Ja, in danes prav vi izberate vaše najlepše evrovizijske, svojo je na 0-4-1-760-300 zapisala tudi Eva, ki si je zaželela zmagovalko z letnico 99, Charlotte. In tudi njo najdete na lestvici 10 najlepših po vašem izboru na robin.si. Danes popoldan po 5 uri bo znano, katero ste postavili na prvo mesto. Lestvico vseh 10 pa ne preslišite jutri ob 12. uri, ko bomo slišali torej vse vaše najljubše evrovizijske in jih razporedili od 10. mesta do prvega. In mogoče bo med prvimi tudi tale Take Me to Your Heaven.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, ker ima štautne napovedovalke in napovedovalce.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
2: Enkratna priložnost v trgovini Harvey Norman Koper. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
3: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust ob nakupu 2 kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu. Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1,89 €. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
5: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
6: Dominus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
5: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
7: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
8: Nov avto?
7: Ne, Auto In je vse Buške zrihtal.
9: Auto In Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Bosch Car Service za vse znamke vozil.
10: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
11: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
12: Polavček.
13: V Polavčku od srede do ponedeljka. Sladka lubenica, samo 1,39 € za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na XL Dunajski zrezek s pomfrijem.
12: Polavček.
14: Ej, a si napolnil kamp jeklenko za avtotom, kamp ali nautiko?
15: Seveda, v tehnični trgovini za Domino Bird Figel v Šempetru.
14: A ja, tam, kjer imajo tudi nove žare.
15: Ja, pa še vsaka deveta gospodinska jeklenka za ston.
14: Figel plini, poleti in po zimi.
16: Pri Spačo Kjali Vision prihranite od 30% do 40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
17: Larina Bonma vabi v Ajdovščino na koncert obalnega komornega orkestra z igralci, ki pojejo in Tinkaro Kovač, dirigent Patrik Greblo. 15. maja ob 19.30. Vstopnice Eventim. Dobrodošli!
18: Pomlad je! Odličen čas za nova okna.
19: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
18: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
19: Alu Plus Branik. Velik plus.
20: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Iščete BMW brez čakanja? V Autoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autoaktiv Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štreustisu. Vodstvo NSI-ja bo danes potrjevalo vstop v Janševo koalicijo. Članstvo NSI, ki bo popoldne zasedalo na izvršilnem odboru in svetu stranke, čaka potrjevanje koalicijske pogodbe. Političnih presenečenj pri tem ni pričakovati. Vodstvo stranke na čelu z Jernejem Vrtovcem si lahko obeta zeleno luč za vstop v nastajajočo koalicijo pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše. Stranka naj bi v novi vladi prevzela 4 resorje, med najverjetnejšimi sta ministrstvi za infrastrukturo in obrambo. Do torkovega roka morajo pogodbo potrditi še v SDS-u, SLS-u in Fokusu. Teheran pa postavlja nove pogoje za konec vojne z Združenimi državami. Iranski predsednik zahteva plačilo vojne odškodnine in popoln nadzor nad strateško hormuško ožino, ki po njegovih besedah ne bodo odpovedali se za nobeno ceno. Medtem ko Donald Trump iz Pekinga svari, da mu zmanjkuje potrpljenja, so ob obali Emiratov neznanci vdrli na ladjo ob obali Združenih arabskih Emiratov. Mednarodni dan družin pa je danes v znamenju brezplačnih obiskov muzejev in galerij. Zveza prijateljev mladine ob Mednarodnem dnevu družin začenja akcijo, ki do prihodnega petka omogoča prosto stop v kar 47 galerij in umetniških ustanov. Od Ljubljanske narodne galerije do Kobariškega muzeja. Cilj pa je čim več skupnega časa ob odkrivanju kulturnih zakladov. Prestolnici vabi 20 različnih razstavnih prostorov, dogajanje pa spremlja tudi strokovni posvet v državnem svetu.
0: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
2: Ja, se če bo tako deževno še naprej, bomo lahko rajš sadili počasi na vrtu. Ja, čas ustane zovke je, kaj čmo, še do nedelje se bo razpadalo, potem pa že več sonca. Tudi danes popoldan nas čakajo občasne plohe in nevihte z jugozahodnim vetrom, temperature pa bojo narasle do največ 17 stopinj. Jutri podobno današnjemu z najnižjimi od 7 do 11 in najvišjimi dnevnimi do prijetnejših 19 stopinj. Kar se tiče trenutnih, pa imamo 12 v Vedrijanu, 11 v Ajdovščini in enako v Tolminu.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
2: Na primorski avtocesti imamo zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Postojno in Uncem proti Ljubljani, tako da previdno tam mimo, radarjev trenutno očitno ni, če pa kaj novega opazite, kar pišite na nič 80-22-55.
6: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin, Ajdovščina. Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
2: Robin. Dobar dan, Jakob bom z vami v tem dopodnevu in danes smo nostalgični. Kmalu po petih bomo izdali, kateri hit ste izbrali za zmagovalni evrovizijski hit na portalu robin.si. Če še nisi, kar skoči izbrati in če se vam že zeha, pa predlagam, da zajamemo zdaj sapo in nazdaj zakričimo peteke. A smo? 3, 4, zdaj, petek je!

0: Okrog Eurovizije, ki letos praznuje 70. obletnico in še danes lahko na našem spletnem portalu robin.si izberete vam najljubši eurovizijski komad. Mi pa bomo po petih popoldan razglasili zmagovalca. Erik, živjo, kjer eurovizijski je tebi najbolj ostal v spominu? Kjer ga bi rad slišal?
1: O ja, jaz bi rad slišal Rise Like a Phoenix od tiste Avstrijke z brado.
0: A končite vurst?
1: Ja, končite vurst, ja. Mi je bilo res fascinantno zavideti in zaslišeti, ko je nastopila. Ja. Vino mi je bilo nikoli jasno, kako lahko ima popa lepšo brado, kot jaz.
0: Erik, se ni bila... ti jo zavrtim prav kmalo, Erik, ok? Fajn bodi.
1: Živjo, hvala.
0: Evo, Končita Wurst je leta 2014 zmagala na Euroviziji za Avstrijo in takrat dobesedno razdelila Evropo. Eni so govorili samo o videzu, drugi seveda o odličnem nastopu in pesmi Rise Like a Phoenix. Danes več kot 10 let kasneje pa Thomas Newworth oziroma Končita zgleda kar fajn drugače. Quen diec, nič posebnega in pravi, da je bila Končita v bistvu samo nek umetniški lik. Ampak komad ne ostaja tista eurovizijska klasika. Tako da zdaj za Erika Končita Wurst in Rise Like a Phoenix. Uživajte!

0: Ten Sharp za čim lepši dopoldan, tudi če ostaja sivo zunaj. In če ste slučajno živčni od tega vremena in celega tedna, predlagam, da si pridete spucat glavo z našo bitko.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Z najbolj zabavno bitko pod soncem, kjer moški in ženske s pravilnimi odgovori na vprašanja na temo nasprotnega spola zbirate točke v skupni seštevek. Poleg tega pa ste vsi nagrajeni z Robinovo vrečko presenečenja, ne glede na rezultat. In včeraj je bilo še kako napeto, ker se nista pomrla dva izmed vas, ampak kar VIP gosta domača glasbenika.
2: Vedno vrnem se nazaj
1: domov. A Darko, že spet si pija.
0: Mojca Štoka moja in Boštjan Pertinač. In Boštjan je imel pomembno nalogo tokrat, ker ste bile od zadnje ženske v vodstvu, a je Mojca žal pravilno odgovorila na eno več.
3: Ali bo Slovenija letos na svetovnem prvenstvu v nogometu?
4: Ne.
3: Kdaj pa je bila na zadnje?
5: No, dej no!
4: Ja, še to moram. Dve leti nazaj.
5: Tu našteje. Tu je dodatno vprašanje.
3: Je dodatno vprašanje, imam prav rekla. Odlično! Pravilen odgovor.
0: Ja, Mojca je odgovorila še na eno več vprašanje pravilno in dobili smo rezultat 19 proti 17 za ženske in moški. Bomo morali kar stisniti, če jih želimo loviti. Punce pa tudi predlagam, da ne zaspite na lovorikah, ker smo kar tekmovalnimi fantje, tako da se kar hitro prijavite na nič 41 760 300 z besedo bitka. Nimate kaj izgubiti.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
6: Ne šteje nova kuhinja, štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
7: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: Shaky Stevens in It's Late pravi, da je pozno. Ni res, Stevens, še dosti zanimivega nas čaka danes. Ste pa mogoče tudi vi prejeli SMS sporočilo o prometnem prekršku? Previdno, ker gre za prevaro. Policija namreč kršiteljev nikoli ne obvešča preko takšnih sporočil. Zakaj točno gre in kako se odzvati, pa slišimo že čez neki trenutko.
1: Lepo je v naši domovini mladino brat.
2: Valjar, interventni zakon sprejet še pred imenovanjem vlade je avtoritarni akt sprejet z nadutostjo in izključevanjem razuma. Trojni funkcionar Marko Lotrič, predsednik državnega sveta. Janševa četrta vlada, naravna kot kmečka pamet. Testamenti, nadaljevanje dekline zgodbe.
3: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
4: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust ob nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
5: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsit rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Ob 60-letnici praznika Češen vas vabimo v Vilo Vipovže na koncert ansambla Kvintet Dori z gostom, opernim pevcem Ivanom Andres Arnšek, ki bo v petek 15. maja ob 19. uri v Stop Frost.
7: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na znamko Remi Premium in kar 25% na Wolfpack mokro hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
8: Fanta, previdno! Ne pozabite, da so na tej plaži v Zdrsarju še posebej spolske skale!
9: A ti?
10: Na dopustu se lahko zgodi marsikaj. Zato sklenite zavarovanje potovanj v tujino s 24-urno asistenco v slovenskem jeziku, prilagojenimi paketi ter možnostjo enostavne sklenitve prek spleta. Zavarovalnica Triglav.
11: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
12: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
13: Mulo, boš nehal! Zdaj vam pa zadosti, vsemu pomečem skozi okno.
14: Pomiri se. Upiši ga v glasbeno šolo Nova Gorica. Vpis traja do 15. maja. Več na 3xdvojniv.upis.gsng.si.
15: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
16: Presenetljivo tipo. Presenetljivo poceni.
17: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
18: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
19: www.krono.si.
18: Nam je mar za naše stranke.
20: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
21: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
22: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Občina Renče Vogrsko bo morala nekoliko spremeniti načrte za sanacijo tistih cest na Vogrskem, ki so jih lani po ujmah prizadeli zemeljski plazovi. Največji zdrs brežine je bil na jugovem vrhu na lokalni cesti proti Stari Gori. Dela so se začela pred kratkim, a so se kmalu tudi zaključila, na kar so opozorili domačini. Župan občine Renče Vogrsko Tarik Žigon razlaga.
23: Sedaj smo gradbena dela ustavili, ker pri skopu zemljine se
0: pokazalo drugačna sestava samih tal. Tukaj je geomehanik sedaj pripravil ponovno poračun, bodi si same podpornega zidu in skalometa z novim temeljem. Sedaj čakamo še projektanta, da skonča spremembo tega dela, zato da bomo potem z izvajalcem, mora biti mislim, ali pa moramo, verjetno bomo morali ponoviti javno naročilo, ker je prišlo pač do spremembe celotnega projekta ob samem izkopu, da se potem tudi nadaljuje ta dela.
22: Gradbišče je v tem trenutku ustavljeno, kljub temu, da so bili izkopi globoki in je bilo odstranjene precej zemljine, pa se dela, dokler ne bo vse urejeno, ne bodo nadaljevala, prišlo je do kompletnega preprojektiranja podpornega zidu. Ni pa to edina cesta, ki jo namerava občina obnoviti.
0: Letos se na Vogrskem obnavlja še pri mostu Lijak, spodnjem delu mimo Smedina. To je ta del ceste kar velik. Tukaj smo počakali predvsem, da se je optika sedaj zakopala in so vse komunalne infrastrukture urejene, tako da to bomo letos uredili. Delno bomo še na Vogrskem en podporni zid od šole pokopališča naprej urejali za plazovito močje.
22: Pripravljeno imajo dokumentacijo za obnovo zastarelega mostička v Oševljeku. Čaka jih še prenova kanalizacije in vodovoda na manjšem odseku v zaselku Tureli v Renčah, ter še štirje projekti za obnovo cestišča na različnih območjih občine vrednosti do 70 tisoč evrov. Prenovili bodo tudi tri komunalne otoke, trenutno se s krajevnimi skupnostmi dogovarjajo, kateri so prioritetni, nadaljevala se bo tudi prenova javne razsvetljave v Renčah in delno v Volčji Dragi. Ste tudi vi prejeli SMS sporočilo o prometnem prekršku? Previdno, saj gre za prevaro. Policija je bila včeraj obveščena, da je več posameznikov prejelo sumljiva SMS sporočila, v katerih jih domnevno slovenska prometna policija obvešča o storjenem prometnem prekršku in napotuje na prijavo na določeno spletno stran. Sporočilo je običajno poslano iz tujine, kar je tudi razvidno iz telefonske številke. V policiji opozarjajo, da gre za lažne SMS-e, katerih avtor zagotovo ni slovenska policija, saj ta kršiteljev cestnoprometnih predpisov nikoli ne obvešča preko takšnih sporočil. Tovrstna lažna sporočila so običajno poslana z namenom, da se prejemniki prijavijo v lažne spletne strani, na lažne račune vplačajo določene zneske ali pa storilcem posredujejo osebne in bančne podatke. Na podlagi tega lahko v nadaljevanju pride do oškodovanja, zato policija vsem svetuje, da se na SMS-e ne odzivajo.
1: Ja, sivo je, ampak zaenkrat suho, zaenkrat, ker nas popoldne, kot pravijo, čakajo nove padavine in tudi nevihte s temperaturami do največ 17 stopinj, enako tudi jutri z najnižjimi jutranjimi od 7 do 11 ter najvišjimi popoldanskimi do 19 stopinj. Še naprej bo pihal jugozahodnik, sončna očala pa bojo prišla prav spet v nedeljo.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Na primorski avtocesti imamo zaprt prehitevalni pas med Uncem in Lomom proti Ljubljani, kjer nastaja zastoj, ki vam čas vožnje podaljša za dobrih 23 minut, drugega pa na cestah trenutno ni. Če še kaj opazite, nič 8 nič 22 55.
23: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
1: 4 minutke čez 10:30.
23: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
1: Ja, 4 v vrsti prihajajo in jutri bo že znan letošnji zmagovalec evrovizijske popevke, na Robinu pa že danes tole.
23: Dan pesmi Evrovizije na Radiu Robin.
1: Že danes smo evrovizijsko nostalgični, zbiramo najevrovizijske hite preteklih let in še vedno nam vi pomagate sestaviti listo najevrovizijskih pesmi, tako da izberete svojega najljubšega na portalu robin.si in Patricija si je zaželela tega Toto Cotugno in Sjeme začenja naslednje štiri.

0: Vlado Kreslin in dan neskončnih sanj zaključuje paket štirih na Robinu. In ko smo lih pri sanjah, berem tukaj, da so na eni bencinski črpalki v Rusiji naredili promocijo. Če si prišel v bikiniju, si dobil brezplačen tank goreva. Problem pa je bil samo eden. Nikjer niso napisali, da to velja samo za ženske. In potem so v bikinijih začeli prihajati tudi moški, na kateri še v petkah, komplet outfit. Akcija je trajala itak samo 3 ure, ne, ker so hitro ugotovili, da pač nimajo nič od tega, da gledajo samo moške riti tam. Se ne vem, kje so si mislili, ne? Ker če bi bilo tu pri nas pri trenutnih cenah goriva, bi po moje še Jože z Vasi rekel, daj mi unete roza tanjice tam!
1: Bleščeči kostumi, nepozabni nastopi in mešanica evropskih zastav. Ta petek bo na Radiu Robin. Vse v znamenju Evrovizije.

0: Pridruži se nam ob nepozabnih refrenih, bleščečih nastopih in glasbi, ki povezuje Evropo že 70 let. Čakajo te tudi zanimivosti iz zakulisja, glasovanje za tvojo najljubšo evrovizijsko pesem in odlična energija od jutra do večera. Ta petek, dan pesmi Evrovizije, samo na Radiu Robin. Pokrovitelj?
1: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
2: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
3: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
4: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
3: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
5: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda so potniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
6: Festival Okusi Vipavske. Vabljeni na sproščeno druženje ob vrhunski ponudbi vipavskih vinarjev, domači kulinariki in glasbi. 29. in 30. maja v dvorcu Lantieri. Število stopnic je omejeno. Pohitite na okusi-vipavske.si.
7: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
8: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo po ceni.
9: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
10: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
9: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
11: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
12: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition.
13: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
14: Hrbet protestira?
15: ERG rešuje.
14: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
15: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
14: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na erg.si.
16: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
17: Radio Robin na ne všeč, zato ker so naši, domače.
16: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je...
18: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.
19: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
20: Kam po nova očala? V Optiko Vatovec. Pregled vida in očala z lečami Carl Zeiss. Visoka preciznost in nemška kvaliteta po akcijskih cenah. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica, poslovni center Hit.
21: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
22: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
16: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Simple Minds pravijo Don't Forget About Me, ne pozabi name, ne bomo pozabili na vas, sigurno ne, sploh ne super glasbo, ker naslednjo uro začenja on. Black prihaja z njegovo Wonderful Life, še prej pa Ula Šegola tudi o drugem polfinalu letošnje Eurovizije. Kdo je letošnji favorit stavnic, slišite kmalo?
1: Pripravljeni na novo vožnjo? Pri trgu ABC vas čakajo Fiat 600, Grande Panda in celoten program dostavnih vozil. Več izbire, odlične cene in do 7 let brez skrbnosti. Zapeljite se do Fiat Salona Trgo ABC in izberite svoje vozilo. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan in prijeten petek voščim Ula Šegola. Če ste danes pozabili dežnik, ste verjetno hitro ugotovili, zakaj naši predniki temu dnevu pravijo mokra zofka. Vreme je hladno, deževno in precej muhasto, ponekod pa je bilo zjutraj celo nekaj snega. Stari vremenski pregovori pravijo, da če je okoli poscane zofke hladno in deževno, se lahko bolj stabilno in vroče vreme zamakne proti juniju. Takšni pregovori seveda niso zanesljiva dolgoročna napoved. Za pravo poletno sliko bo treba počakati še nekaj tednov. Končno poročilo o letalski nesreči v Gančanih iz novembra predlani pa kaže, da je pilot Cesne v megli izgubil nadzor nad letalom. Če spomnimo, so v tragični nesreči umrli vsi trije na krovu. Preiskovalci ugotavljajo, da je bil pilot razmeroma neizkušen za tako zahtevne vremenske razmere in ni imel praktičnih izkušenj za instrumentalno letenje. Letalo tehničnih napak ni imelo. K nesreči je sicer prispevala predvsem zelo slaba vidljivost zaradi megle. Na Dunaju pa so sinoči izbrali še zadnjih 10 držav za veliki finale Eurovizije. Tako je zdaj znanih vseh 25 držav, ki bodo nastopile v jutrišnjem finalu. Po napovedih stavnic največ možnosti za zmago pripisujejo Finski, visoko pa kotirata tudi Grčija in Avstralija.
1: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: 12 kažejo trenutno termometri v Tolminu, enako v Ozeljanu in tudi v Podnanosu. Jutri in še do nedelje podobno vreme ter najvišje temperature do 19 stopinj, ki jih bo spremljal tudi jugozahodni veter. Prvo sonce pa od nedelje dalje.
3: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
1: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Na primorski avtocesti ostaja zaprt prehitevalni pas med Uncem in Lomom proti Ljubljani, kjer še naprej nastaja zastoj. Dobrih 20 minut, ki se vam tam podaljša vožnja, drugega pa trenutno na cestah nimamo. Če pa še kaj opazite, nič 8, nič 22, 55, da sporočim še ostalim. Srečno!
4: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin, Ajdovščina. Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
0: Robi. Dobar dan, sem v zadnji dopoldanski uri pred vikendom, v naslednjih minutkah pa je čas za dobre zgodbe preteklega tedna, čas je za petkov pečat. Tudi tokrat imamo pet dobrih zgodb, med katerimi bomo skupaj izbrali najboljšo tega tedna in na njo skupaj pritisnili petkov pečat. Še prej pa 11. začenja Black z njegova Wonderful Life.

0: Pokrovitelj Aluplus Branik. Rešitve za okna, vrata in fasade.
1: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Petkov pečat na Radio Robin.
2: Radio Robin poslušate, Uro Simčič, sem v vaši družbi in družbi dobrih zgodb iz naših krajev, ki jih pišejo izjemni posamezniki in njihova pot. To so tokratne dobre zgodbe preteklih dni na Radio Robin, ki jih podrobneje zgodbo za zgodbo predstavimo v nadaljevanju. Nekoč sem prebral eno lepo misel, ki pravi: prihodnost je negotova, le to je gotovo. No, lahko ste pozitivni do nje in prepričani, da bo vse, kar se bo zgodilo, prava stvar za vas. Medtem pa uživajte v sedanjosti. In v prihodnost, uživajoč sedanjosti, pa zagotovo živijo akteri tokratni dobrih zgodb, ki vam jih predstavimo v naslednjih minutah. Začenjamo v Posočju. Tolmin se namreč od sedaj naprej lahko ponaša z lepo in sodobno tržnico. Pred dnevi so jo slavnostno odprli, no ta predstavlja pomembno pridobitev za lokalne ponudnike, kmete in občane. Druga dobra zgodba nam prinaša izjemne rezultate domačega parakolesarja Aneja Dopliharja. Zaključil je namreč sezono svetovnega pokala in to kar na skupnem tretjem mestu v seštevku. Izjemen rezultat za parašportnika iz Dornberga, ki mu, kot mu sam pravi, izzivu za bližnjo prihodnost nikar ne manjka. Njegovo zgodbo osvetlimo kot drugo. Tudi nadaljevali bomo športno, kjer bomo pod eno streho združili kar tri uspešne športne projekte. Pred dnevi se je zaključila dobrodelna mednarodna tekmovalna in družabna prireditev Tečem, da pomagam. Tokrat rekordna v vseh pogledih. Veselili pa se bomo tudi z mladimi športnicami in športniki. Mlade vipavske košarkarice so se tudi letos uvrstile na zaključni turnir državnega prvenstva za dekleta U16 pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije. Mladi nogometaši Gorice pa so se v prvo mladinsko ligo vrstili kar dva kroga pred koncem letošnje sezone. Pred zadnja dobra zgodba nam prinaša še eno nagrado. Na naravoslovni olimpijadi, ki se je pred dnevi odvijala na Švedskem, so tudi slovenski dijaki pustili izjemen vtis in dosegli zgodovinski uspeh. Obe slovenski ekipi sta si namreč prislužili zlati medalji, kar se je zgodilo prvič doslej. Član zlate ekipe je bil tudi Tijan Kobal iz Novogoriške gimnazije. Pogovoru z njim prisluhnemo, kot že rečeno, v četrti dobri zgodbi, v zadnji pa se posvetimo še enemu nagrajencu, legendarnemu slovenskemu letalskemu vizionarju Ivu Boscarolu. Agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije mu je pred dnevi namreč podelila priznanje za življenjsko delo na področju letalstva. Zagotovo več kot zasluženo. Takole, tole je bila krajša predstavitev petih dobrih zgodb, vseh petih iz naših krajev v preteklih dni na Radiu Robin. Podrobneje jim prisluhnemo in se z glavnimi akterji teh zgodb pogovorimo v nadaljevanju. Zato ostanite v naši družbi, družbi pozitivnih zgodb še naprej, da bomo vsi skupaj širili tole pozitivo in dobra dela širom Severne Primorske. V sklepnem delu oddaje pa bo čas za izbiro tokratnega petkovega pečata tega tedna. Glasovali boste lahko z SMS-i na 0741 760 300. Lahko si že zapišete tole številko, torej 0741 760 300. S prvo zgodbo pa začenjamo po glasbenem premoru.

0: Pozdravljeni, Uro Simčič, sem v vaši družbi, ko začenjamo z dobrimi zgodbami preteklih dni na Robinu. Najprej v Posočje. Tolminu se veselijo nove, sodobne in pokrite tržnice, ki predstavlja pomembno pridobitev za lokalne ponudnike, kmete in občane. Tržnica stoji v središču Tolmina ob avtobusni postaji, banki in trgovini. Postala naj bi novo središče dogajanja. Poleg prodaje bo prostor namenjen tudi različnim prireditvam in dogodkom. Ponuja za približno 15 do 20 mest zunanjih prodajalcev, pet tako imenovanih hišk za prodajo znotraj, od tega 4 za razstavljavce in 1 za avtomate, kjer bo možno lokalne produkte, kot so sir, mesnine in mleko, kupovati 24 ur, 7 dni v tednu. To zagotovo predstavlja dobrodošlo novost in privablja kmete s Tolminskega in širše, ki jih niti ni tako malo, kaj ne? Joško Vončina iz Posoškega razvojnega centra.
1: Ja, v Posočju je kar nekaj ekoloških kmetij, sicer jih je po številu, ki jih je nekoliko več takih, ki mogoče svojih izdelkov niti ne direktno prodajajo. Taki si želimo seveda čim več, zato tudi ta tržnica je namenjena njim, pa ne nazadnje pravzaprav vsem, ki pridelujejo hrano in so jo zmožni, sposobni tudi direktno prodajati oziroma ponuditi kmetu. Ne? Tako da mislim, da je ekoloških kmetij blizu Posočja, govorim za vse 4 občine, zdaj bom dal še kanal zraven, tam okrog 85.
0: Torej odprtje je spremljal tudi eko praznik, ki sta ga pripravila Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske in občina Tolmin.
1: Mislim, da letos je celo 20. po vrsti, vendar v nekaj vmes zaradi COVID-a in še drugih zadev ni bilo izpeljanih, ampak ne glede na to, se je pač letos tako super vse išlo, da se je zbralo nekaj ekoloških ponudnikov tudi iz ostalih delov Slovenije, predvsem z namenom, ker, kot sem že rekel, teh, ki bi bil Posočju imeli dovolj za ponuditi, žal še nimamo, upamo, da bodo, verjamem, da bodo. In po drugi strani pa prihajajo v Slovenije tudi drugi, ki ponujajo druge vrste izdelkov oziroma druge pridelke, tako da skopra pride olje iz nekje druge zelenjava, ponekod drugod zelišča, čeprav jih imamo tudi tukaj, ampak da nekako postane zadeva zanimiva, da ko že pridiš kupit, da je to že kar en tak manjši market, tako na prostem, lokalna tržnica.
0: Nova tržnica Tolmin je kraj prodaje, pa tudi druženja in dogodkov. Gospod Vončina, a imate v planu morda že kakšne dogodke, ki se bodo tu odvijali?
1: Zagotovo nekaj degustacij na temo jagnetine, bo tudi na temo mesa govedi, seveda vzrejenega v tem okolju, tako jagnetina kot meso. So pa tudi nekaj v zvezi z mlečnimi izdelki, mogoče malo poudarka na sirotki, s katero želimo, da bi bila postala bistveno bolj uporabna, ker zdaj jo pač nismo nekako navajeni še dovolj uporabljati. In ja, tudi to je sicer trenutno stranski proizvod, ampak zelo bogat, tako da ja, veliko idej je, pa ja, mogoče si kakšni želijo tudi kakšen tak tridnevni božični sejem, recimo, bi tudi bil uspešen, ne, ker bi ljudje se kakšne popovdne tukaj dobili, pa kaj pa poslušali, kaj pregrizli, kaj pojedli, pa malo bolj se počutili tako, no, v družbi.
0: Joško Vončina iz Posoškega razvojnega centra, najlepša hvala. Najtržnica Tolmin živi svoje polno življenje in izpolnjuje svoje poslanstvo. Na polno pa svoje športno življenje, lahko jim rečemo, kar sanje, živi parakolesar iz Dornberka Andrej Doplihar, ki je zaključil svetovnim pokalom. Sezono je sklenil s 3. mestom skupno. Čestitke, podrobnosti sledijo v nadaljevanju med dobrimi na Robinu.

0: Smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, ko se lahko zopet veselimo izjemnega uspeha vrhunskega parakolesarja iz Dornberka, Aneja Dopliharja. Sezono svetovnega pokala v parakolesarstvu je namreč zaključil na tretjem mestu skupno. Iskrene čestitke, Anej. Najprej klasično vprašanje, kakšni so občutki?
1: Najlepša hvala za čestitke. Kaj ne rečem? Mogoče so malo mešani občutki, ampak predvsem so tisti pozitivni in dobri po dirki. Mešani zato, ker sem imel malo smole na predpreizkušnjo na kronometru. Na dan četrtka prejšnji teden, tik pred štartom oziroma slabe pol ure pred štartom sem je pripetila tehnična težava menjalnika in potem sem nastopil v tej luči, da bo naredil kar se lahko naredil v tistem danem trenutku. Htel sem do 14. mesta prid, nabrati nekaj točk tudi iz tiste vožnje, ampak recimo temu oblična rana oziroma predvsem spodbuden rezultat je bil potem na cestni dirki v soboto, kjer sem bil po ciljnem šprintu v peti, no, tako da tista je predvsem motivacija za naprej.
0: Kar pestri dnevi in tedni za vami, kdaj vam je morda bilo najbolj težko in kaj ste na takrat pomislili?
1: Ja, najbolj težko je pač vsako dirko, ne? Predvsem, ko moraš pokriti kakšno tisto luknjo, rečemo v kolesarstvu, ne? Ker zgubiš priključek za vodilno skupino. To je bilo predvsem v Belgiji, parkrat se mi je zgodilo na cestni dirki. Zdaj v Italiji pa je bil najtežji trenutek mogoče prav to, ker moraš zbrati misli pred kronometrom, kljub težavom. Ko so mi pripetile, probal sem ostati skoncentriran in jaz pravim, vse se zgodi razlogom, tako da takrat sem probal v dani situaciji narediti, kar se dalo najboljše in lahko rečem, da sem solidno zadovoljen.
0: Sedaj vas čaka tudi Evropsko prvenstvo, ravno v Italiji in svetovno v ZDA. Kakšni so plani za ti dve tekmovanji?
1: Kar se tiče Evropskega prvenstva, je recimo temu najbližja dirka za mene na tako visoki ravni. To bo potekalo v Manjagu. Dirko oziroma traso za kronometer že poznam, ker bo identična kot lansko leto za svetovni pokal, kjer mi je šlo dobro, ampak glede na formo letos pričakujem še više uvrstitev, ko rečem, da pri samem vrhu. No, prej bom odšel še na priprave v Livinju, tako da bom čim bolj optimalno pripravljen za Evropsko prvenstvo. Kar se tiče svetovnega prvenstva, bo potekal v prvem tednu v septembru v mestu Alabama oziroma v državi Alabama v Huntsvillu. Traso tudi že dobro poznam, sicer bo malo sprememba, ampak smo tam že imeli 2 leti nazaj svetovni pokal, tako da je okolje nekako poznano. Pričakujemo težko in napeto dirko. No.
0: Anej Dopljihar, še enkrat iskrene čestitke uspešno na dirkah in seveda hvala za vaš čas.
1: Hvala lepa tudi vam.
0: Tudi v nadaljevanju še ostajamo pri športu in uspehih domačih športnikov, pa tudi o dobrodelnosti bogovora. Rekorden je bil tokrat dobrodelni, netekmovalni in družabni dogodek Tečem, da pomagam. Koliko sredstev so zbrali, povemo v naslednjih minutah, ko se bomo veselili tudi z mladimi vipavskimi košarkaricami, ki so zopet v državnem vrhu, in mladimi novogoriškimi nogometaši, ki so zopet v prvi mladinski ligi.

0: Radio Robin poslušate, ko smo med samo pozitivo. Smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev. Čas je za tretjo, ki pod eno streho združuje kar tri uspešne dogodke. Mednarodna, dobrodelna, netekmovalna in družabna prireditev Tečem, da pomagam, je bila tudi letos v znamenju sproščenega druženja vseh generacij in izjemnega rezultata. Več 100 udeležencev je v 2 urah preteklo in prehodilo rekordnih 6080 krogov. Čestitke! Predsednik Novogoriškega medobčinskega društva slepih in slabovidnih, kako ste zadovoljni z letošnjo edicijo prireditve?
1: Mislim, da je bil to en poseben dogodek vseh nas, kjer so se dejansko srečali vse generacije in poudarek je bil ravno na tem, da nekaj naredimo za sebe, za svoje zdravje in obenem pa tudi za druge, ko doniramo. O sredstvih težko govorimo, ko so tle SMS donacije pa različne donacije, ki je tle več sklopov. To se povezuje tudi z kolesarjem, da pomagam in junaki vinogradov, kjer se zbira skupno.
0: Vsa sredstva od pretečenih krogov donacij preko SMS poročila in donacij na prireditvi bodo namenjena za strokovno podporo 16 slepim in slabovidnim otrokom ter mladostnikom in njihovim družinam. In ravno k mladim gremo v tem trenutku. Izjemen uspeh so znova spisale mlade košarkarice iz Vipave. Uvrstile so se na zaključni turnir državnega prvenstva pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije. Uvrstitev na Final Four pomeni, da so med 4 najboljšimi ekipami svoje generacije. Igralke pa sodijo tudi med najboljše v Sloveniji, kar predstavlja pomemben uspeh. Trener Matej Dedek, kaj to pomeni dekletom in pa tudi klubu?
2: Za njihov razvoj pomeni ena nagrada za dobro delo, za požrtvovalnost na treningu, na tekmah, v bistvu nagrada za res celoletno delo, oziroma večletno delo.
0: V prvo mladinsko nogometno ligo pa se vračajo mladinci ND Gorica, ki so na zadnji tekmi doma skar 8-0 potolkli ljubljanski Interblok in potrdili naslov prvaka v drugi mladinski ligi Zahod. Čestitke tudi mladim fantom, trener Dejan Žigon, kaj ta naslov prvaku druge mladinske lige pomeni fantom?
3: Ma pomeni nam sigurno ogromno. Fantje so si to zaslužili, mislim, da smo zdaj naredili eno pot. Skupaj smo prehodili na te 2 leti s to generacijo in sem res zelo vesel, da nam je to uspelo.
0: Ali so obeti te generacije vzpodbudni tudi za naprej?
3: Sigurno. Mislim, da si šola zasluži, ker se kljub vsem težavam, ki vemo, da so v nogometu v Gorici, da se še vedno dobro dela in ta generacija pokazatelj, da šola dela pravilno in je to samo nagrada za vse fante.
0: Na nadaljevanju tokratnih dobrih zgodb pa še ostajamo med uspehi. Pred dnevi se je na Švedskem odvila Evropska naravoslovna olimpijada, na kateri so tudi slovenski dijaki pustili izjemen vtis in dosegli zgodovinski uspeh. Obe slovenski ekipi sta si namreč prislužili zlati medalji, kar se je zgodilo prvič doslej. Član zlate ekipe je bil tudi Tijan Kobali iz Novogoriške gimnazije, s katerim se pogovorimo v nadaljevanju. Ostanite z nami še naprej.

0: Amerika. Pozdravljeni še enkrat med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, kjer se v prihodnjih minutah posvečamo še enemu uspehu. Pred dnevi se je na Švedskem odvila Evropska naravoslovna olimpijada, na kateri so tudi slovenski dijaki pustili izjemen vtis in dosegli zgodovinski uspeh. Obe slovenski ekipi sta si namreč prislužili zlati medalji, kar se je zgodilo prvič doslej. Član zlate ekipe je bil tudi Tijan Kobal iz Novogoriške gimnazije, z njim se je pogovarjala naša novinarka Vanja Trkman.
1: Tijan Kobal, čestitke tudi v imenu ekipe Radia Robin za zlato medaljo. Kako je potekalo tekmovanje? Ali je bil tokratni izziv tudi po lanski dobri uvrstitvi večji?
2: Tekmovanje je potekalo v dveh dneh. Imeli smo dve različni nalogi. Prvi dan smo analizirali raztopine sladkorjev in drugi dan vzorce različnih vod iz različnih krajev. Med tekmovalnimi dnevi in pa po tekmovanju smo imeli tudi prosti čas, dosti ekskurzij in druženja. Izziv se mi je zdel večji, zato ker so bile naloge obsežnejše in zahtevnejše kot lani, ampak smo se dobro odrezali, ker smo si dobro razdelili delo in smo uspeli vse narediti, kot je treba.
1: Si tudi sicer ljubitelj bolj naravoslovnih znanosti?
2: Ja, zelo me zanima kemija in fizika, tudi biologija, ampak predvsem kemija in fizika.
1: Kako bi opisal to tekmovanje recimo nekomu, ki ga ne pozna, kaj je njegov cilj?
2: Cilj je izvesti eksperimentalne naloge po navodilih in potem na podlagi dobljenih rezultatov izračunati neke koncentracije različnih raztopin, na primer, ali pa določiti kakšne značilnosti stvari, ki jih raziskujemo in potem tudi odgovoriti na kakšno teoretično vprašanje, ampak Evropska olimpijada eksperimentalne znanosti temelji predvsem na izvajanju eksperimentov.
1: Kje si zaključil osnovno šolo, kje nadaljuješ šolanje in imaš že kakšne cilje, kam bi šel naprej?
2: Hodil sem na osnovno šolo Milojke Štrukelj Nova Gorica in zdaj sem na gimnaziji Nova Gorica. Za naprej razmišljam ali fiziko ali kemijo, čeprav se mi zdi, da se bolj nagibam k kemiji, zato ker sem na vseh olimpijadah izvajal kemijske eksperimente, ki so mi tudi bolj všeč kot fizikalni.
1: Koliko časa te recimo vzamejo te šolske in obšolske dejavnosti? Imaš še kakšen drug interes poleg naravoslovja?
2: Z naravoslovjem se veliko ukvarjam, ker se moram dosti učiti, da sem potem uspešen na tekmovanjih, ampak tudi skoraj vsak dan treniram kajak, se tudi usmerjam na športna tekmovanja in bom poskušal se uvrstiti letos na Evropsko prvenstvo za mladince v spustu, tako da šport mi predstavlja tudi pomemben del življenja in oddih od učenja.
1: Tijan Kobal, hvala lepa za pogovor in seveda veliko uspehov za naprej.
2: Hvala tudi vam za intervju.
0: Še eno dobro zgodbo imamo za vas na Radiu Robin, ta pa nas popelje še Kenji. Ja, prav ste ugotovili, nagradi in nagrajencu. Kajti, Agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije je ajdovskemu podjetniku, ustanovitelju podjetja Pipistrel Ivu Boscarolu, pred dnevi podelila priznanje za življenjsko delo na področju letalstva. Več kot zasluženo, zagotovo.

0: Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu so tole, še eno imamo za vas. Agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije je ajdovskemu podjetniku, ustanovitelju podjetja Pipistrel Ivu Boscarolu, včeraj podelila priznanje za življenjsko delo na področju letalstva. Iskrene čestitke, gospod Boscarol, kako se počutite ob prejemu tega vendarle laskavega priznanja?
1: Ja, pravijo, da biti prerok doma je najtežje, ne? To, da sicer po dolgem času, ampak recimo po številnih svetovnih priznanjih, ja dobim tudi od domače agencije za civilno letalstvo najviše priznanje za življenjsko delo, sigurno pusti en tak zelo pozitiven prizvok, da te tudi doma cenijo.
0: Ste si na začetku profesionalne poti morda predstavljali, da bo vaše delo tako prelomno, da bo tako zaznamovalo letalstvo?
1: Ne, sigurno, da ne. Jaz sem šel v letalstvo iz čistega hobija. In smo seveda zato, da smo lahko leteli bolj poceni in bolj prosto, smo si te motorne zmaje naredili na način, da smo lahko uporabljali navaden avtomobilski bencin, da smo lahko leteli tudi izven letališč, manj obremenjeni s tem rigidnim sistemom, ki ga ima letalstvo, ampak posledica tega je bila pa seveda to, da so tudi drugi videli, da bi lahko poceni prišli do letenja in potem se je takrat pač dogodil tale plas ultralahkega letalstva, da se je to širilo zelo hitro in potem smo seveda videli, da lahko iz tega tudi naredimo posel in ko smo v to šli, potem smo šli tudi malo naprej z razvojem in vsaka stvar je bila seveda tudi malo nenavadna in zaradi tega smo bili pač malo drugačni in seveda postavljali nove standarde drugačne, ker smo bili tudi prisiljeni postavljati, ker recimo električnega letalstva takrat ni bilo, treba narediti, ne vem, zakonodajo za načrtovanje letal, za šolanje, za izdelavo, za testiranje in ker smo to delali vedno tako malo iz hobija, ne samo za denarje, ker denarja itak ni bilo, smo vsega dali v razvoj. Potem se je to dogajalo tako počasi, da smo postali standardni za druge in ja, rezultat potem so tudi kakšna taka priznanja, ker smo naredili tudi za Slovenijo, zelo veliko, postavili smo jo na svetovni zemljevid, tudi s pomočjo Agencije za civilno letalstvo, ki mi je dala danes to priznanje. Ne nazadnje, brez nje ne bi prvo električno dvosedežno letalo nikdar poletelo slovenskimi registrskimi številkami, tudi prvo štirisedežno, ne tudi prvo letalo na vodik in tako naprej, ker so bili na agenciji ljudje, ki so to razumeli.
0: Kaj bi gospod Boscarol danes svetovali mladim, ki jih zanima to področje letalstva?
1: Ja, letalstvo je seveda zelo zanimivo področje zaradi tega, ker letenje človeku ni bilo naravno dano, ne? Letenje smo ukradli naravi in zaradi tega ima zlasti med mladimi eno posebno pozicijo, mlade privlači. Vsak dan se tudi spreminja, letalstvo je bilo dolga leta rigidno, dan danes pa seveda vsemi možnostmi navpičnega poletanja, električnega vodenja in tako naprej, ponuja zelo, zelo zanimivo delovna mesta, praktično z vseh področji, od elektrike, elektronike, konstrukcije, ne nazadnje reciklaže, materialov in tako naprej. In sem prepričan, da bo imelo bodočnost, zelo zanimivo bodočnost in če iščejo tak posel, da jim ne bo dolg čas, bi mladim rekel, da je letalstvo sigurno industrija, ki jih bi morala zanimati.
0: Gospod Ivo Boscarol, hvala za vaš čas, iskrene čestitke še enkrat in seveda uspešno še naprej, tudi še na katerem drugem področju.
1: Hvala lepa, tudi na drugih področjih bomo kaj naredili še, ja. Nasvidenja.
0: Tako, tole je bila zadnja dobra zgodba iz naših krajev preteklih dni na Robinu. Hvala, ker ste si vzeli čas, zgodbe skupaj z nami poslušali in jih s tem tudi podprli. Mi že zbiramo nove, prihodnji teden na Radiu Robin bomo zopet, tako kot se tudi tokrat, družili v pozitivi in veselju. V nadaljevanju pa seveda še izberemo tokratni petkov pečat tega tedna. Lahko si zapišete številko 041 760 300, na to številko boste lahko poslali SMS za tisto zgodbo, ki jo vas pustila največji vtis, največji pečat, če hočete. Torej 041 760 300, z glasovanjem začnemo takoj po naslednji skladbi, zato nikar daleč.
2: V družbi dobrih zgodb iz

0: Izberi petkov pečat.
1: Pa smo prišli do sklepnega dela današnjega petkovega pečata, petkovih pet dobrih zgodb iz naših krajev preteklih dni. Predno začnemo z glasovanjem z SMS-i na 0141 760 300. Preglejmo še enkrat, katere so tiste dobre zgodbe, ki se tokrat potegujejo za ta leskavi naziv. Prva, Tolmin se odslej ponaša z novo pokrito tržnico. Druga, Anej Doplihar sezono svetovnega pokala sklenil na skupnem tretjem mestu. Tretja, prireditev tečem, da pomagam letos rekordna. Mlade vipavske košarkarice so se uvrstile na finalni turnir državnega prvenstva v 16, mladinci Gorice pa so spet v prvi mladinski ligi. Četrta, dijak gimnazije Nova Gorica Tijan Kubalo svojo zlato z ekipo na naravoslovni olimpijadi na Švedskem, zlato medaljo namreč. Peta, agencija za civilno letalstvo Ivo Boscarolo podelila priznanje za življenjsko delo. To je teh pet dobrih zgodb, dejte glasovati, 0141 760 300, dobrih pet minut za glasovanje imamo.

Radi Robine Tole, kjer smo v sklepnem delu današnjih dobrih zgodb iz naših krajev preteklih dni, torej kjer so tiste zgodbe, ki se potegujejo za naziv petkovega pečata. Prva, Tolmin se odslej ponaša z novo pokrito tržnico. Druga, Anej Doplihar sezono svetovnega pokala sklenil na skupnem tretjem mestu. Tretja, prireditev Tečem, da pomagam, letos rekordna. Mlade vipavske košarkarice so se uvrstile na finalni turnir državnega prvenstva v 16, mladinci Gorice pa so spet v prvi ligi. Četrta, dijak gimnazije Nova Gorica Tijan Kobalo svojo zlato z ekipo na naravoslovni olimpijadi na Švedskem medaljo. Namreč in peta, agencija za civilno letalstvo Ivo Boscarolo podelila priznanje za življenjsko delo. Lahko glasujete na 041 760 300 obliki SMS-a. Poglejmo naš SMS nabiralnik, kar nekaj glasov je že prišlo. Jan glasuje za tretjo dobro zgodbo, torej za prireditev Tečem, da pomagam, za mlade vipavske košarkarice in mladince nogometnega društva Gorice, ki so spet v prvi ligi. Stanka in še dva, ki se nista podpisala za drugo dobro zgodbo, torej za Aneja Dopliharja, ki je sezono svetovnega pokala sklenil na skupnem tretjem mestu. Trije nepodpisani glasovi so prišli tudi za četrto dobro zgodbo, in sicer za zgodbo o dijaku gimnazije Nova Gorica Tijanu Kobalu, ki je skupaj z ekipo na naravoslovni olimpijadi na Švedskem pred dnevi osvojil zlato medaljo. Za peto dobro zgodbo, torej za zgodbo o nagradi Ivu Boscarolu, agencija za civilno letalstvo mu je namreč podelila priznanje za življenje delo, pa so glasovali Julijana, Tina, Martina, Slavko in Simon. Še imamo kakšno minuto in pol, dve za glasovanje. Demo hitro, stisnem še en SMS. 041 760 300.

0: Ja, tole je pa bilo zadnje dejanje tokratnih dobrih zgodb iz naših krajev v preteklih dni. Tole je bil zaključek glasovanja za dobre zgodbe. Kar precej SMS-u smo zadnji moment še dobili in sicer glasovali ste, še dva glasova sta prišla, oziroma še en glas je prišel za peto dobro zgodbo, torej da je Agencija za civilno letalstvo v Boskarolu pozdelila priznanje za življenjsko delo. S tem je izenačen s četrto dobro zgodbo, za katero sta glasovala še Barbara in Primož, in sicer da je dijak gimnazije Nova Gorica Tijan Kobalo osvojil zlato z ekipo na naravoslovni olimpijadi na Švedskem. Ampak še štirje glasovi, in sicer glasovi Urške, Simona, Ljubice in Nejca so prišli za drugo dobro zgodbo. Sicer zgodbo, ki pravi o tem, da je Anej Dopplihar sezono svetovnega pokala sklenil na skupnem tretjem mestu in ravno ta je postala tokratni pečat tega tedna. Petkovega tedna, ta bi bila tudi lepa. Takole, tole so bile dobre zgodbe, čestitke Aneju Dopplihariju za uspeh, čestitke seveda tudi vsem ostalim glavnim akterjem današnjih dobrih zgodb. Mi smo že v lovu za novimi na Radio Robin, slišimo se zopet prihodnji konec tedna oziroma prihodnji petek zadnjo dopoldansko uro, ko bom tako kot danes tudi takrat z vami Uro Simčič. Uživajte in nasvidenje.
1: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Petkov pečat na Radio Robin.
2: Pokrovitelj Aluplus Branik. Rešitve za okna, vrata in fasade.
3: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
4: Ta petek in soboto vas v trgovini.

0: odprtih vrat v trgovini Živek Sajdovščina in Živek Svolčja Draga.
1: Posebna ponudba v Alpini. Vrhunska modna in športna obutev za gibanje, službo ali poseben večer. Udobje, ki se prilagodi vaši nogi. Za vso družino. Alpina. Zdaj tudi v supernovi Nova Gorica.
0: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo 1 plus 1. Ob nakupu garažnih in vhodnih vrat vam na kompletno ponudbo priznajo dodatni 10% popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
2: Drugi primorski kmetijski sejem. Kmetijska in gozdarska mehanizacija. Oprema za urejanje zelenih površin. Lokalna kulinarika. Vabljeni na prireditveni prostor Prvomajsko v Opatjem selu od 22. do 24. maja.
3: Vozniško prometno, prosim.
4: Izvolite.
3: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
4: Tak je, pred prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
3: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
5: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdoščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
7: Preveč garaš in mučiš hrbet? Predolgo sediš in te muči hrbet?
8: Izberi ERG in delaj udobno. Udobne je.
7: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
8: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
7: ERG. V Kromberku in na erg.si.
9: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
8: Ja.
9: In to?
8: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
10: V Linjano Savjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Savjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosavjadoro.it.
11: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
12: 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20, Šempeter pri Gorici, več na in-media.si.
13: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
14: Iščete BMW brez čakanja? V Autoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autoaktiv Nova Gorica. Vabljeni.
15: Radio Robin. To so zadnje novice.
16: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na avtocestah med obnovami večinoma vse deluje tako, kot mora. So pa inšpektori vseeno našli nekaj napak pri prometnih znakih. Dars jih zdaj popravlja. Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič ob tem izpostavlja:
17: največ preglavic v teh zaporah nam predstavljajo nedisciplinirani in objestni vozniki. Zdaj, ko smo nekje poostrili nadzor, smo ugotovili, da število prometnih srečnih se drastično zmanjšalo in praktično skozi te zapore nismo imeli nobenih težav.
16: No, zaradi praznika gospodovega v nebohoda pa je danes skozi Slovenijo pričakovati močno povečan promet proti Hrvaški. Dela prost dan imajo med drugim v Avstriji, Nemčiji in Švici, zato se na avtocestah že pojavljajo zastoji. Najbolj obremenjene bodo Gorenjska, Štajerska in Primorska avtocesta ter Ljubljanski obroč. Promet dodatno upočasnjujejo številna gradbena dela in zoženi pasovi. Povečan promet proti Avstriji in Italiji pa lahko vozniki pričakujete tudi v nedeljo popoldne. Od kaosa in gužve na naših cestah pa še k zgodbi, v kateri je nekdo iz čistega trmarjenja z istimi številkami po 30 letih zadel milijon. V ameriški zvezni državi Michigan se je 56-letnemu moškemu na loteriji Powerball nasmehnila sreča. Moški je namreč pred 30 leti v Las Vegasu dobil srečne številke od vedeževalske naprave in jih od takrat stalno vpisuje na loterijo. No in zdaj se je končno obrestovalo. Zadel je milijon dolarjev. Denar namerava porabiti za odplačilo plačilo hiše in dopust, brezskrbno pa bo lahko odšel tudi v pokoj.
18: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
19: Ja, kmalo se bo dež razširil nad vso Slovenijo in čakajo nas še posamezne nevihte in nekaj jugozahodnega vetra z najvišjimi temperaturami do 17 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne pa se bodo padavine postopno umaknile in ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, najvišje dnevne pa do 19 stopinj. Sončna očala bo obvezna oprema spet od nedelje dalje.
20: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
21: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
22: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
19: Na Primorki imamo zastoje od Studenca do Unca proti Ljubljani, kjer se vam čas vožnje podaljša za slabo uro, tako da če želite prihraniti živčke, priporočamo voz po sporedni regionalni cesti, če pa še kaj opazite, nič 8, nič 22, 55.
23: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Črv in... Radio
19: Robin. Dobar dan vsem z mano, dopoldan bo še naprej pester, ker nas čaka še več dobre muzike in tudi evrovizijske nostalgije.

Še vedno skupaj sestavljamo listo najevrovizijskih komadov na portalu robin.si, v nadaljevanju pa z nami Eurovizijec, ki nas je na Euroodru zastopal kar dvakrat. Kdo je to in kako se svojih nastopov spominja, preverimo po naslednjih.

0: Rock and band, jagoda in čokolada na Robinu in tudi triper ste tekile, mogoče danes glede na to, da je petek. In danes skupaj sestavljamo listo naj-eurovizijskih pesmi ob njeni 70. obletnici. Če še niste, kar skočite odkljukat svoj najljubši eurovizijski komad na robin.si ali pa mi hitro pišite na 041-760-300, da vam jo zavrtim, ker razglasimo zmagovalca že danes po petih, z nami pa že dvakratni eurovizijec Omar Naber. Živjo, Omar, kako si?
1: Ej, moram povedati, da sem jaz v bistvu zmero redu, če me pa kličete iz radija Robin, pa še to boljše.
0: No, super. Evo, Omar, kličemo te pa, ker se danes pri nas vse vrti okrog Eurovizije. Ti pa si Slovenijo tam zastopil kar dvakrat, najprej 2005, potem še, pa še 2017. A je bila večja trema 2005 ali 2017?
1: Ne, večja trema bila absolutno 2005, ko sem bil prvič, pa takrat sem bil še mulj, te sem imel takrat 22-23 leta, ne?
0: Ja,
1: Ko sem stopil na eurovizijski odr, ta drugič leta 2017, takrat sem bil že v odrastu deca, ne? Takrat sem imel 35 let, to je nekaj drugega, pa tudi konc koncev sem imel za sabo v bistvu že 1500 oziroma blizu 1500 nastopov, ne, v mesu v tem času, ne?
0: Mm-hmm. Malo bolj pogumen, se pravi. Eurovizija zdaj za nas navadne smrtnike tak zgleda kot en nor velik spektakel, bau. Kaj pa mogoče človeka najbolj preseneti, ko prideš dejansko tja?
1: Mislim se, v bistvu v resnici je to velik spektakel, ne? Tako da to v bistvu ni izmišljotina. To je ogromen odr in v bistvu zelo, bom rekel, profesionalna je organizacija in ne vem, 40-50 držav tekmuje. To je zelo, zelo, bom rekel, na nivoju, a ne? Ampak po drugi strani pa to ni noben bau. Mene pa predvsem presenetil to, da sem videl, da je v publiki bila, oziroma da je publika v dvorani bila zelo, zelo zvesta in privržena Evroviziji in so v bistvu poznali komade že vnaprej. In sem marsikoga videl pri marsikjermu komadu, da je komade od izbranih izvajalcev za Evrovizijo poznalo že vnaprej.
0: Wow.
1: Ja, to me je zelo presenetilo, ker sem videl v bistvu, kako zvesta publika je evrovizijska publika. Lahko rečem, da me je to najbolj presenetilo.
0: In verjetno tudi tak drugačen feeling, tak evrovizijski feeling, ne zaradi tega.
1: Ja, sigurno, zagotovo in moram povedati, da ti to v bistvu da neko tako sprostitev oziroma te omehča, te pomiri, ker veš, da si sprejet.
0: Wow, super, res to pa prvič slišen in lepo slišet. On My Way, ki so jo predstavil 2017, še danes ena najbolj priljubljenih slovenskih eurovizijskih pesmi. Če bi pa danes Omar Naber šel spet na Eurovizijo, ne glede na trenutne okoliščine, govorimo, kaj bi naredil drugače?
1: Ta tretjič bi pa naredil sledeče. Ne bi poslušal čist nobenega, ampak bi sledil samo svojemu razumu in instinktu. Jaz sem se in ta prvič in ta drugič v bistvu prepuščal, bom rekel, delegaciji, vodstvu, producentom. Nekak sem rekel, vse ti ljudje vejo, zakaj se gre, pa nikoli potem na koncu ni bilo točno tako, kot bi si jaz želel, recimo, kar se tiče mojega samega nastopa, outfita, PR-ja in tako naprej. Danes bi pa vse izvedel, tako da bi bil jaz sam svoj šef.
0: No, pa upam, da to enkrat tudi, da živimo, Omar.
1: Iz tvojih usta Bože všesta, prijatelj.
0: Evo, Omar Naber, Slovenec, ki je dvakrat zastopal Slovenijo na Euroviziji, pa upemo, da enkrat tudi tretjič. Zdaj pa Omar Naber tudi na Robinu z njegovo On My Way. Uživite.
2: Dan pesmi Eurovizije na Radio Robin.

0: Hunter X in Golden, Robin Ostajet e Jakob z vami. Zdaj pa prevrtimo, preverimo, s katero glasbeno legendo si danes delite rojstni dan.
1: Časovni stroj hitov na Radiu Robin.
0: Danes rojstni dan praznuje človek, ki je dokazal, da lahko narediš svetovni hit skoraj brez besed. Mike Oldfield, glasbeni genij, ki je kot najstnik snemal komade tako, da je večino instrumentov odigral kar sam. Njegov legendarni album, recimo Tubular Bells, je posnel pri samo 19. Pri teh letih sem jaz še za svojim repam tekal. Ma takrat je bil tako srmežljiv, da skoraj ni hotel nastopati v živo. Album pa je potem vse naratil globalna senzacija. In prav Tubular Bells je bil dejansko prvi album, ki ga je izdala založba Virgin Records. Se pravi, če ne bi bilo Mike'a Oldfielda, možno, da danes sploh ne bi poznali Virgin Imperija in vseh legendarnih albumov, ki so šli tudi prek njih. Se pravi, od nekega introventiranega mulca s kitaro, evo smo prišli do človeka, ki je prodal milijone albumov in ki danes verjetno praznuje v kakšni vili in mu voščimo tudi na Robinu, Mike Oldfield z njegova Moonlight Shadow. Dobar dan.

0: Andrej Šifrer in Bil sem mlad, ko se bližamo polovici ure. V centralnem vrtcu Novi Gorici pa je danes zjutraj zaposlene in otroke pričakal kaos, saj je po noči voda vdrla v eno izmed igralnic. Kolikšna je škoda in kako jo bodo sanirali, pa že v nadaljevanju Vanja Trkman.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov. Ma kaj si šel? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
2: Pomlad je tu, pripravite motike. V vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
3: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
2: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
4: Pridite na Smico v Soljavo pri Komnu. Z domačimi dobrotami vam postrežemo med 15. in 24. majem. Turistična kmetija Ostrouška Pelicon vas vabi vsak dan med 11. in 22. uro v staro kraško domačijo. Na naslovu Soljava 5.
5: Ob 60-letnici praznika Češen vas vabimo v Vilo Vipovže na koncert ansambla Kvintet Dori z gostom, opernim pevcem Ivanom Andres Arnšek, ki bo v petek 15. maja ob 19. uri vstop prost.
6: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
7: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7. in 11. uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bliže vam. Sinevo.si.
8: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
9: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
8: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
10: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
11: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
12: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
13: Svetličarna Komunala Nova Gorica. Prinesite košček narave tudi na balkon in ga okrasite sezonskimi rastlinami, enoletnicami, zelišči, trajnicami, vrtnicami. Cvetlični aranžmaj za vse dogodke, rojstva, birme, obhajila in poroke. Kreativnost in skrb za zadovoljstvo naših strank sta vodilo cvetličarne Komunala Nova Gorica. Pričakujejo vas od ponedeljka do petka od 8 do 17 ure, ob sobotah pa od 8 do 12 ure. Telefon 05-335-5321.
14: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
15: Presenetljivo Depo. Presenetljivo poceni.
16: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
17: Polavček.
18: V polavčku od srede do ponedeljka sladka lubenica samo 1,39 € za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na XL dunajski zrezek s pomfrijem.
17: Polavček.
18: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
19: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
18: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
19: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
20: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
21: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
0: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Včerajšnje nevihte so povzročile precejšnjo škodo v več vrtcih na območju Nove Gorice. Najhujše je bilo v centralnem vrtcu, kjer se sicer že nekaj časa obadajo s podobnimi težavami. Tokrat je igralnico Murenčkov zalila voda, stropa, kjer pušča, pa je padla tudi ena izmed plošč. Vodja enote Andrej Kaberce je povedala, da jih je zjutraj pričakal kaotičen prizor.
17: Polno vode, teklo od stropa dol, ena plošča je padla dol. V bistvu, da otroci danes ne more biti v igralnici, da treba vse počistiti, opremo je bilo treba dati ven iz igralnice, tako da ob 6.15, ko sem prišla, do 7.30 je bila akcija. Je tekla voda kar z igralnice, kar skozi tja v garderobo in na hodnik proti kuhni tja, tako da je tudi tam vse zamakalo.
0: Ravnateljica vrtca Nova Gorica Gabriela Kodre je dodala, da je prišlo do puščenja tudi v enoti Julke Pavletič-Sokan. V enoti Čriček je skozi zračnik udrla voda in je že od večera naprej puščalo, v enoti Kekec pa je grozil udor meteorne vode iz ulice. Največ težav pa je v centralnem vrtcu.
22: Otroci v bistvu ne morejo biti v igralnici in dan smo jih dali pač v nek skupen prostor. Bomo pa vsekakor mogli poskrbeti, ker ne vemo, kaj nam bo še današnji dan do konca dneva prinesel. Tako da mislim, da tudi igralnica, dokler se plošče ne posušijo, ne bo tako uporabna, da nek prostor moramo tudi njim zagotoviti.
0: Stanje v centralnem vrtcu si je ogledal tudi Zoran Ušaj, strokovni sodelavec za investicije na mestni občini Nova Gorica, ki je pojasnil, da je bila sanacija dela strehe že v postopku naročila pri izvajalcu, glede na trenutno stanje pa bo potrebno sanacijo prilagoditi.
23: Zadevo je treba popolnoma zatesniti. Bomo malo improvizirali, se pravi, da zatesnimo kompletno žloto z novimi materiali, ki so danes na voljo in potem mislim, da bi vsaj to zadevo rešili. Je pa sam objekt predviden za popolno rekonstrukcijo.
0: Rekonstrukcija celotnega objekta, ki je star že preko 60 let, je v fazi projektiranja. Gre za večmilijonski projekt, izvedba pa je predvidena čez 2 oziroma 3 leta, dodaja v Šaj. Za ta čas pa je treba zagotoviti ustrezne pogoje. V vrtcu pa se ob tem nadejajo, da bo objekt, ki je nujno potreben sanacije, na več predeljih prišel prej na vrsto.
24: Čakajo nas še dodatne občasne plohe in nevihte jugozahodnim vetrom danes, temperature pa bodo narasle do največ 17 stopinj, jutri podobno današnjemu z najnižjimi jutranjimi od 7 do 11 stopinj in najvišjimi dnevnimi do prijetnejših 19. Kar se tiče trenutnih, pa imamo 12 v Vedrijanu, 11 v Ajdovščini in enako v Tolminu.
21: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
24: Na primorski avtocesti imamo dolge zastoje na posameznih odsekih proti nam, tako da predlagam, da se jim izognete po vzporedni regionalki, če pa še kaj opazite, veste kaj narediti. Nič 8, nič 22, 55, da povem naprej.
21: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin, Ajdovščina. Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
24: 4 minutke čez povdne in pol.
21: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
24: 4 vrsti prihajajo kmalu. Italijanski umetnik Salvatore Garau je svojo umetnino prodal za kar 18.000 evrov. Ja, se vam zdi, jaz tudi za milijone grejo, vem, res, ampak ta njegova umetnina je nevidna. Salvatore pravi, da je narejena iz zraka in duha. Ma Salvatore, ma tudi jaz si naredim par takih na dan, ma se nahvalim z njimi.

0: Bog ne daj, da bi crknil televizor, pravi Smolarma, tudi če crkne. Zdaj itak ne moremo spremljati Eurovizije na televiziji. Ostajamo pa v nostalgiji Eurovizije tukaj na Rovinu, ker ta letos praznuje svojo 70. obletnico. Kar nekaj legend nas je tam predstavljalo od leta 93, ko smo kot Slovenija nastopili prvič na Irskem. Med njimi tudi on. Naj bogovi slišijo. Legenda, Vili Resnik in že skoraj naš primorc, ki je Sandeja in Susko zjutraj tudi obiskal studio in sestavlja sta mu izjivček, kjer sta mu predvajala kolaž komadov, ki vsebujejo samo sekundo evrovizijskega komada in se je definitivno pokazalo, da ima dober posluh.
1: Bo šlo?
2: Ja, ne, ne bo šlo.
3: Dejmo slišati prvo. Slišati.
2: Ja, tako.
4: Kato.
2: O, Madonco.
1: Matej, ko si tak miks.
2: Jaz mislim, da... Čaki, tako mi je... Dio, mi je... Dej še enkrat. Točno. Dej še enkrat, Sari, dej
4: še enkrat.
2: Ja, ne. Aha. Je, viš kva. Prvo, imam čutek, če to je rozijski predstavnik, kakšen duo platin.
3: Duo platin? Ja, ok. Je, prva mava. Druga?
2: Unike bo... Mi deluje tako, kot da bi bil Omar, ampak...
3: O, odlično. Odlično. In tretja?
2: Jo. Čaki, ta tretjo... Daj mi še enkrat.
3: Aleje.
2: Aleje. A to pa bi še Manuel.
3: Točno tako, bravo, odlično.
0: Ja, jaz tega nikoli ne bi ugotovil, niti ene. Kako bi šlo van? Dejte mi sporočiti na 0416-760-300. Do takrat pa še naprej vabljeni na robin.si izbrati svoj najljubši eurovizijski komad, ker zmagovalca razglasimo že danes po petih.
5: Dan pesmi Eurovizije na Radio Robin. Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
6: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
5: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je... Enkratna priložnost v trgovini Harvey Norman Koper. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
7: Naslovnico Lady krasita Miha in Arja Hercog na motorju ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Rocco Naver. Na uho pa nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila. Revija Lady že na prodajnih mestih.
8: 3, 2, 1.
9: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Klima z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
10: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinjska rebra, sočen svinjski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
11: Obveščamo vas, da je dogodek 16. maja, pozdrav Vipavi 2026 in koncert Toni Cetinski zaradi slabe vremenske napovedi odpovedan. Spletni kupci vstopnic dobite vračilo avtomatsko, fizični pa na prodajnem mestu, kjer ste vstopnice kupili. Hvala za razumevanje.
12: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust ob nakupu 2 kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
13: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za živi.
14: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1,19 €. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
15: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
16: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
4: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
8: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
17: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
18: Pomlad je! Odličen čas za nova okna.
19: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
18: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
19: Alu Plus Branik. Velik plus.
20: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
21: Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

0: Survivor in Eye of the Tiger, ki je nastala posebej za film Rocky, ker niso dobili dovoljenja za uporabo te, ki prihaja prva v naslednje. Queenie z njihovo Another One Bites the Dust bodo začeli eno popoldan, še prej pa Blaž Benedečič tudi o tem, kaj v preteklih dneh dosegel Trump na obisku na Kitajskem, bo mogoče cenejša tudi nafta. Ostanite blizu.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC na Gode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom. Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Inšpektori so na avtocestah pregledali, kako so urejena gradbišča. Večina stvari je v redu, ampak nekaj prometnih znakov ni bilo pravilno postavljenih, kar je Dars že popravil. Hkrati pa policija opozarja, da vozniki še vedno prehitro vozijo in ne upoštevajo oznak. Mnogi vozniki sicer menijo, da bi bila dela končana prej, če bi, tako kot marsikje v tujini, stroji brneli tudi po noči. Andrej Ribič iz Darsa odgovarja.
4: Vem, da se večkrat sprašujete, zakaj ne delamo po noči, zakaj se ne dela bolj učinkovito, vendar, kakorkol si v Darsu prizadevamo, nismo sposobni včasih spraviti za gradbeniki niti ene izmene, kaj šele dveh ali pa dela po noči.
3: Vozniki na Primorki proti Ljubljani sicer tudi ta trenutek čakajo v 17 km dolgem zastoju po novi prometni nesreči pri Uncu. Zastoje proti Hrvaški pa že tako pričakujemo zaradi praznika gospodovega vnebovhoda, ki je denimo Avstrijcem in Nemcem podaljšal ta vikend. Ameriški predsednik Trumpa je po dvodnevnem obisku pri Xi Jinpingu zapustil Kitajsko. Sklenili smo nekaj fantastičnih trgovinskih sporazumov, je izjavil in dodal, da sta rešila še veliko ostalih težav, ki jih drugi ne bi zmogli. Oba sta se tudi zavezala, da se čim prej konča vojna v Iranu in da ta ne sme imeti jedrskega orožja. Xi je obljubil, da Iranu ne bodo dostavljali orožja, še naprej pa bodo kupovali njihovo nafto.
2: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Ja, še naprej siva, vsaj pada, ne trenutno, kakor je prej, dežnike pa vseeno kar sabo, ker nas čaka še nekaj kratkotrajnih padavin, ki bodo proti noči ponehale, jutri pa že spet podobna pesem z najvišjimi temperaturami do 19 stopin in jugozahodnim vetrom, od nedelje dalje pa za kar nekaj časa samo sončno in prijetno.
5: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
2: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Na primorski avtocesti je predpostojno zaprt desni vozni pas, na glavni cesti Nova Gorica-Tolmin pa je pri Šmavru promet urejen izmenično enosmerno, tako da previdno na obeh mestih. Zastoje pa imamo še vedno med Razdrtim in Ljubljano, ki vam čas vožnje podaljšajo za kar 40 minut, tako da strpnostjo po tisti poti ali pa raje izberite obvoz, seveda, če pa še kaj opazite, nič 8, nič 22, 55.
6: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in... Radio
0: Robi. Dobar dan vsem, ki ostajate v moji družbi. Danes je na Robinu vse v znamenju pesmi Eurovizije, ki letos praznuje že 70 let. In še vedno me zanima, katera je vaša najlepša eurovizijska. Sporočite mi na nič 41 760 300, da jo zavrtim v današnji playlisti najlepših eurovizijskih hitov.
6: Dan pesmi Eurovizije na Radio Robin.

0: Offenbach in Kači v začetku prve popoldanske rovi poslušate in danes, dragi moji, dan D. Danes razkrijemo, katerega ste na našem portalu robin.si izbrali za naj eurovizijski komad. In še vedno lahko izberete svojega, ker smo danes še posebej nostalgični in vrtimo same dobre eurovizijske hite. Izak, živjo, kaj si si ti zaželel?
1: Ma, jaz sem slišal, da ste lih z Omerjem govorili,
0: ja?
1: In jaz bi pa njegovo Stopka mi je še boljša.
0: A Stop se pravi, ja, to je pa komad, stop, ja, s katerim nas je Ukrajini predstavljal prvič in to leta 2005. In tudi meni osebno je bolj všeč kot On My Way. Tudi Omar je prej rekel, da ga je presenetilo, kako dobro se je On My Way primla, glede na to, da je v nasprotju s komadom Stop v angleščini. Pa dajmo zdaj slišati še to, torej Omar Nabar in komad, s katerim se je za Slovenijo prvič odpravil na Eurovizijo Stop. Uživajte.
2: Dan pesmi Eurovizije na Radio Robin.

0: Alice Cooper nas energično pripravlja na ta petkov večer, Robin je to in ja, sedeš zunaj, nimamo kaj dosti pohajati in ponočevati okoli. Danes je dan družine, ko se lahko damo v mir in preživimo večer skupaj s tistimi, ki jih imamo radi. Če imate žurersko familijo, pa lete, kdo vam bradi? Brani, zažurajte skupaj. Tako kot se bomo z družinami Robinovci poveselili tudi 31. maja, ko nas v Borovem gozdičku čaka dežela prijatelje. Kjer se združita Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali. Sicer bojo kače tudi tam, kot sem slišal, ma se jih bomo pa bolj oddelč držali. Bo pa en kup dogajanja za otroke in tudi za velike. Horda Robin Hoodov nas čaka, pa odbojka, košarka, karate celo, pa tudi pena party, otroška olimpijada, ledena dežela z Elzo, resnidani, kuharska dežela Pujse Pepe, pa tudi predstava Tačk na patrulji, ki pa zvabijo takole.
1: Tačke na patrulji, pozor! Čaka nas nova misija. Gremo v otroško predstavo Krekcu in Kvakcu pomagati praznovati rojstni dan 31. maja ob 15.30 v Novi Gorici. Sta pripravljena?
0: In tudi mi smo pripravljeni na 31. maj, ko se vidimo v Borovem gozdičku v deželi prijateljev.

0: Monika Pucelj, mi paše, 5 minut, še manjka do polovice ure, jako postajam z vami, v naši družbi pa tudi novinarka Vanja Trkman. Živijo, Vanja?
1: Živijo, živijo.
0: Kaj bomo slišali v nadaljevanju?
1: Ja, žal, poročamo o eni smrtni žrtvi na severnoprimorskih cestah. To je letos že četrta smrtna žrtev na Soški cesti oziroma pri Dolgi Nivi. Je nekaj pred 12. prišlo do te hude prometne nesreče. No, več podatkov pa v nadaljevanju.
0: Hvala, Vanja.
2: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov vsako popoldne od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj velika izbira vrtnih traktorjev in kosilnic za vašo popolno zelenico. Za male vrtove ali velike trate. Prava moč in zanesljivost v trgovinah Bil Index.
3: Lepo.
4: Interventni zakon sprejet še pred imenovanjem vlade je avtoritarni akt sprejet z nadutostjo in izključevanjem razuma. Trojni funkcionar Marko Lotrič, predsednik državnega sveta. Janševa četrta vlada, naravna kot kmečka pamet. Testamenti, nadaljevanje dekline zgodbe.
5: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
6: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
7: Ponovno so tukaj dnevi odprtih vrat AM.
8: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
7: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
9: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz krasa ali brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
10: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
11: Mulo, boš nehal! Pesadosti, vsemu povečen skozi vakna.
12: Pomiri se. Upiši ga v glasbeno šolo Nova Gorica. Upis traja do 15. maja. Več na www.upis.gsng.si.
13: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
14: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdoščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
15: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
16: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
14: Ja.
16: In to?
14: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
17: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
18: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
17: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
19: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
10: N23, pokali, medalje, plakete. N23, polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
4: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vsa cunja na kup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
9: Draga žena, pri nas je vsako pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo meju in še kej, da bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
4: Pokliči tudi ti na nič 531 1560. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
5: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
1: Dobar dan, z vami sem Vanja Trkman. Najprej na ceste. Danes se je nekaj pred 12. uro na Soški cesti zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je poškodbam podlegal 74-letni moški. Policisti so bili o nesreči obveščeni ob 11.39. Po prvih zbranih podatkih je moški vozil iz smeri Plav proti Solkanu. Pri dolgi nivi je, za zdaj še neznanih razlogov, trčil v kamniti zid. Na kraju nesreče so poleg policistov posredovani tudi gasilci in reševalci, vendar moški ni več kazal znakov življenja, zdravnica je lahko le potrdila smrt. Na kraju so še vedno prisotne pristojne službe, policisti pa okoliščine nesreče še preiskujejo. Gre za letos že četrto smrtno žrtev na severnoprimorskih cestah. Škoda bo precejšnja, so bili danes zaskrbljeni pridelovalci na Goriškem po včerajšnji sodri in ponekod celo toči. Pasne urja je pustošil predvsem na območju od Solkana in Gorice prek Šempetra in Vrtojbe proti vzhodu. Kot je povedal pridelovalec Srečko Kofolje, ponekod uničilo celoten pridelek. Najbolj na udaru so bile češnje, nič bolje pa jo niso odnesle poljščine.
20: Nekaj malha je pod mrežoma, druga vse pod vedrim nebom. Te plodovke, zdaj, ko smo jih flancali prejšnji teden, pomidori, kumarce, bučke, buče, tu je, ne vemo, 70-90, tudi 100 verjetno prezadeto, ker zdaj še tam res potoči. Rastlinja, vprašanje, če se bo sploh opomogli, ker so potovčene in še to mrzlo vreme, tako da ne vemo, ali bo treba kaj sejati na novo, zgleda, da bo treba ne.
1: Neurje je uničilo tudi pridelek jabolk, približno hektar na sado ima na Vogrskem.
20: Ta del, bi rekel, od Mirna preko te spodnje Vrtojbe pa do Šempetra je najbolj uničen. Ne? Samo to je tudi Gorici, ne? V Gorici je bila lih tako, je bilo vse potočo bilo večer, tako da zgleda to ta del prvo obmeji, da je najbolj kosilo, pol malo naprej je boljši, malih tako je tako poškodovano od sodre, je bilo drobnejša, ne, kot tukaj, samo na pomaha nečka, plodovi so potovčeni in zdaj vprašanje tudi, kako bo to z hnitjem in s temi stvarmi, tako da ne bo nečkaj pametnega.
1: Na kmetiji Gorkič na Vrtojbenskem polju so danes zgroženo opazovali uničen pridelek. Barbara Gorkič.
21: Tako vidimo na sad jagod, 10 tažen sadik, sezona bi trajala še 14 dni, jagode so uničene, totalka. Tako pogledamo, zelene, potovčene, konec z njimi.
1: Tudi solata je v celoti potovčena.
21: Jutri bo tu vse črno, ni primerna več za prodajo in lahko palimo samo mulč, ali pomulčimo vse skupaj. Konec.
1: Sicer pa bodo o stanju na terenu po včerajšnjem neurju na popoldanski novinarski konferenci več povedali strokovnjaki Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica.
0: 14 stopinj trenutno kažejo termometri v Novi Gorici, 13 v Ajdovščini in 11 stopinj v Sežani. Proti poznemu popoldnevu se bodo močnejše padavine in nevihte razširile čez celo Slovenijo, temperature pa ne bodo narasle do več kot 17 stopinj. Podobno bo tudi jutri z najnižjimi jutranjimi do 11 in najvišjimi dnevnimi do malo prijetnejših 19 popoldanskih stopinj. Prav tako bodo proti popoldnevu postopno ponehale tudi padavine, sonce pa bo spet v naših krajih od nedelje dalje. Jasno in krasno pa bo stajalo naprej še dokler seže napoved.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na primorski avtocesti je predpostojno zaprt desni vozni pas, kjer nastajajo zastoji. Na glavni cesti Nova Gorica-Tolmin pa je zaradi nesreče pri Šmauru promet urejen izmenično enosmerno. Previdno torej na obeh krajih, če pa še kaj opazite, sporočite na nič 80 22 55, da povemo naprej.
2: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 3 minutke čez 1:30.
2: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Ja, 4 v vrsti prihajajo, Eurovizija pa letos praznuje svojih okroglih 70 let in danes na Robinu se vse vrti okrog tega in še vedno lahko izberete vaš najljubši eurovizijski komad na robin.si, ker danes po 5 razglasimo naj-eurovizijski komad. Še prej pa 4 v vrsti začenjajo Imagine Dragons z njihovo Whatever It Takes. Uživajte!

0: Whitesnake, Here I Go Again, za konec štirih brez prekinitev. Na Robinu ostajate in danes smo še posebej nostalgični, ker se pri nas vse vrti okrog Eurovizije, ki praznuje svoj 70. rojstni dan. In na robin.si še vedno lahko glasujete za svoj najljubši evrovizijski zmagovalni komad vseh časov. Popoldne pa razglasimo tudi Robinovo najevrovizijsko pesem in ena največjih klasik, ki je definitivno tudi tale. Love Shine a Light skupine Katrina and the Waves, za katerega nam je pisala tudi Neja. Živjo, zakaj prav ta? Kakšne spomine ti pričara mogoče?
1: Se spomnim, da sem bila v srednji šoli takrat, ko je ta zmagala, ja? In se mi zdi, da je res eden tistih komadov, ki je zmagal, ki ja? Je preprost. Pa tudi lepo zaigran, ne? Mm-hmm. Kitarista se spomnim, da je zgledal tako poseben. V glavnem res super komad.
0: Ja, res je. In to je bil komad, ki je Britance leta 1997 prinesel njihovo zadnjo evrovizijsko zmago. Pa še danes valja za eno najbolj dominantnih zmag vseh časov. Kar je najbolj noro pa je, da pesem sploh ni bila mišljena za Eurovizijo. In to mu je tudi opaziti in verjetno je prav zato tudi zmagal. In tudi tega najdete na izbiro med komadi na robin.si, tako da kar skočite izbrati svojega najljubšega, ker zmagovalca razglasimo že danes popoldne.
2: Dan pesmi Eurovizije na Radio Robin.
3: 3, 2, 1.
4: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Robotski sesalnik in pomivalec tal iRobot Roomba 105 Combo Plus. Sedaj kar 200 evrov ceneje, že za neverjetnih 199,99 evra. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Liter in pol le 1 euro in 9 centov. In gel za veci školko 1 liter le 1 euro in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
7: Pašta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
8: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
9: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
12: Festival Okusi Vipavske. Vabljeni na sproščeno druženje ob vrhunski ponudbi vipavskih vinarjev, domači kulinariki in glasbi. 29. in 30. maja v dvorcu Lantieri. Število stopnic je omejeno. Pohitite na okusi-vipavske.si.
13: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
14: Presenetljivo tipo. Presenetljivo poceni.
15: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
16: www.krono.si.
15: Nam je mar za naše stranke.
17: Hrbet protestira?
18: ERG rešuje.
17: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
18: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
17: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na erg.si.
19: Polavček.
20: V Polavčku od srede do ponedeljka sladka lubenica samo 1,39 evra za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na XL dunajski zrezek s pomfrijem.
19: Polavček.
21: V Lignano Sabbiadoro vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Lignano Sabbiadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na lignanosabbiadoro.it.
22: Več videti. Več doživeti. Pregled vida in očala po akcijskih cenah. Optika Vatovec Nova Gorica.
18: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: ABC vam predstavlja.
1: Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
0: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Petrolov dobiček je strmoglavil in s prstom kažejo na vlado. V prvem četrtletju letos so povečali prodajo goriv za 10%, čisti dobiček pa je bil manjši za 73%. Številke je premešal marec, ko so številni množično točili zaradi naftne draginje. V tem mesecu so prodajo povečali za skoraj 40% in ustvarili dobrih 27 milijonov evrov izgube, pravijo. Po njihovem je zato kriva vlada z regulacijo cen, ki ni vzdržna. Pričakujejo, da se regulacija jo odpravi in da se jim škoda povrne. Američanke pa lahko še naprej po pošti naročajo tablete za splav. Tako je začasno odločilo ameriško vrhovno sodišče v tožbi zvezne države Louisiana, ki trdi, da z naročanjem kršijo njen zakon o prepovedi splava. Tega so Louisiana in mnoge druge konservativnejše države uvedle potem, ko je isto vrhovno sodišče leta 2022 odpravilo pravico do splava na zvezni ravni. V ZDA je sicer tabletka najpogostejši način umetne prekinitve nosečnosti. Po noči velja voziti še posebej previdno zaradi divjadi. Na to opozarja tudi francoska policija, ki v tem času opaža povečano število trkov z njo. Še posebej problematični pa so srnjaki, ki spomladi jedo veliko mladih pogankov in razpadajočega listja. Obed na to pogosto fermentira v njihovih prebavilih, zaradi česar postanejo pijani. Takšni pa so, kot ljudje, omotični in nepredvidljivi in lahko hitro skočijo na cesto.
4: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
5: Še naprej nam družbo dela dež, temperature pa je še vedno bolj skromne. 11 v Podnanosu, 13 v Dolenju pri Ajdovščini, 14 v Novi Gorici. Ja, ni kaj toplo. Jutri pa še naprej oblačno in deževno, predvsem dopoldan. Popoldne pa bodo padavine počasi še posebej z našega konca ponehale. Jutrene temperature do 11 stopinj, popoldne do 17. Nedelja pa končno obeta nekaj več sonca. Uživajte v njem, saj bo nov delovni teden, kot zaenkrat kaže, še bolj oblačen, vseeno pa bolj topel kot te dni.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Zaprt imamo desni vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno zaradi prometne nesreče. Prav tako zaradi prometne nesreče je promet urejen izmenično enosmerno na Soški cesti med Dolgonivo in Solkanom. Tam je nastal zastoj. No, ko smo pa že pri zastojih, gosto je tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Ljubljano na posameznih odsekih, pa tudi pred Postojno proti Kopru. No, na primorski avtocesti pa imamo med Vrhniko in Logatcem proti Kopru še okvaro vozila in zaradi tega posledično zaprt počasni pas. Če opazite na vaših poteh še kakršnekoli druge težave in prepreke, nič 8, nič 22, 55, da lahko sporočimo naprej. Srečno in previdno na cesti. Cestah so mokre in spolske, zato ja, še bolj počasi, kot je treba.
8: Novo v trgovini Peel Impex. V ponudbo smo dodali odlično akumulatorsko orodje znamke Milwaukee. Peel Impex v Rožni dolini.
9: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin. Za dober dan.
5: Ja, en res lep dober dan vsem. Skupaj vstopamo v drugo uro našega današnjega petkovega druženja in danes je na Robinu že cel dan vse v znamenju pesmi Eurovizije. In ta letos praznuje že okroglih 70 let in zato me še vedno zanima, katera je vaša all time najljubša eurovizijska in bi jo želeli danes slišati na Robinu. Napišite mi naslov na 41 760 300 in skupaj si bomo tako eurovizijsko obarvali današnji petek. Prvi pa David Guetta in Teddy Swims in Tones and I, Gone, Gone, Gone, pa gremo.

Abu in poljubljena, narobino in špela ostajamo v vaši družbi dobrih 10 minut čez drugo. No in če si na mesto Eurovizije raje ogledate kakšno dobro nogometno tekmo, no po novem očitno nogomet in Eurovizija ne bosta več tako različna svetova. Svetovno prvenstvo 2026 bo namreč precej spektakularno. Po besedah FIFA bo finale svetovnega prvenstva prvič v zgodovini dobilo v tisti pravi Super Bowl halftime show, torej velik glasbeni spektakel med polčasom. In tukaj zdaj ne govorimo o malem nastopčiču navijačica, ne. Zaenkrat se omenjajo velika imena, kot so Madonna, pa BTS, pa tudi Shakira. Ja, Waka Waka, njen komad, ki je poskrbel za svetovno prvenstvo že nekaj let nazaj in letos je ustvarila nov komad Die, ki je postal uradna pesem spet tega mondiala. No, celoten dogodek naj bi pomagal organizirati Chris Martin skupine Coldplay, tako da cel kažin se obeta. Zdaj, kaj pa na to pravijo navijači? Zdaj, en del jih pravi, ok, super, fajn, še več spektakla, šova, ki si ga tak svetovni finale zasluži. Drugi pa odločitev dokaj kritizirajo, ne želijo, da se nogomet spremeni v kakšen ameriški šov. In zdaj resno, ne, predstavljajte finale svetovnega prvenstva, napetost na maksimumu, dve svetovni nogometni velesili, rezultat 1-1, vsaka ekipa na svojo stran za polčas, potem pa bam, Madonna, ognjemeti sred grešča in 1 uro šova. Brez konca in kraja, mater božjo, navijači tega ne bodo zdržali.

0: Sun in Without You, tako na Robinu in dobrih 20 minut čez drugo. In ja, vreme nam ne prizanaša kaj dosti, ampak vsaj super glasba se pa danes vrti že cel dan in danes se res vse vrti okoli Eurovizije. Včeraj je potekal še drugi evrovizijski predizbor in dobili smo še drugi paket 10 držav, ki se bodo jutri predstavili na finalnem večeru. Žal Slovenke Eve Marije Kavaš-Puc, ki je zastopala Luksemburg v finalu, ne bo. Je pa vseeno včerajšnji večer spet postregel šovom, ki smo se ga kar navadili na tem tekmovanju. In ja, dajmo si priznati, Eurovizija je vedno bila in vedno bolj postaja res en velik šov. In skozi leta je bilo ogromno predstavnikov držav in tudi zmagovalcev, ki so stavili ravno na šov in tudi ona. Just maybe I'm crazy. Ukrajinska pevka Ruslana, ki je leta 2004 s komadom Wild Dances dobesedno razurnela eurovizijski odr z bobni in z divjo energijo in z nastopom, ki ga Evropa še dolgo ni pozabila. Pesem je takrat Ukrajini prinesla prvo eurovizijsko zmago v zgodovini. Ruslana pa je praktično čez noč v bistvu postala ena največjih eurovizijskih ikon. In dobra novica za vse eurovizijske nostalgike. Ruslana bo letos ponovno nastopila v revijalnem delu Eurovizije. Jutri na Dunaju jo bomo lahko spremljali med glasovalnim šovom. No pa, da se spomnimo leta 2004, ko je cela Evropa postala malo divja. Ruslana in Wild Dances.
1: Dan pesmi Eurovizije na Radio Robin.

0: Ruslana nas je tako z leta 2004 z Eurovizijskega odra pripeljala nazaj na Robin in 4 minutke še do pol tretje. No, minuli konec tedna pa se je na Švedskem odvila Evropska naravoslovna olimpijada, na kateri so slovenski dijaki pustili izjemen vtis in dosegli zgodovinski uspeh. Ja, obe slovenske ekipi sta si namreč prislužili zlati medalji, kar se je zgodilo prvič doslej. Član zlate ekipe je bil tudi Tijan Kobal z Novogoriške gimnazije. Iskrene čestitke vsem, seveda več podrobnosti pa v nadaljevanju. Ostanite na Robinu še naprej.
1: 3, 2, 1.
2: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Sestavite si svojo modularno in multifunkcijsko sedežno garnituro s funkcijami po meri. Mi pa vam jo dobavimo v le 25 delovnih dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Ob 60-letnici praznika Češen vas vabimo v Vilo Vipovže na koncert ansambla Kvintet Dori z gostom, opernim pevcem Ivanom Andres Arnšek, ki bo v petek 15. maja ob 19. uri vstop prost.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1 evro in 89 centov. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1 evro in 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na znamko Remi Premium in kar 25% na Wolfpack mokro hrano ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
8: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
7: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
9: Drugi primorski kmetijski sejem. Kmetijska in gozdarska mehanizacija. Oprema za urejanje zelenih površin. Lokalna kulinarika. Vabljeni na prireditveni prostor prvomajsko v Opatjem selu od 22. do 24. maja.
10: Vozniško prometno, prosim.
11: Izvolite.
10: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
11: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
10: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Auto Krka do 7 zvečer dela.
12: Auto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
13: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
14: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
13: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radiu Robin je...
15: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.
16: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30 do 40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
17: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
18: Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
19: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
20: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Minuli konec tedna se je na Švedskem odvila Evropska naravoslovna olimpijada, na kateri so slovenski dijaki pustili izjemen vtis in dosegli zgodovinski uspeh. Obe slovenski ekipi sta si namreč prislužili zlati medalji, kar je prvič doslej. Član zlate ekipe je tudi Tijan Kobal iz Novogoriške gimnazije, ki se je naravoslovne olimpijade udeležil že lani v Zagrebu.
21: Tekmovanje je potekalo v dveh dneh. Imeli smo dve različni nalogi. Prvi dan smo analizirali raztopine sladkorjev in drugi dan vzorce različnih vod iz različnih krajev. Med tekmovalnimi dnevi in pa po tekmovanju smo imeli tudi prosti čas, dosti ekskurzij in druženja.
20: Letošnje tekmovanje je bilo v primerjavi z lanskim zahtevnejše, a so si v ekipi delo dobro razdelili, je še ocenil Kobal, ki je tudi sicer ljubitelj naravoslovja. Olimpijada iz naravoslovja je sicer vsakoletno tekmovanje, na katerem se tričlanske dijaške ekipe pomirijo v reševanju laboratorijskih nalog iz biologije, fizike in kemije. Vsaka država članica Evropske unije lahko prijavi dve ekipi. Na tekmovanju se preverjata obvladovanje laboratorijskih veščin in tehnik ter teoretično znanje, ki presega učne načrte. Kobal, ki prihaja iz Plav, se sicer ukvarja tudi s kajakom.
21: Z naravoslovjem se veliko ukvarjam, ker se moram dosti učiti, da sem potem uspešen na tekmovanjih, ampak tudi skoraj vsak dan treniram kajak, se tudi usmerjam na športna tekmovanja in bom poskušal se uvrstiti letos na Evropsko prvenstvo za mladince v spustu, tako da šport mi predstavlja tudi pomemben del življenja in oddih od učenja.
20: Slovenija na olimpijadi iz naravoslovja sodeluje že od leta 2007. Leta 2018 je olimpijada potekala v Ljubljani, prihodnje leto pa bo v Sofiji v Bolgariji. Izbor obeh slovenskih ekip se bo začel že jeseni s šolskim tekmovanjem iz naravoslovja, ki ga organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije.
0: Ja, še naprej imamo dež po Primorski, temperature bolj skromne, tja do 13-14 stopinj. Jutri bo še naprej oblačno, deževno, predvsem dopoldan bo dežnik obvezna oprema, popoldne pa bodo z našega konca počasi oblaki začeli se trgati in odhajati z našega neba, tako da popoldne nekaj več jasnine. Jutrene temperature do 11 stopinj, popoldne do 17, nedelja pa potem več sonca. Nov delovni teden, pa ja, žal spet dokaj oblačen in tudi zna biti da kar mokr.
18: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zaradi prometne nesreče imamo na Primorski avtocesti proti Kopru predpostojno zaprt desni vozni pas, tako da ekstra previdno v tistem koncu. Prav tako na Primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru imamo zaradi okvar vozila zaprt počasni pas, na območju med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani pa udarna jama ovira promet na voznem pasu, tako da previdno, da ne bi prišlo tam do kakšnih težav in poškodb vozila. Bolj počasi pa tudi na Primorski avtocesti med Razdrtim in Ljubljano na posameznih odsekih imamo nekaj zastojev, pa tudi predpostojno proti Kopru. Če na vaših poteh opazite še kakršnekoli druge težave, nič 8 nič 2255, srečno!
22: Robotska kosilnica Husqvarna Automover pokosi travo še bolje kot ovca. Premaguje naklone do 70% in je pri tem zelo tiha.
23: Trgovine Pil Impex.
18: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: Stopili smo v drugo polovico 14.
18: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Še več dobre glasbe, da preženemo malo to sivino in dež. Prva Eva Langley in Choosing Texas. Uživajte.
18: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.

0: Čuki in ko se zaljubiš, ja, ko se zaljubiš, je svet definitivno lepši, kljub dežju in sivini je zate vedno sonce in tako je za nas tudi danes. V bistvu sončen dan na valovih Radia Robin Špela ostajam v vaši družbi. No, in tudi današnji Eurovizijski petek, na današnji dan se nam je zjutraj takoj po sedmih pridružil naš Simon Kovač, ki je komentiral letošnjo bero Češen.
1: Poročile na Radio Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni, tragedija, ste si letos že prvošli črešnje, kukajšen najbrž, ne? Če ni dreva pred hišo ali pa na sosedovem. Koštaj je okoli 20 evreča v prestolnici, ima tudi drhotni, da ti jih mečaj v hrbet. Lora, ko vsako leto počakamo bolj pozne, ki so okusnejše, niso tako vodeno, am lekem pikič bolj poceni so, ki jih je bolj dosti, niti sosedno pazi, da mu hudi vsa sosijska nadriv. Bom, ta bot zna biti tu račun brez krčmarja. Zakaj? Ledeniški tris, pankraci, srvaci in bonifaci je ta bot naredil delo. Ni lih zmrzavalo, ma so v trih nasuli dežja, da je vse hnilo po drevah. Perfino te zelenečo, ampo vsej suž, lihka zori, čriješnja se lutijo. In kuda ne bi bilo zadosti, vse vlade še toča, kar kaj, ki ostane na drevah. Danes je to še umidna Zofija, ki bo spirala sveže rane po čriješnjevih nasadah. Smi zdi, da včakamo leto s poceni čriješnje, ku obečanu svetlu prehodnost. V tolažbo zmerame jih bo moč kupiti. Bo maharjih i dneva na licih grenkih solzit sled, pero čriješnje bojo domače. Je res, da pozdravi ole, pero so samo študirala v Španiji.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
3: Hrbet protestira.
1: ERG rešuje.
3: Ergonomski pisarniški stoli in dvižne mize za udobnejši dan.
1: Gratis dostava in brezplačno testiranje kar pri vas.
3: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih.
0: Ja, kaj bo spet ušpičil naš Simon Kovač v naslednji epizodi poročil, pa seveda slišite v ponedeljek, tako po sedmih.
4: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
1: Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
5: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto. 3, 2, 1.
6: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Obveščamo vas, da je dogodek 16. maja, pozdrav Vipavi 2026 in koncert Toni Cetinski zaradi slabe vremenske napovedi odpovedan. Spletni kupci vstopnic dobite vračilo avtomatsko, fizični pa na prodajnem mestu, kjer ste vstopnice kupili. Hvala za razumevanje.
8: Pridite na Smico v Soljavo pri Komnu. Z domačimi dobrotami vam postrežemo med 15. in 24. majem. Turistična kmetija Ostrouška Pelicon vas vabi vsak dan med 11. in 22. uro v staro kraško domačijo na naslovu Soljava 5.
9: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsit rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1 euro in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
10: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
11: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
12: Ledu, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo 1 plus 1. Ob nakupu garažnih in vhodnih vrat vam na kompletno ponudbo priznajo dodatni 10% popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
13: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
14: Gremo v hribe prav vsi.
13: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambl Veseljaki.
14: Gremo v hribe prav vsi.
13: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
15: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
16: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
17: Hrbet protestira?
16: ERG rešuje.
17: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
16: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
17: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na erg.si.
18: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
17: Ja.
18: In to?
17: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
19: 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20. Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
20: Jare Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Jare Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
21: Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: Belinda Carlisle, Heaven is a place on earth, tako v zaključku druge ure našega današnjega druženja. Takoj po tretji pa prihaja Rag & Bone Man. Skin prihaja že čez nekaj minut, ko stanite na Robinu še naprej.
1: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Inšpektori so ugotovili, da so delovne zapore na avtocestah postavljene po pravilih. Sicer so našli nekaj napak pri prometnih znakih, ki pa jih DARS že odpravlja. Predsednik uprave DARS-a Andrej Ribič.
3: Vsa dela ne predstavljajo bistvenega zmanjšanja prometne varnosti oziroma neposrednega povečanja tveganja za udeležence v prometu. Največ preglavic v teh zaporah nam predstavljajo nedisciplinirani in objestni vozniki. Zdaj, ko smo nekje poostrili nadzor, smo ugotovili, da je praktično so se vse prometne nesreče drastično zmanjšalo.
2: V Franciji pa preiskujejo novo domnevno vmešavanje izraelske firme v lokalne volitve. Oblasti domnevajo, da podjetje Black Core stoji za lažnimi navedbami kaznivih dejanj in zaničljivimi oglasi v člankih in na družbenih omrežjih, usmerjenih proti trem kandidatom iz propalestinske liste Nepokorna Francija. Eden je zaradi diskreditacij in namigov o spolnem nadlegovanju umaknil kandidaturo. Kdo stoji za podjetjem Black Core, sicer ni znano, prav tako ne, kje ima sedež in kdo ne bi naročil njihove storitve. Če vam to poletje na morju zmanjka pijače, bi lahko kmalu ostali žejni. Hrvaški sabor namreč obravnava zakon, ki občinam daje moč, da omejijo prodajo alkohola v maloprodaji. Kozarček bi ponovno dobili le še v restauracijah in barih. Z ukrepi želijo južni sosedje preprečiti večerno pijančevanje turistov in to so že obljubili v Zadru, Makarski in Splitu.
1: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Je suše, se nam res ni treba bati v teh dneh. Dežja je več kot preveč in še kar naprej pada. Temperature še vedno bolj skromne, tja do 14 stopinj, ki jih imamo v Biljah in v Novi Gorici. No, jutri bomo imeli vsaj dopoldne še veliko oblakov in dežja, popoldne pa naj bi se dež umiril in od našega konca naj bi se potem proti Sloveniji začelo jasniti. Jutrene temperature tja do 11 stopinj, popoldanske do 17, nedelja pa obeta nekaj več sonca, za trenutek bomo lahko oddali dežnike, no naslednji delovni teden pa spet v znamenju sivine in oblakov.
4: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
1: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Je začela se popoldanska prometna konica in seveda nekaj več gneče na naših cestah. Predvsem je gosto na primorski avtocesti med Razdrtim in Ljubljano na posameznih odsekih, pa tudi med Uncem in Postojno proti Kopru. Če na vaših poteh, po opravkih ali mogoče za srečne že službe, ja, nič 8 nič 22 55, če opazite kakršnekoli težave. Srečno!
1: Robotske kosilnice za vsak vrt. Od enostavnih do zahtevnih. Priznane blagovne znamke. Trgovine Pil Intex. Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin. Za dober dan.
0: Je en res lep dober dan, kljub dežju se imamo tukaj na Robinu. Super, skupaj smo vstopili že v tretjo uro našega današnjega petkovega druženja, kako se pa to lepo sliši. In danes je na Robinu vse v znamenju pesmi Eurovizije in ta letos praznuje 70 let. In v teh 70 letih se je nabralo ogromno enih odličnih hitov, odlične glasbe in napišite mi svoj najljubši eurovizijski hit na 0417 160 300 in tako si bomo eurovizijsko obarvali današnji petek. V nadaljevanju pa prihajata Daša in Rag & Bone Man z njegovim hitom Skin.

0: Daša in Austin na Robinu. Ja, današnji petek je 10 minut čez tretjo in danes se vse vrti okoli Eurovizije, ki letos praznuje okroglih 70 let. In za ogromno hitov je to glasbeno tekmovanje že poskrbelo in marsikateri se z nostalgijo tudi spominja tega le komada. Toto Cotugno je s pesmijo Insieme 1992 zmagal na Euroviziji in ustvaril enega najbolj prepoznavnih italijanskih eurovizijskih komadov vseh časov. In ja, ravno to pravi čas je pesem govorila o povezovanju Evrope in prihodu novega obdobja brez meja, zato tudi naslov Insieme, kar pomeni skupaj. No in pri ustvarjanju pesmi je sodeloval, ne vem, če ste vedeli, tudi naš legendarni Miran Rudan, ki je takrat pel back vokal. Miran, povej, kako je bilo peti s tako legendo, kot je bil Toto Cotugno?
1: Rekel, bilo je nepozabno, tudi dan danes, naprimer, gliko včeraj, ko sem se malo pregledal tiste stare slike, ampak imam še zmeram, tudi če sem imel poškodbo glave, en tak lep spomin po celi tisti italijanski ekipi.
0: Kako pa je sploh prišlo do tega sodelovanja, da si postal njegov back vokalist?
1: Tadej Hrušovar, tudi žal pokojni, že je bil v dobrih vezih s takratno jugoslovansko produkcijo teh Evrovizij, teh festivalov. Njemu so dejali dejansko v bistvu to nalogo, glede na to, da je bil tudi on moj glasbopisec parih komadov. Je on enostavno rekel, če je kdo še tukaj zraven, pa oni so prav omenili, da bi rabili takšnega vokalista in takrat, ko smo naredili mogoče 2-3 mesece pred tem probo, je on tako je rekel, pripeljte Rudana.
0: Kakšen pa je bil Toto Cotugno? Kakšen se ti je
1: zdelo? Velik. To je bilo, ogromno je bilo debate v tej muziki, kako bo napad. Mi smo bili v hotelu Dubrovnik. Dokaj velik zabavljak je bil, naprimer. Ne, jaz sem se ga mislil, da so v bistvu po drugačni poti, glede na to, da že on je bil že takrat res svetovna zveza. Mislim, en tak vajenc, kot sem bil jaz, naprimer, da dobesedno nastopil s takim človekom, bom rekel, da je to taka čast velika, ampak dober avtor in seveda zmagovalc on, zraven pa mi.
0: Je res zmagovalc. Ste bili vsi takrat in tudi Tota Cotugna se spomnimo v naslednjih minutah in seveda sodelovanja z Miranom Rudanom, ko si privoščimo njihovo zmagovalno Insieme 1992.
2: Dan pesmi Eurovizije na Radio Robin.

0: Hit the road, Jack in Ray Charles. Ja, še več odlične glasbe tukaj na Robinu, ko imamo že 20 minut čez tretjo. In sedaj sem tukaj na spletu zasledila eno zanimivo dilemo. Kaj je boljše za naše možgane? Poslušanje zvočne knjige ali dejansko branje te knjige? In najboljše, da to kar preverim pri tistih, ki se na knjige nasploh bolje spoznajo. Tina Velikonja, direktorica Lavričeve knjižnice Ajdoščina, pozdravljena. Kaj praviš? Kako branje ali poslušanje vpliva na možgane?
1: Težko bi podala enoznačen odgovor. Menim namreč, da ima tako branje kot poslušanje zvočnih knjig vsako svoje prednosti. Pri tem tako imenovanem, če lahko rečem, klasičnem branju so možgani seveda bolj aktivni pri vizualni predstavi, tudi koncentraciji, po drugem pa tudi pri nekem poglabljanju v besedilo. Gre sicer za nekoliko bolj počasno poglabljanje, pa vendar. Po drugi strani pa zvočne knjige razvijajo poslušanje, interpretacijo in ljudem pogosto na nek način omogočijo stik z literaturo tudi takrat, da nimo, ko za branje nimajo časa oziroma energije.
0: Kako pa je v vaši knjižnici? Kdo se recimo najbolj poslužuje audio knjig?
1: Da v knjižnici opažamo, da zvočne knjige marsikoga vrnejo k zgodbam, da pravzaprav dajo priložnost knjigam v tej obliki, zlasti ljudi, ki so veliko, bodi si na terenu, se pravi, ki veliko vozijo, tudi starejše, ki jim morda predstavlja branje zaradi takšnih ali drugačnih razlogov nekoliko težjo obliko do knjige. Opažamo pa tudi, da mladi, seveda vajeni vse bolj poslušanja podcastov in audio vsebin, tudi posegajo po tovrstni obliki. Ključno pa se mi morda zdi predvsem to, da torej zgodba ne glede na način pride do človeka in možgani, lahko rečem, da pravzaprav imajo radi pripovedovanje zgodb v vseh oblikah.
0: Torej, če potegnemo črto, kaj je boljše, branje ali poslušanje?
1: Bi rekla, da če govorimo o neki globoki koncentraciji, o besedišču in pa počasnem razmisleku in s tem tudi večji učinkovitosti branje na daljši rok, ima branje na papirju oziroma v knjigi fizični še vedno neko posebno moč. Rekla bi, da morda ni vprašanje ali eno ali drugo, ampak kako lahko oboje sobiva in človeka spodbuja k branju kulturi. Seveda z tega, torej obojega, si v knjižnici seveda želimo, torej da ne glede na to, po kakšni obliki bralci posegajo, važno je, da po katerikoli obliki bralni posegajo in s tem dosegajo pomembne učinke, da jih branje na nek način vzpodbuja, jih spremlja, ne glede na to, v kakšni starosti so oziroma v kakršnikoli obliki že.
0: Hvala, Tina Velikonja. No, evo, ste slišali, kakršnekoli knjige že s črkami ali zvoki, samo da se potopite v zgodbe. V nadaljevanju pa komad ravno na to temo nedokončana zgodba z istoimenskega pravličnega filma iz 80-ih. Uživajte.

0: Primal in The Never Ending Story in 4 minutke še do pol četrte. Špela, ostajam v vaši družbi z mano, pa tudi naša novinarka Vanja Trkman. Vanja, povej, kam nas pelješ v naslednjih minutkah?
1: Ja, danes seveda odmeva ta škoda, ki je nastala po včerajšnji hudi ujmi. Sojetro, stoječa je pustošla, kar vse lahko rečemo preko Italije, je prišlo čez Kras, pa vse, bom rekli, Gorice in naprej proti Brdom. Zdaj največ škode je na območju občine Šempeter Vrtojba. Stanje so si ogledali tudi strokovnjaki iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica. Vse podrobnosti, kaj svetujejo, evo pa čez nekaj trenutkov.
0: Ostanite z nami še naprej.
2: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je
4: pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.
5: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
6: O, že vem kam. Si bila že v Let Shop & Baru?
5: Let Shop kaj?
6: Let Shop & Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept. Poletni chill in drink.
5: In kaj to pomeni?
6: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
5: To pa je odlično.
6: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
5: Ok, greva takoj po službi. V Let Shop & Bar.
6: Greva.
7: 3, 2, 1.
8: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
10: Ta petek in soboto

0: Dan odprtih vrat v trgovini Živek Sajdovščina in Živek Svoljčja Draga.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1 euro in 19 centov. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1 euro in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Pasta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
3: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
4: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
5: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
6: Mulo, boš nehal! Zdaj vam pa se dosti, vsemu pomečem skozi okno.
7: Pomiri se. Upiši ga v glasbeno šolo Nova Gorica. Upis traja do 15. maja. Več na 3x2v.upis.gsng.si.
8: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
9: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
10: Presenetljivo tipo, presenetljivo poceni.
11: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
12: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
13: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
14: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
15: Polavček.
16: V Polavčku od srede do ponedeljka. Sladka lubenica. Samo 1,39 euro za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na XL Dunajski zrezek s pomfrijem.
15: Polavček.
17: Ej, a si napolnil Kamp jeklenko za avtodom, kamp ali nautiko?
18: Seveda, v tehnični trgovini za Domino Brd Figel v Šempetru.
17: A ja, tam, kjer imajo tudi nove žare.
18: Ja, pa še vsaka deveta gospodinska jeklenka za ston.
17: Figel plini, poleti in po zimi.
19: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
20: Dobar dan, voščen Vanja Trkman. Škoda bo precejšnja, so si bili danes po včerajšnji sodri in ponekod celo toči enotni predelovalci na Goriškem. Kot je povedal solkanski predelovalec Srečko Kofolje, neurje marsik je uničilo celoten pridelek. Najbolj na udaru so bile češnje, nič bolje jo niso odnesle niti poljščine.
21: Nekaj malha je pod mrežom, a druga vse pod vedrim nebom. Te plodovke, zdaj, ki smo jih flancali prejšnji teden, pomidori, kumrce, bučke, buče, tu je 70-90, tudi 100 verjetno prezadeto, ker zdaj še tam res. Potoči rastline, vprašanje, če se bo sploh opomogli, ker so potovčene in še to mrzlo vreme, tako da ne vemo, ali bo treba kaj sejati na novo, zgleda bo treba, ne.
20: Na kmetiji Gorkič na Vrtojbenskem polju so danes zgroženo opazovali uničen pridelek. Barbara Gorkič.
22: Tako vidimo na sad jagod, 10 tažen sadik, sezona bi trajala še 14 dni, jagode so uničene, totalka.
20: Največ škode je nastalo na območju občine Šempeter Vrtojba, poškodovane so praktično vse kmetijske kulture, je danes po ogledu terena povedal Vasja Juretič, vodja oddelka za kmetijsko svetovanje na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica.
23: Škoda je na pridelku in pa tudi na rastlinah, ki so bile nekako posajene. So uničene tako zgodnje zelenjadnice, kot tudi posajene zelenjadnice za pridelavo, mislim predvsem na plodovke, ki se pridelujejo. Poljščine, tudi žita, smo mesec pred žetvijo. Vinska trta, kabrniki, les na določenih legah je že v tem trenutku škoda od 70 do 80 odstotna. Vse sadne vrste tudi češnje, ki so trenutno v fazi dozorevanja in vse ostale sadne vrste.
20: Končni obseg škode bo sicer znan šele v prihodnjih dneh.
23: Že v tem trenutku pa lahko rečemo, da je zelo velika. Čaka nas še kar nekaj dela, da bomo vse pregledali. O končni oceni bomo govorili verjetno komaj ob obiranju samih pridelkov, tudi grozdja pravzaprav v jeseni.
20: Škodo bodo popisali in podatke prek Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije posredovali kmetijskemu ministrstvu, na to pa bodo stekli postopki za uradni popis škode in morebitno finančno pomoč. Ivan Žežlina, vodja oddelka za varstvo rastlin na zavodu, opozarja, naj pridelovalci z ukrepi še nekoliko počakajo.
0: Nesmiselno je takoj bez letu vinograde in sadovnjake in takoj nekaj ukrepati. Nekje po enem, dveh dneh, treh dneh je pa potrebno te rastline nekako zaščititi te rane, ki so nastale in to škodo umiliti sredstvi, ki so na voljo. Smo vse zadeve že objavili, pripravili vsa obvestila.
20: Sicer pa v preteklosti takšnih pojavov v maju niso beležili. Ti so bili običajnejši za poletni čas, ko so temperature više, tudi starejši pridelovalci podobnih dogodkov ne pomnijo. Včerajšnje nevihte so povzročile precejšnjo škodo v več vrtcih na območju Nove Gorice. Najhujše je bilo v centralnem vrtcu, kjer se sicer že nekaj časa obadajo s podobnimi težavami. Tokrat je igralnico Murenčkov zalila voda, stropa, kjer pušča, pa je padla tudi ena izmed plošč. Vodja enote Andrej Kaberce je povedala, da jih je zjutraj pričakal kaotičen prizor.
1: Polno vode, teklo od stropa dol, ena plošča je padla dol. Ob 6.15, ko sem prišla do 7.30, je bila akcija. Je tekla voda kar z igralnice, kar skozi tja v garderobo in na hodnik proti kuhni, tako da je tudi tam se zamakalo.
20: Ravnateljica vrtca Nova Gorica Gabriela Kodre je dodala, da je prišlo do puščanja tudi v enoti Julke Pavletič Sokan. V enoti Čriček je skozi zračnik udrla voda in je že od večera naprej puščalo, v enoti Kekec pa je grozil udor meteorne vode iz ulice. Največ težav pa je v centralnem vrtcu.
2: Otroci v bistvu ne morejo biti v igralnici in dan smo jih dali pač v nek skupen prostor. Bomo pa vsekakor mogli poskrbeti, ker ne vemo, kaj nam bo še današnji dan do konca dneva prinesel.
20: Stanje v centralnem vrtcu si je ogledal tudi Zoran Ušaj, strokovni sodelavec za investicije na mestni občini Nova Gorica, ki je pojasnil, da je bila sanacija dela strehe že v postopku naročila pri izvajalcu, glede na trenutno stanje pa bo potrebno sanacijo prilagoditi.
3: Zadevo je treba popolnoma zatesniti. Bomo malo improvizirali, se pravi, da zatesnimo kompletno žloto z novimi materiali, ki so danes na voljo in potem mislim, da bi vsaj to zadevo rešili. Je pa sam objekt predviden za popolno rekonstrukcijo.
20: Rekonstrukcija celotnega objekta, ki je star že preko 60 let, je v fazi projektiranja. Gre za večmilijonski projekt, izvedba pa je predvidena čez 2 oziroma 3 leta, dodaja Ušaj. Za ta čas pa je treba zagotoviti ustrezne pogoje. V vrtcu pa se ob tem nadejajo, da bo objekt, ki je nujno potreben sanacije na več predeljih, prišel prej na vrsto.
24: Je dež in še enkrat dež, temperature bolj skromne, do 14 stopinj imamo trenutno in tako bo stalo še celo popovdne, pa tudi cel jutrišnji dopovdan bo oblačno in deževno, popovdne pa naj bi se počasi oblaki začeli razpadati in naj bi se začelo z našega konca proti Sloveniji jasniti. Jutrišnje temperature zjutraj tja do 11 stopinj, popovdne do 17, nedelja pa nekaj več sonca, tako da bomo morali kar uživati v tistem krajšem sončnem obdobju, saj se naslednji teden že spet začne z oblaki.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
24: Na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani udarna jama ovira promet na voznem pasu, tako da ekstra previdno na tistem koncu, da ne bi prišlo do nesreče ali pa poškodovanja kakšnega vozila. No, popoldanska prometna konica pa še vedno skrbi za zastoje, predvsem na primorski avtocesti med Razdrtim in Ljubljano na posameznih odsekih, pa tudi med Uncem in Postojno v smeri Kopra. Če opazite na vaših poteh še kakršnekoli druge težave, mogoče kakšen radar, da lahko sporočimo naprej ostalim voznikom, nam to sporočite na nič 8 nič 2255, srečno in previdno še naprej.
8: Za popolno urejeno okolico, motorne kose Štil. Hitre, učinkovite in nepremagljive. Sedaj znižene v trgovinah Pil Impex. Štil. Moč, ki premika meje. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
24: Stopili smo v drugo polovico 13.
8: Za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
24: Ja, še naprej se družimo skupaj na Robinu, samo super glasbo in danes predvsem bi rada slišala, kateri so vaši najljubši evrovizijski hiti. Saj danes praznujemo tukaj na Robinu evrovizijski dan in skupaj z Evrovizijo praznujemo 70 let tega glasbenega tekmovanja. Tako da pošljite mi svoj najljubši evrovizijski hit na 0417 760 300, da vam ga zavrtimo tukaj na Robinu. V nadaljevanju pa seveda sama super glasba. Prvi hit pa bo ravno evrovizijski. Manuela nas bo popeljala v leto 2016, ko smo jo popeljali na evrovizijski odr s komadom Blue and Red. Pa gremo.
4: Radio Rubin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Na Radiju Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: McDonald in This is the Life, tako za zaključek tokratnega paketa štirih špela. Ostajamo v vaši družbi tudi točno 10 minut, še do štirih. Danes imamo že 15. maj, kako hitro se obrača tudi ta mesec. No in danes gremo zdaj malo v zgodovino risank. Na današnji dan leta 1928 se je namreč Miki Miška prvič pojavila v risanki Plain Crazy. In zanimivo, to sploh ni bila tista verzija Mikija Miške, ki jo danes vsi poznamo. Risanka je bila nema, torej brez glasu. Tudi sam Miki je zgledal v bistvu precej bolj divje, kot smo ga vajeni danes. No, lik je ustvaril Walt Disney in to potem, ko je izgubil pravice do svojega prejšnjega risanega junaka in praktično iz trme je potem nastal Miki Miška, ki je kasneje postal eden najbolj prepoznavnih otroških risanih junakov na svetu. Pa še to, Miki Miška, ne vem, če ste vedeli, je bil prvi risani lik, ki je dobil svojo zvezdo na hollywoodskem pločniku slavnih. Ja, od ene črno-bele neme risanke do globalne ikone, ni slabo za Miško staro skoraj 100 let.
1: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
2: Že vem kam, si bila že v Let Shop and Baru?
1: Let Shop kaj?
2: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept, poletni chill and drink.
1: In kaj to pomeni?
2: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala, eno plačaš, dve dobiš.
1: To pa je odlično.
2: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
1: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
2: Greva.
3: Lepo je v naši domovini mladi.
4: Valjar. Interventni zakon sprejet še pred imenovanjem vlade je avtoritarni akt sprejet z nadutostjo in izključevanjem razuma. Trojni funkcionar Marko Lotrič, predsednik državnega sveta. Janševa četrta vlada, naravna kot kmečka pamet. Testamenti, nadaljevanje dekline zgodbe.
5: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
6: Ste že preverili pakete interneta, telefonije in televizije pri lokalnem kabelskem operaterju? Na območju Nove Gorice za zanesljive storitve skrbi KATE Nova Gorica, v Ajdovščini pa omrežje. Dolgoletne izkušnje, hitra odzivnost in oseben pristop so tisto, kar njihove stranke najbolj cenijo. Pridružite se jim tudi vi. KATE Nova Gorica in omrežje sta del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet.
7: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
8: Posebna ponudba v Alpini. Vrhunska modna in športna obutev za gibanje, službo ali poseben večer. Udobje, ki se prilagodi vaši nogi. Za vso družino. Alpina. Zdaj tudi v supernovi Nova Gorica.
9: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
10: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
9: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
11: Dobrezhibne hoje z ortopedskimi vložki narejenimi po meri. Sedaj v novih Medikas prostorih v Šempetru. Prijavite se na 051 771 123.
12: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
13: www.krono.si.
12: Nam je mar za naše stranke.
14: Preveč garaš in mučiš hrbet? Predolgo sediš in te muči hrbet?
15: Izberi ERG in delaj udobno. Udobne je.
14: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
15: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
14: ERG v Kromberku in na erg.si.
16: V Linjano Savjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Savjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosavjadoro.it.
17: Ta rogljiček s pistacijo je odličen. Žemlja Graham pa prava zvezda.
18: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
19: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
20: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
19: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
21: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
22: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
23: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
22: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
23: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
24: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: In Bad Bunny in Majores, malo latino ritmo, da smo se malo segreli proti koncu tretje. Takoj po četrti pa prihajamo malo bližje. Nek in Laura Ronče že čez nekaj minut, ostanite blizu.
1: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Za nesreče v delovnih zaporah na avtocesti ni kriv DARS, temveč vozniki. Po besedah infrastrukturne ministrice Alenke Bratušek so inšpektori v delovnih zaporah opazili
3: izrazito nespoštovanje cestno-prometnih predpisov, še posebej se to nanaša na spoštovanje omejitev hitrosti in vzdrževanje primerne varnostne razdalje med vozili.
2: Vlada je zato DARS-u naložila dodatne varnostne ukrepe v zaporah, ki pa so jih že uvedli. Med njimi prepoved prehitevanja, kjer moramo voziti v zamiku, in postavitev prikazovalnikov hitrosti. V delovni zapori na primorski avtocesti pa bodo podaljšali združevanje na eno vozišče pri Studencu. Ameriški predsednik Trumpa uresničuje grožnje evropskim NATO zaveznicam. Razočaran, ker niso hotele sodelovati v vojni proti Iranu, je začetek maja napovedal umik 5000 ameriških vojakov iz Nemčije. Zdaj je Pentagon preklical še napotitev 4000 vojakov na Poljsko, kjer je sicer nastanjenih že 10000. Ameriško poveljstvo in poljska vlada sicer trdita, da gre za redno prerasporeditev med oporišči po Evropi. Danes, 15. maja, je Mednarodni dan družin. Z njim poudarjamo pomen družine, najpomembnejše skupnosti v življenju in njen pomen za posameznika in družbo, ker je namenjen krepitvi odnosov, pripadnosti in povezovanju družinskih članov vseh generacij, je danes in še 7 dni prost vstop v skoraj 50 muzejev in galerij, od Ljubljanske narodne galerije do Kobariškega muzeja.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Je danes brez dežnika, nikar ne hodite ven iz hiše. Tako bo še celo popoldne, jutri pa vsaj dopoldne še oblačno in deževno, popoldne pa se bodo oblaki počasi začeli razkaditi in jasnilo se bo predvsem z našega konca. Jutranje temperature nekje do 11, popoldanske do 17 stopinj, nedelja pa potem obeta več sonca. Naužite se ga, ker naslednji delovni teden spet obljublja oblake.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Nova Gorica Tolmin pri Volčah, zato previdno, če ste v tistem koncu. Na primorski avtocesti imamo med Senožečem in Nanosom proti Ljubljani udarno jamo, ki ovira promet na voznem pasu, nekaj zastojev pa predvsem tudi zaradi popoldanske prometne konice na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Če se kamorkoli odpravljate, ceste so mokre in spolzke, zato ekstra previdno, nič osem nič 22.55, če pa opazite še kakršnekoli težave, srečno in previdno na poti še naprej.
7: Novo v trgovini Bill Impex. V ponudbo smo dodali odlično akumulatorsko orodje znamke Milwaukee. Bill Impex v Rožni dolini.
8: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin. Za dober dan.
0: 4 minutke, čez četrto že imamo Špela, torej ostajam še naprej v vaši družbi. En lep dober dan vam želim. In danes, ja... Petek je, ampak danes je vse v znamenju pesmi Eurovizije. In ta letos praznuje že okroglih 70 let, zato še naprej iščem vaše najljubše eurovizijske komade, ki se jih je v zadnjih 70 letih kar že nabralo. Napište mi svojega na nič 41 760 300, da si uštimamo to eurovizijsko obarvan petek. V nadaljevanju pa prvi prihaja Nek in Laura Nonče. Laura.

0: Neša se spominja tistih lepih dni, a tudi mi se spominjamo tistih lepih dni, ko ni bilo toliko dežja, ampak prihajajo tudi sončni, se veste, po vsakem dežju posije sonce, vi pa ostajate na Robinu Špela, ostajam z vami tudi dobrih 10 minut k čas četrto in še vedno sprejemam vaše predloge za najboljše evrovizijske komade, ki jih že cel dan vrtimo na naših frekvencah. No, Luka, povej, si si utegnil že ogledat letošnje polfinalne večere?
1: Moram reči, da Eurovizije že dolgo ne spremljam tako podrobno, kot se jo morda v mladih letih, predvsem zaradi te politične situacije, ne, v kateri se Eurovizija veliko krat najde, ne, političnih mahinacijah.
0: Torej, kuhna po domače.
1: Po domače je kar kuhna, ja, in to mi tako pač ni všeč.
0: V mladosti, torej mogoče v otroštvu, si jo spremljal bolj, kaj pa te je recimo najbolj pritehalno na Euroviziji?
1: Pač iz tega glasbenega vidika moram reči, da je vseeno, bomo pošteni, išlo kar dosti teh dobrih skladb, tudi avtorjev. Tako da nekateri izmed njih so me tudi že takrat navdušili, pa so mi tudi še ostali v spominu, tako da vedno je nekaj dobrega tudi v takih stvareh, ki ti niso všeč in morda je pač to tisto, ki kar ti najbolj ostane za naprej.
0: No, kateri pa recimo, če smo že pri evrovizijskih nastopih, ki si si jih najbolj zapomnil, kateri ti je ostal pa res najbolj v spominu in katerega ti zdaj zavrtimo v nadaljevanju?
1: Je to pa eno najlažjih vprašanj. Mislim, da iz večjih različnih zornih kotov mi je najbolj v spominu ostal nastop skupine Lordi in njihova Hard Rock Hallelujah.
0: Ta pa je ta prava. In kaj te je najbolj šokiralo? To so bile maske ali sam stil muske? Kaj je bilo tisto, kar te je presenetilo?
1: V tistem času sem jaz tudi kar tako poslušal malo bolj tako hard rock glasbo. Maske pa nasploh imajo svoj, ko bi rekel, tisti wow efekt in to je bilo res nekaj nepozabnega, sploh za tako tekmovanje kot je Eurovizija.
0: Ja, takrat kar nismo mogli verjeti, kaj se nam je zgodilo, no pa se vsi zdaj skupaj spomnimo leta 2006, ko so pošastni Lordi zavzeli oder in prinesli zmago Finski s komadom Hard Rock Hallelujah, pa gremo!

Right, said Fred in I'm too sexy za dobrih 20 minut čez četrto. No, na današnji petek, 15. maja, pa praznujemo en tak luškan dan, v bistvu res lihta pravi za ta petek. Praznujemo namreč pizza party dan. Tako da lihta pravi za kakšen petkov večerne v družbi klape. Zdaj, pizza je postala praktično univerzalni jezik. Ne glede na to, ali ste bolj od margarite, od klasike v nasir šunka hobe, mogoče štirje siri, ali pa celo tisti, ki na pizzo daste ananas, ajdi, danes naj vam še bo, ne? Pica je obstajala že v rimskem času, fresko pice so celo našli v Pompejih in še vedno je izredno priljubljena hrana. Po svetu pojemo ogromne količine pice. Američani recimo naročijo okoli 350 kosov vsako sekundo. Pa ne samo na svetu, ne? Pazite to, leta 2001 je Pizza Hut, torej ameriška veriga, prehranjevalna veriga, poslala prvo pico celo v vesolje. Ja, astronaut na vesoljski postaji je dejansko dobil dostavo na postajo, ne? Kar pomeni, da ko danes rečeš, ne, kaj bi spet jedli, ne? Obstaja precej velika možnost, da bo odgovor spet pizza, ker očitno deluje povsod tudi izven planeta. In danes naj definitivno v klapi pade vsaj en košček, pa prosim, vseeno, brez ananasa.

0: Še več dobre glasbe, tudi proti polovici četrte, še pet minutk nam manjka, če smo natančni. Špela pa še naprej ostajam v vaši družbi. Novogrini pa opozarjajo, da se sanacija cest, ki so jih lani po ujmah prizadeli zemeljski plazovi, ustavila. Kje tiči razlog, ja to pa slišimo v nadaljevanju. Ostanite z nami še naprej.
1: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
2: Že vem kam, si bila že v Let's Shop and Baru?
1: Let's Shop kaj?
2: Let's Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept, poletni chill in drink.
1: In kaj to pomeni?
2: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala, eno plačaš, dve dobiš.
1: To pa je odlično.
2: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
1: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
2: Greva.
3: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
5: Obveščamo vas, da je dogodek 16. maja, pozdrav Vipavi 2026 in koncert Toni Cetinski zaradi slabe vremenske napovedi odpovedan. Spletni kupci vstopnic dobite vračilo avtomatsko, fizični pa na prodajnem mestu, kjer ste vstopnice kupili. Hvala za razumevanje.
6: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
7: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
8: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
7: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
9: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
10: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
11: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
12: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
13: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo po ceni.
14: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
15: Pri Spačo Kjali Vision prihranite od 30% do 40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
16: 1-2-3. Pokali, medalje, plakete. 1-2-3. Polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
17: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
18: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
19: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
20: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Občina Renče Vogrsko bo morala nekoliko spremeniti načrte za sanacijo tistih cest na Vogrskem, ki so jih lani po ujmah prizadeli zemeljski plazovi. Največji zdrs brežine je bil na jugovem vrhu na lokalni cesti proti Stari Gori. Dela so se začela pred kratkim, a so se kmalu tudi zaključila, na kar so opozorili domačini. Župan občine Renče Vogrsko Tarik Žigon razlaga.
21: Sedaj smo gradbena dela ustavili, ker pri skopu zemljine se je pokazalo drugačna sestava samih tal. Tukaj je geomehanik sedaj pripravil ponovno poračun bodi si same podpornega zidu in skalometa z novim temeljem. Sedaj čakamo še projektanta, da skonča spremembo tega dela, zato da bomo potem z izvajalcem mora biti mislim, ali pa moramo verjetno morali ponoviti javno naročilo, ker je prišlo pač do spremembe celotnega projekta ob samem skopu, da se potem tudi nadaljuje ta dela.
20: Gradbišče je v tem trenutku ustavljeno, kljub temu, da so bili izkopi globoki in je bilo odstranjene precej zemljine, pa se dela, dokler ne bo vse urejeno, ne bodo nadaljevala. Prišlo je do kompletnega preprojektiranja podpornega zidu. Ni pa to edina cesta, ki jo namerava občina obnoviti.
21: Letos se na Vogrskem obnavlja še pri mostu Lijak, spodnjem delu mimo Smedina. To je ta del ceste kar velik. Tukaj smo počakali predvsem, da se je optika sedaj zakopala in so vse komunalne infrastrukture urejene, tako da to bomo letos uredili. Delno bomo še na Vogrskem en podporni zid od šole pokopališča naprej urejali za plazovito močje.
20: Pripravljeno imajo dokumentacijo za obnovo zastarelega mostička v Oševljeku. Čaka jih še prenova kanalizacije in vodovoda na manjšem odseku v zaselku Tureli v Renčah, ter še štirje projekti za obnovo cestišča na različnih območjih občine vrednosti do 70 tisoč evrov. Prenovili bodo tudi tri komunalne otoke, trenutno se s krajevnimi skupnostmi dogovarjajo, kateri so prioritetni, nadaljevala se bo tudi prenova javne razsvetljave v Renčah in delno v Volčji Dragi.
0: Ja, še naprej je nam dela družbo dež in dež in dež in sivi oblaki. Temperature še vedno, ja, približno 20 stopinj tam na Briškem, ravno tako pod nanosu, 13 tukaj v Ajdovščini in v Novi Gorici. Tako da, ja, kar skromne temperature, no jutri dopoldan bo še oblačno in deževno, popoldne pa se bo počasi začelo jasniti in to jasnino bomo potem poslali čez celo Slovenijo. Zjutraj približno 11 stopinj, čez dan pa vse tja do 17, v nedeljo pa več sonca, tako da dejte ga izkoristiti, naslednji delovni teden že obeta več oblakov, ampak vseeno nekoliko više temperature.
18: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani nekaj zastojev, tako da previdno na tistem koncu in bolj strpno. Prav tako na primorski avtocesti med Senožečem in Nanosom proti Ljubljani pa udarna jama ovira promet na voznem pasu, tako da ekstra previdno v tistem koncu. Nič 8, nič 22, 55, če opazite še kakršnekoli težave, da lahko sporočimo naprej srečno.
18: Velika izbira vrtnih traktorjev in kosilnic za vašo popolno zelenico. Za male vrtove ali velike trate. Prava moč in zanesljivost v trgovinah Bil Index. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 3 minutke čez pol peto.
18: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
0: Še več dobre glasbe, ki nam bo odgnala sivino. No Doubt in Don't Speak začenja prva. Uživajte.
18: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Hazardi, pravijo vse, ki je sam in so nas tako popeljali v 80-ta za zaključek paketa štirih, no vi pa niste sami, z vami ostajam še naprej špela, tudi 10 minut do petih. No sedaj pa skočimo v Eurovizijsko leto 2018, ko je Slovenijo na Euroviziji zastopala Lea Sirk s pesmijo Hvala ne. Skrivnost je v tem, ne prodaj se vsem, to je In poskrbela je za enega najbolj nepozabnih slovenskih evrovizijskih nastopov zadnjih let. Veliko ljudi se še danes spomni trenutka, ko se je med nastopom navidezno pokvarila glasba, Lea se ustavila in rekla, a lahko prosim še enkrat, ampak ta tehnična napaka je bila dejansko del nastopa in vnaprej načrtovan efekt, s katerim so želeli ustvariti dodatno presenečenje na odru. Ja, tisto leto je Eurovizijo gostila Lizbona in ta nastop nam zmage sicer ni prinesel, zmagala je Neta iz Izraela s pesmijo Toj, Lea pa je Sloveniji prinesla finale in enega najbolj nepredvidljivih nastopov in poskrbela, da se o našem komadu še kar dolgo govori. No, in komad Hvala Nene in Lea Sirk pa si privoščimo že čez nekaj minut.
1: Dan pesmi Eurovizije na Radio Robin. Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, Ma kaj si šel? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj?
2: Pomlad je tu, pripravite motike. V vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
3: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
2: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
4: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
5: O, že vem kam, si bila že v Let's Shop and Baru.
4: Let's Shop kaj?
5: Let's Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept, poletni chill and drink.
4: In kaj to pomeni?
5: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala, eno plačaš, dve dobiš.
4: To pa je odlično.
5: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
4: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
5: Greva.
6: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
8: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bliže vam. Sinevo.si
9: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na znamko Remi Premium in kar 25% na Wolfpack mokro hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
10: Nov avto? Ne, Auto In je vse Buške zrihtal.
11: Auto In Nova Gorica, kleparstvo, ličarstvo ter Bosch Car Service za vse znamke vozil.
12: Festival Okusi Vipavske. Vabljeni na sproščeno druženje ob vrhunski ponudbi vipavskih vinarjev, domači kulinariki in glasbi. 29. in 30. maja v dvorcu Lantieri. Število stopnic je omejeno. Pohitite na okusi-vipavske.si.
13: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
14: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.
15: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
16: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
15: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
17: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
18: Kam po nova očala? V optiko Vatovec. Pregled vida in očala z lečami Carl Zeiss. Visoka preciznost in nemška kvaliteta po akcijskih cenah. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec Nova Gorica, poslovni center Hit.
19: Pomlad je. Odličen čas za nova okna.
20: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
19: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
20: Alu Plus Branik. Velik plus.
0: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Beatles so nas tako umirili v zaključku četrte, takoj po petih pa malo bolj živahno. Aerosmith in Dude Looks Like a Lady, že čez nekaj minut, ko stanite z mano še naprej.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC na Gode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Državni svet bi lahko v ponedeljek z glasovanjem pritisnil na zavoro. Predstavniki delojemalcev so namreč predlagali veto na intervencijski zakon za razvoj. Prepričani so, da ima številne negativne posledice, predvsem za delavce z nizkimi plačami in tiste pred upokojitvijo. Skrbi jih tudi luknja v proračunu, ki bi jo ustvaril in bi jo krpali zrezi v socialo. Končno poročilo o letalski nesreči v Gančanih pa kaže, da je pilot Cessne izgubil nadzor nad letalom. Preiskovalci so ugotovili, da je pilot zašel v gosto meglo in oblake ter skušal obrniti, a je izgubil vizualni stik s terenom. Bil je razmeroma neizkušen v tako zahtevnih razmerah in ni imel praktičnih izkušenj z instrumentalnim letenjem. Na letalu pa napak niso ugotovili. Se pa je včeraj veliko bolj srečno razpletlo na cestah. V gneči med Šenčurjem in Kranjem malo pred drugo popovdne sta obtičala skoraj mama in oče. Mudilo se jima je v kranjsko porodnišnico, porod pa se je v avtu že začel. Poklicala sta na 113 in kmalu jo je prestregla policijska patrulja. Skupaj so se varno in pravočasno prebili do porodnišnice, kjer so jih že čakali. Mlajši par in bratec so se razveselili zdrave deklice.
3: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti von po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Ja, tega dežja kar ne zmanjka in ne zmanjka. Še naprej tukaj v Kromberku pada in pada, tako da dežnike definitivno pri sebi. Temperature pa še vedno bolj skromne, tja do 13 stopinj, nič kaj dosti več, tako da danes, če se le da, ostanite noter s čajčkom in mogoče še dekico čez kolena, pa bo še toliko lepše. Jutri pa dopoldne še oblačno in še deževno, temperature dopoldan tja do 11 stopinj, in popoldne pa bodo padavine ponehale, tudi razjasnilo se bo tja po proti poznemu popoldnevu, popoldne pa pričakujemo temperature tja do 17 stopinj, nedelja pa več sonca, dežnike bomo lahko pustili vsaj za en dan v kotu, začetek novega delovnega tedna pa spet z več oblaki in tudi kakšno dežno kapljo, kot da jo nimamo že dovolj.
1: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
2: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani je na cestišču udarna jama, ki ovira promet na voznem pasu, tako da ekstra previdno na tistem koncu. Prav tako na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani pa že tradicionalni zastoji pri delovni zapori. Če na vaših poteh opazite še karkoli drugega, nič 8-0-22-55, so pa ceste mokre in spolske, tako da ekstra previdnost danes res ne bo odveč.
2: Robotske kosilnice za vsak vrt. Od enostavnih do zahtevnih. Priznane blagovne znamke. Trgovine Pil Index. Pozabi na uro in uživaj v trenutku. Špela in popoldan v najboljši družbi.
0: En lep dober dan vam želim. En lep pozni petkov popoldan. In danes na Robinu še vedno vse v znamenju Eurovizije, ki letos praznuje okroglih 70 let. Zato še naprej iščemo vaše najljubše eurovizijske komade, ki se jih je v zadnjih 70 letih kar nabralo. Napišite mi svojega na 0-41-760-300. Še malo, pa vam izdam tudi, kateri eurovizijski hit ste izglasovali za vrh naše Robinove eurovizijske lestvice na naši spletni strani robin.si, tako da ostanite blizu, še prej pa seveda sama super glasba. Aerosmith začenjajo in Dude Looks Like a Lady.

0: Enrique Iglesias in kompanija na Robinu. Dobrih 10 minut, čez peto že imamo in ja, sama super glasba nam pomaga preganjati dež. No, včeraj pa smo dež preganjali stokratnjo bitko med spoloma in skočili smo na Kras.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Ja, tokratnja bitka je bila v VIP izvedbi, udarila sta se namreč lokalna glasbenika Boštjan Pretinač in Mojca Štoka Moja.
2: Kaj varovalka naredi v električnem tokokrogu?
3: V električnem tokokrogu? Ja, to, da nastresa elektrika, če vrže elektriku ven, ki je taka po domače povedano.
2: Torej, pride neka preobremenitev električna in kaj se potem zgodi?
3: Se pač vrže ven tok, ne?
2: Torej, varuje napeljavo!
0: Evo, tukaj je šlo brez težavno, Boštjanu pa ne tako gladko.
4: Boštjan, katera je sestavina je glavna pri pripravi meringe?
5: Kaj je meringa?
4: Meringa je sladica, dej.
5: Pojel kakšen jogurt, kaj je tazga?
4: Ne.
2: Barvo si v genu.
4: Dej ti damo še...
2: Kaj je rekel?
4: Puding je rekel.
2: Ne? Kašen puding?
5: Mleko.
4: Ajej, ne, žal ne. Beljaki so. Je tako moja.
2: Jejca.
3: Ja, seveda.
0: Ja, in par možnosti je Boštjan imel, pa ni porabil prav nobene, tako da je prišlo do končnega rezultata 2-1 za Mojo. Trenutni rezultat na skupnem semaforju pa že 19-17 za žensko stran, tako da fantje, če se želite vrniti v vodstvo, bo treba pa zdaj kar malo stisniti zobe. Hitro napišite besedo bitka na 041-760-300 in ne pozabite, v naši bitki ni poražencev, ni ranjencev, samo dobra zabava, smeh in seveda nagrade, tako da pohitite, gramo že naslednji četrtek.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
6: Ne šteje nova kuhinja, štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
7: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

Trigger Finger in I Follow Rivers. In tako smo prišli že do dobrih 20 minut čez peto v tem današnjem deževnem popoldnevu, ko se pa vse že cel dan vrti okoli evrovizijskega duha. Ja, cel dan smo obujali legendarne nastope, največje hite in tiste komade, ki jih vsi znamo za pet, tudi če jih nismo slišali že, ne vem, 10+ let. In seveda tudi glasovali ste lahko, torej na spletni strani robin.si ste imeli vprašalnik, kjer ste lahko izbrali največji, najljubši hit Evrovizije vseh časov. In po vaših glasovih je današnji zmagovalec tale. Je švedska zmagovalna pesem iz leta 1999, ki jo je zapela Charlotte Nilsson in očitno še vedno drži tisti pravi evrovizijski recept, malo nostalgije in refren, ki nam je ostal po vseh letih še vedno pri srcu. No in zmagovalko si torej privoščimo tudi v nadaljevanju, Charlotte Nilsson in Take Me to Your Heaven.

0: Charlotte Nilsson in Take Me to Your Heaven, pesem, ki ste jo izglasovali za najboljšo evrovizijsko pesem na naši spletni strani robin.si. Na celotno lestvico pa boste lahko slišali že čez vikend, ko se evrovizijski vrhunec zgodi, torej jutri in v nedeljo. No, v nadaljevanju pa tudi o tem, da se vendarle nekaj premika glede prodaje parcel v poslovni coni Kromberg, a zgodba še ni zaključena. Ja, zakaj pa ne? Ja, to pa slišite v nadaljevanju. Stanite z mano še naprej.
1: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
2: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
3: Že vem kam. Si bila že v Let Shop in Baru?
2: Let Shop kaj?
3: Let Shop in Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept. Poletni chill in drink.
2: In kaj to pomeni?
3: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
2: To pa je odlično.
3: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
2: Ok, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
3: Greva.
4: 3, 2, 1.
5: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Ste že preverili pakete interneta, telefonije in televizije pri lokalnem kabelskem operaterju? Na območju Nove Gorice za zanesljive storitve skrbi KATE Nova Gorica, v Ajdovščini pa omrežje. Dolgoletne izkušnje, hitra odzivnost in oseben pristop so tisto, kar njihove stranke najbolj cenijo. Pridružite se jim tudi vi. KATE Nova Gorica in omrežje sta del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet.
7: Pridite na Smico v Soljavo pri Komnu. Z domačimi dobrotami vam postrežemo med 15. in 24. majem. Turistična kmetija Ostrouška Pelicon vas vabi vsak dan med 11. in 22. uro v staro kraško domačijo. Na naslovu Soljava 5.
8: Ta petek in soboto vas v

0: In soboto, dan odprtih vrat v trgovini Živek Sajdovščina in Živek Svojčja Draga.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Liter in pol le 1,09 €. In gel za veci školko 1 liter le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
3: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
2: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
4: Drugi primorski kmetijski sejem. Kmetijska in gozdarska mehanizacija. Oprema za urejanje zelenih površin. Lokalna kulinarika. Vabljeni na prireditveni prostor prvomajsko v Opatjem selu od 22. do 24. maja.
5: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
6: Mulo, boš njehal! Zdaj vam pa se dosti, vsemu pomečem skozi okno.
7: Pomiri se. Upiši ga v glasbeno šolo Nova Gorica. Upis traja do 15. maja. Več na 3xdvojniv.upis.gsng.si.
8: Če avto vaš je hin, pripelite ga v Auto In.
9: Bosch Car Service je to, kar iščete. Strokovno, kakovostno in ugodno ter za vse znamke avtomobilov. Preverite na autoinn.eu.
10: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
9: Ja.
10: In to?
9: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
11: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
12: Radio Robin, lokalne novice za Gorisko.
13: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Najprej na ceste. Danes se je nekaj pred 12. uro na Soški cesti zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je poškodbam podlegal 74-letni moški. Policisti so bili o nesreči obveščeni ob 11.39. Po prvih zbranih podatkih je moški vozil iz smeri Plav proti Solkanu. Pri dolgi nivi je, za zdaj še neznanih razlogov, trčil v kamniti zid. Na kraju nesreče so poleg policistov posredovani tudi gasilci in reševalci, vendar moški ni več kazal znakov življenja, zdravnica je lahko le potrdila smrt. Na kraju so še vedno prisotne pristojne službe, policisti pa okoliščine nesreče še preiskujejo. Gre za letos že četrto smrtno žrtev na severnoprimorskih cestah. Mestna občina Nova Gorica je bila na tokratni objavi namere za prodajo zemljišč v poslovno-ekonomski coni Kromberk vzhod polovično uspešna. Kot je povedal novogoriški župan Samo Turel, so prejeli dve ponudbi, eno za večjo parcelo v izmeri 4000 kvadratnih metrov in eno za manjšo, veliko nekaj več kot 2000 kvadratnih metrov.
14: Dva ponudnika sta uplačala varščino, ponudbe so bile tudi odprte, obe dve sta popolni in primerni, za kar smo zadovoljni in sedaj bodo ponudniki pozvani, da v roku naslednjih 15 dni pristopijo k sklenitvi pogodbe za nakup teh nepremičnin, tako da potem ostajata na voljo za morebitno naslednjo prodajo še dve parceli, ena večja in ena manjša.
13: Kot je znano, je mestna občina že večkrat poskušala prodati skupno 8 parcel na tem območju. V tem času so se podjetnikom skušali približati tudi z dodatnim urejanjem cone. Prva dva kupca sta v tem času že pričela z gradnjo. V coni sta tako zdaj še dve neprodani parceli. Župan pa dodaja, da bodo namero za prodajo novili.
14: Očitno se zdaj zanimanje povečuje, kar smo zadovoljni, kar pravzaprav kaže na to tudi, da smo z dodatnimi ukrepi, torej s temi prečnimi nasipi, kjer smo komunalno infrastrukturo na občinske stroške pripeljali do meja posameznih parcel, zadeli v tisto, kar so podjetniki, kar so potencialni investitori pričakovali in potrebovali. Zato verjamem, da bomo v naslednji prodaji uspeli tudi te dve parceli še prodati, to je namen.
13: Z nedavno prodajo dveh parcel so sicer že zadostili zahteva ministrstva, ki je sofinanciralo izgradnjo komunalne infrastrukture. Ko bodo nepremičnine pozidane, bodo dosegli 60-odstotni faktor pozidanosti, kar pomeni, da sredstev sofinanciranja ne bo treba vračati, še dodaja Turel.
15: Je danes kar ostanite na suhem, ta dež nas kar ne vleče nikamor. No, še jutri bo oblačno in deževno, predvsem dopoldan, popoldan naj bi se počasi že začelo jasniti, jutranje temperature nekje do 11 stopinj, čez dan do 17, v nedeljo več sonca, uživajte v njem, se nas drugi teden spet čakajo oblaki.
16: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
15: Bodite previdni, med Senožečami in Nanosom na primorski avtocesti v smeri Ljubljane udarna jama ovira promet na voznem pasu, drugače pa na naših cestah vse mirno, naj tako ostane še naprej srečno.
17: Robotska kosilnica Husqvarna Automover pokosi travo še bolje kot ovca. Premaguje naklone do 70% in je pri tem zelo tiha.
18: Trgovine Pil Impex.
16: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Za vse ljubitelje umetnosti, ustvarjalnosti in novih pogledov na povezovanje umetnosti s tehnologijo, v dvorcu Koronini v Šempetru namreč prirejajo retrospektivno razstavo. V naši družbi je soorganizator razstave Bogdan Soban, ki nam bo povedal več, kaj lahko pričakujemo. Pozdravljeni.
2: Živjo.
1: Torej za začetek, kaj vse ponuja razstava?
2: No, torej letos, ker glede na to, da praznujem nekaj teh obletnic na tej razvojni poti, bom verjetno imel še nekaj razstav na to tematiko. Sicer imel sem že eno tako pregledno razstavo v galeriji Rika Debenjaka v Kanalu, no na zadnje sem imel razstavo v galeriji v knjižnici v Idriji, no tale v Šempetru je zdaj tretja. Računam pa, da bi mogoče letos v smislu obeleženja teh mojih obletnic imel še kakšno razstavo, nimam pa trenutno dogovorjeno še nič konkretnega. Pa ta razstava je tudi z vidika postavitve precej drugačna od klasičnih razstav. Namreč mislim, na tej razstavi sem nekako svojo zgodbo predstavil z deli, ki so nastajala pred 50 leti, pred 40 leti, pred 30 in to so po nekih skupinah, tako da je dosti bolj, bi rekel, v smislu nekega didaktičnega pristopa do razvoja te vrste digitalne umetnosti. Ne?
1: Kaj za vas osebno pomeni retrospektiva?
2: Meni pomeni to, recimo, da sem pravzaprav po dolgih letih ustvarjanja sem le prišel do neke točke, ko je čas, da pogledam nazaj in ponovadi se nazaj pogleda ob kakih okroglih obletnicah. Tako da, mislim, jaz rad to zadevo ljudem predstavim, saj tale tematika programskega ustvarjanja slik ni tako pogosta in tu bom imel tudi priložnosti zdaj, da ob tem, mislim, jubileju mogoče še marsikje to predstavim in pregovorim o tej moji zgodbi.
1: Kaj je sploh namen, da vse to predstavite v obliki razstave?
2: Ja, torej, mislim, namen je namreč tale, v glavnem digitalna umetnost se zelo težko prebija med umetnost, če bi lahko rekel. Ne? In tu je še veliko pomislekov, tako da pravzaprav jaz se borim že dobrih 30 let z razstavami, predstavitvami, predavanji in tako naprej, da je to vrstno ustvarjanje, da je neka vrste umetnost in to mi tudi recimo nekateri strokovnjaki z tega področja tudi priznavajo. Je pa to malo še zmerom zapostavljeno v tem smislu, da pravzaprav ljudje pač pričakujejo, da mora biti slika narisana z roko in z barvami in s čopičem. Ne? To se gre pa za čisto drugačen pristop.
1: In mogoče še, komu je razstava namenjena oziroma koga vabite na ogled razstave?
2: Razstava je namenjena vsem, predvsem ljudem iz tega področja, iz tega okolja. Eti sicer nekako me že poznajo, vendar na tej razstavi bom tudi v pogovoru z likovno kritičarko tudi odprl en kup zanimivih dogodkov iz mojega življenja, iz davnih 50 let nazaj, 40 let nazaj in tako naprej, tako da bom nekako tudi predstavil mojo življenjsko pot.
1: In mogoče še, kje si lahko obiskovalci ogledajo to razstavo in kdaj?
2: No, torej, mislim, to razstavo si lahko ogledajo v avli dvorca Koronini v Šempetru, tam, kjer je sedež občine Šempeter Vrtojba. Odprto je vsak dan od 8 do 3-4 ure, ko je urnik relevanja občine. Mislim, da bo pa razstava na ogled enkrat do konca tega meseca.
1: Gospod Bogdan, najlepša hvala za vaš čas in za vse informacije in lep pozdrav.
2: Hvala tudi vam in srečno.

Petek je že tu, smo tik pred vikendom in s tem tudi pred novimi priložnostmi za sprostitev in zabavo. Kam vse se lahko danes in seveda čez vikend odpravite? No, Radio Robin vam nekaj predlogov servira v naslednjih trenutkih. Kinogledališče Tolmin danes o 15.30 vabi na projekcijo filma Raziskovalka fosilov, sinhronizirani animirani film, ob 18.00 pa na film Super Mario Galaktični film 3D. Ob 17.00 v Renčah, v Arčonih na Škulišču, 15. Arčonska nočna škuljada. V X centru Nova Gorica pa otvoritev razstave 365krat Evropa na poti onkraj meja ob 17. uri. V Mladinskem centru Vrtojba ob 17. samoobrambna delavnica z naslovom Meje moč izbira. Ob 18. v starem vaškem jedru Bregin danes Kako živi Bregin po 50 let po potresu. Pogovorni večer s kulturnim programom. Gremo v Osek, v domu krajanov bo ob 19. odprtje pregledne razstave fotokluba Nova Gorica. Ob 19. pa v goriški knjižnici Franceta Bevka glasbeni koncert ob zaključku dneva goriške knjižnice 2026. Tam bosta nastopala Hamo in Pero od 19. uri. Poglejmo še nekaj iz bogate vikend prireditvene scene. Začenjamo v tednih vseživljenjskega učenja jutri ob 10. v knjižnici Damirja Figla v Gorici v konferenčni dvorani Bralni klub knjižni Čebelnjak. Jutri ob 10. začenja tudi Kera Fest, mednarodni festival keramike v kanalu ob Soči. Dogajalo se bo na trgu Kontrada s stojnicami in z otvoritvijo mednarodne razstave sodelujočih društv in keramik ter s prikazom dela na lončarskem vretenu. Dogajalo se bo tudi v galeriji Keramost, kjer bo otvoritev razstave Ljubice Zgonec Zorko, ter v galeriji Rika Gdebenjaka, kjer bo otvoritev razstave članov kluba Keramikov Kanal. V sklopu festivala Kraška Gmajna jutri ob 15. spoznaj Lipicanca prireditev kobilarni Lipica. Še ostajamo na Krasu, jutri začenja tudi klekljarski

0: Festival z naslovom Kalunca v svetu v Velikem Dolu trajal bo še do nedelje do 18. ure. Poglejmo v kinogledališče Tolmin, jutri ob 18. film Ovce detektivke, ob 20. pa Top Gun, akcijska drama ob 40. obletnici filma. V Biljani v cerkvi svetega Mihaela, jutri ob 19.30 koncert Biljana in muzika, ob 20. v kulturnem domu v Bovcu, pa ob 99-letnici ustanovitve organizacije Tiger in ob 85. v obletnici drugega tržaškega procesa vabijo na predstavitev neznane zgodbe o tem, kdo je bil Edvard Mlekuž Kavčiču. Tudi v nedeljo kar nekaj dogajanja, ob 9. začenjajo v Lipici v Kobilarni Dan Lipicanca, kjer bodo letos prvič uradno praznovali Dan Lipicanca, kajti vlada Republike Slovenije razglasila 19. maj za Dan Lipicanca. Ob 10. Borgo Cinema v Gorici, naš nedeljski kino kolesarska tura z naslovom Vizionari, ko se rodi trast. V sklopu festivala Kraška Gmajna pa v nedeljo ob 13.30 izdelava manjše kamnite slike iz lokalnega Apnenca na dvorišču Kraške hiše v Lipi. Poglejmo Petrovo brdo, Robarjev grič, 17. Wolfovo srečanje v nedeljo ob 15. kinogledališču Tolmin, v nedeljo ob 16. najprej sinhronizirana animirana družinska akcijska komedija Tačke na vlaku, ob 18. pa Top Gun Maverick akcijska drama. Poglejmo za zaključek nedelje še v Štanjel, na gradu Štanjel, odprtje festivala ljubiteljske kulture 2026, ob 18. se bo to dogodilo. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja severnoprimorskih koncev pa najdete na našem spletnem informativnem portalu Zagoriško robin.si. Lep vikend!
1: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
2: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
1: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
2: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
3: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmenski obvoznici z vami že 40 let.

0: lahko šla po službi na eno pijačko.
1: O, že vem kam. Si bila že v Let's Shop in Baru?
0: Let's Shop kaj?
1: Let's Shop in Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept. Poletni chill in drink.
0: In kaj to pomeni?
1: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
0: To pa je odlično.
1: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
0: Ok, greva takoj po službi. V Let's Shop and Bar.
1: Greva.
2: 3, 2, ena.
3: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1,89 €. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
6: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
7: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
8: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
9: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
10: www.krono.si.
9: Nam je mar za naše stranke.
11: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
12: Polavček.
13: V Polavčku od srede do ponedeljka sladka lubenica samo 1,39 € za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na XL Dunajski zrezek s pomfrijem.
12: Polavček.
14: V Lignano Sabbiadoro vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Lignano Sabbiadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na lignanosabbiadoro.it.
15: 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20, Šempeter pri Gorici, več na in-media.si.
16: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
17: Radio Robin. Doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Pripravljeni na novo vožnjo? Pri trgu ABC vas čakajo Fiat 600, Grande Panda in celoten program dostavnih vozil. Več izbire, odlične cene in do 7 let brezskrbnosti. Zapeljite se do Fiat Salona Trgo ABC in izberite svoje vozilo.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Začenjamo v prestolnici s hudo prometno nesrečo. Zgodila se je v središču Ljubljane, v križišču Poljanske in Kopitarjeve ulice, po neuradnih podatkih pa je mestni avtobus povozil mlajšo žensko. Ta ne bi poškodbam podlegla. Policija je za zdaj skopa z informacijami, na LPP-ju pa so potrdili, da sta bila v nesreči udeležena njihovo vozilo in peška. Ameriški predsednik Trump je medtem zaključil obisk pri kitajskem kolegu Xi Jinpingu. Kot je dejal, sta sklenila nekaj fantastičnih trgovinskih sporazumov, veliko pa sta govorila tudi o Tajvanu, a se nista k ničemur zavezala. Peking je še vedno odločno proti neodvisnosti otoka in ne izključuje vojaškega prevzema. Trump pa se še ni odločil, ali bo otoku prodal za 12 milijard evrov orožja, čeprav je kongres že prižgal zeleno luč. Je pa zatrdil, da konflikta zaradi Tajvana med ZDA in Kitajsko ne bo, ker vojne noče nihče. Pa nazaj domov, čeprav bodo junija avtoceste verjetno bolj parkirišča, je za ta privilegij še vedno treba imeti vinjeto. In prav junija jih po podatkih Darsa poteče več kot 345 tisoč. Do letos je večino vinjet poteklo začetek februarja, a jih je vlada prav zaradi zastojo podaljšala za 4 mesece. Tako jih večina poteče čez dobra 2 tedna, globa za tiste, ki na to pozabite, pa je 330 evrov. Ob tem pa ne nasedajte popustom, kupite jo le na uradni Darsovi spletni strani.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
2: Plohe in nevihte bodo ustrajale še v noč in sobotno dopoldne. Popoldne bodo na to postopoma ponehale, ostalo pa bo večinoma oblačno. Od 11 do 14 stopinj bo jutri, na Primorskem do 17, v nedeljo pa se bo povsod razjasnilo.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
2: Zaradi prometne nesreče je Zaloška cesta v Ljubljani zaprta v križišču z ulico Miroslava Kokolja. Zastoji pa še ustrajajo na primorski avtocesti. Smer Ljubljana med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, pa na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med počivališčem Barje in razcepom Malence. Srečno pot!
1: www.robin.si
5: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini.
3: Tvoji najljubši hiti.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Pokrovitelj Aluplus Branik. Rešitve za okna, vrata in fasade.
2: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Petkov pečat na Radiu Robin.
3: Radio Robin, poslušate Uro Simčič, sem v vaši družbi in družbi dobrih zgodb iz naših krajev, ki jih pišejo izjemni posamezniki in njihova pot. To so tokratne dobre zgodbe preteklih dni na Radio Robin, ki jih podrobneje zgodbo za zgodbo predstavimo v nadaljevanju. Nekoč sem prebral eno lepo misel, ki pravi: prihodnost je negotova, le to je gotovo. No, lahko ste pozitivni do nje in prepričani, da bo vse, kar se bo zgodilo, prava stvar za vas. Medtem pa uživajte v sedanjosti. In v prihodnost, uživajoč sedanjosti, pa zagotovo živijo akteri tokratnih dobrih zgodb, ki vam jih predstavimo v naslednjih minutah. Začenjamo v Posočju. Tolmin se namreč od sedaj naprej lahko ponaša z lepo in sodobno tržnico. Pred dnevi so jo slavnostno odprli, no ta predstavlja pomembno pridobitev za lokalne ponudnike, kmete in občane. Druga dobra zgodba nam prinaša izjemne rezultate domačega parakolesarja Aneja Dopliharja. Zaključil je namreč sezono svetovnega pokala in to kar na skupnem tretjem mestu v seštevku. Izjemen rezultat za parašportnika iz Dornberga, ki mu, kot mu sam pravi, izzivu za bližnjo prihodnost nikar ne manjka. Njegovo zgodbo osvetlimo kot drugo. Tudi nadaljevali bomo športno, kjer bomo pod eno streho združili kar tri uspešne športne projekte. Pred dnevi se je zaključila dobrodelna mednarodna tekmovalna in družabna prireditev Tečem, da pomagam. Tokrat rekordna v vseh pogledih. Veselili pa se bomo tudi z mladimi športnicami in športniki. Mlade vipavske košarkarice so se tudi letos uvrstile na zaključni turnir državnega prvenstva za dekleta U16 pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije. Mladi nogometaši Gorice pa so se v prvo mladinsko ligo vrstili kar dva kroga pred koncem letošnje sezone. Pred zadnja dobra zgodba nam prinaša še eno nagrado. Na naravoslovni olimpijadi, ki se pred dnevi odvijala na Švedskem, so tudi slovenski dijaki pustili izjemen vtis in dosegli zgodovinski uspeh. Obe slovenski ekipi sta si namreč prislužili zlati medalji, kar se je zgodilo prvič doslej. Član zlate ekipe je bil tudi Tijan Kobal iz Novogoriške gimnazije. Pogovoru z njim prisluhnemo, kot že rečeno, v četrti dobri zgodbi, v zadnji pa se posvetimo še enemu nagrajencu, legendarnemu slovenskemu letalskemu vizionarju Ivu Boscarolu. Agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije mu je pred dnevi namreč podelila priznanje za življenjsko delo na področju letalstva. Zagotovo več kot zasluženo. Takole, tole je bila krajša predstavitev petih dobrih zgodb, vseh petih iz naših krajev preteklih dni na Radiu Robin. Podrobneje jim prisluhnemo in se z glavnimi akterji teh zgodb pogovorimo v nadaljevanju. Zato ostanite v naši družbi, družbi pozitivnih zgodb še naprej, da bomo vsi skupaj širili tole pozitivo in dobra dela širom Severne Primorske. V sklepnem delu oddaje pa bo čas za izbiro tokratnega petkovega pečata tega tedna. Glasovali boste lahko z SMS-i na 0741 760 300. Lahko si že zapišete tole številko, torej 0741 760 300. S prvo zgodbo pa začenjamo po glasbenem premoru.

0: Pozdravljeni, Uro Simčič sem v vaši družbi, ko začenjamo z dobrimi zgodbami preteklih dni na Robinu. Najprej v Posočje. Tolminu se veselijo nove, sodobne in pokrite tržnice, ki predstavlja pomembno pridobitev za lokalne ponudnike, kmete in občane. Tržnica stoji v središču Tolmina ob avtobusni postaji, banki in trgovini. Ostala naj bi novo središče dogajanja. Poleg prodaje bo prostor namenjen tudi različnim prireditvam in dogodkom. Ponuja za približno 15 do 20 mest zunanjih prodajalcev, pet tako imenovanih hišk za prodajo znotraj, od tega 4 za razstavljavce in 1 za avtomate, kjer bo možno lokalne produkte, kot so sir, mesnine in mleko, kupovati 24 ur, 7 dni v tednu. To zagotovo predstavlja dobrodošlo novost in privablja kmete s Tolminskega in širše, ki jih niti ni tako malo, kaj ne? Joško Vončina iz Posoškega razvojnega centra.
1: Ja, v Posočju je kar nekaj ekoloških kmetij, sicer jih je po številu, ki jih je nekoliko več takih, ki mogoče svojih izdelkov niti ne direktno prodajajo. Taki si želimo seveda čim več, zato tudi ta tržnica je namenjena njim, pa ne na zadnje pravzaprav vsem, ki pridelujejo hrano in so jo zmožni, sposobni tudi direktno prodajati oziroma ponuditi kmetu. Ne? Tako da mislim, da je ekoloških kmetij blizu v Posočju, govorim za vse 4 občine, zdaj bom dal še kanal zraven, tam okrog 85.
0: Torej odprtje je spremljal tudi eko praznik, ki sta ga pripravila Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske in občina Tolmin.
1: Mislim, da letos je celo 20. po vrsti, vendar v nekaj vmes zaradi COVID-a in še drugih zadev ni bilo izpeljanih, ampak ne glede na to, se je pač letos tako super vse išlo, da se je zbralo nekaj ekoloških ponudnikov tudi iz ostalih delov Slovenije, predvsem z namenom, ker, kot sem že rekel, teh, ki bi bil Posočju imeli dovolj za ponuditi, žal še nimamo, upamo, da bodo, verjamem, da bodo. In po drugi strani pa prihajajo v Slovenije tudi drugi, ki ponujajo druge vrste izdelkov oziroma druge pridelke, tako da skopra pride olje iz nekje druge zelenjava, ponekod drugod zelišča, čeprav jih imamo tudi tukaj, ampak da nekako postane zadeva zanimiva, da ko že pridiš kupiti, da je to že kar en tak manjši market, tako na prostem, lokalna tržnica.
0: Nova tržnica Tolmin je kraj prodaje, pa tudi druženja in dogodkov. Gospod Vončina, a imate v planu morda že kakšne dogodke, ki se bodo tu odvijali?
1: Zagotovo nekaj degustacij na temo jagnetine, bo tudi na temo mesa govedi, seveda vzrejenega v tem okolju, tako jagnetina kot meso, pa tudi nekaj v zvezi z mlečnimi izdelki, mogoče malo poudarka na sirotki, s katero želimo, da bi bila postala bistveno bolj uporabna, ker zdaj jo pač nismo nekako navajeni še dovolj uporabljati. In ja, tudi to je sicer trenutno stranski proizvod, ampak zelo bogat. Tako da, ja, veliko idej je, pa ja, mogoče si kakšni želijo tudi kakšen tak 3-dnevni božični sejem, recimo, bi tudi bil uspešen, ne, ker bi ljudje se kakšne popovdne tukaj dobili, pa kaj pa poslušali, kaj prigrizli, kaj pojedli, pa malo bolj so se počutili tako, no, v družbi.
0: Joško Vončina iz Posoškega razvojnega centra, najlepša hvala. Najtržnica Tolmin živi svoje polno življenje in izpolnjuje svoje poslanstvo. Na polno pa svoje športno življenje, lahko jim rečemo kar sanje, živi parakolesar iz Dornberka Andrej Doplihar, ki je zaključil svetovnim pokalom. Sezono je sklenil s 3. mestom, skupno čestitke, podrobnosti sledijo v nadaljevanju med dobrimi na Robinu.

0: Smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, ko se lahko zopet veselimo izjemnega uspeha vrhunskega parakolesarja iz Dornberka, Aneja Dopliharja. Sezono svetovnega pokala v parakolesarstvu je namreč zaključil na tretjem mestu skupno. Iskrene čestitke, Anej. Najprej klasično vprašanje, kakšni so občutki?
1: Najlepša hvala za čestitke. Kaj ne rečem? Mogoče so malo mešani občutki, ampak predvsem so tisti pozitivni in dobri po dirki. Mešani zato, ker sem imel malo smole na predpreizkušnjo na kronometru. Na dan četrtka prejšnji teden, tik pred štartom oziroma slabe pol ure pred startom sem je pripetila tehnična težava menjalnika in potem sem nastopil v tej luči, da bo naredil kar se lahko naredil v tistem danem trenutku. To sem do 14. mesta prid, nabrati nekaj točk tudi iz tiste vožnje, ampak recimo temu oblična rana oziroma predvsem spodbuden rezultat je bil potem na cestni dirki v soboto, kjer sem bil po ciljnem šprintu v petino, tako da tisto je predvsem motivacija za naprej.
0: Kar pestri dnevi in tedni za vami, kdaj vam je morda bilo najbolj težko in kaj ste na takrat pomislili?
1: Ja, najbolj težko je pač vsako dirko, ne? Predvsem, ko moraš pokriti kakšno tisto luknjo, rečemo, v kolesarstvu, ne? Ker zgubiš priključek za vodilno skupino. To je bilo predvsem v Belgiji, parkrat se mi je zgodilo na cestni dirki. Zdaj v Italiji pa je bil najtežji trenutek mogoče prav to, ker moraš zbrati misli pred kronometrom, kljub težavom. Ko so mi pripetile, probal sem ostati skoncentriran in jaz pravim, vse se zgodi razlogom, tako da takrat sem probal v dani situaciji narediti, kar se dalo najboljše in lahko rečem, da sem solidno zadovoljen.
0: Sedaj vas čaka tudi Evropsko prvenstvo, ravno v Italiji in svetovno v ZDA. Kakšni so plani za ti dve tekmovanji?
1: Kar se tiče Evropskega prvenstva, je recimo temu najbližja dirka za mene na tako visoki ravni. To bo potekalo v Manjagu. Dirko oziroma traso za kronometer že poznam, ker bo identična kot lansko leto za svetovni pokal, kjer mi je šlo dobro, ampak glede na formo letos pričakujem še više uvrstitev, ko rečem, da pri samem vrhu. No, prej bom odšel še na priprave v Livinjo, tako da bom čim bolj optimalno pripravljen za Evropsko prvenstvo. Kar se tiče svetovnega prvenstva, bo potekal v prvem tednu v septembru v mestu Alabama oziroma v državi Alabama v Huntsvillu. Traso tudi že dobro poznam, sicer bo malo sprememba, ampak smo tam že imeli dve leti nazaj svetovni pokal, tako da je okolje nekako poznano. Pričakujemo težko in napeto dirko. No.
0: Anej Dopljihar, še enkrat iskrene čestitke uspešno na dirkah in seveda hvala za vaš čas.
1: Hvala lepa tudi vam.
0: Tudi v nadaljevanju še ostajamo pri športu in uspehih domačih športnikov, pa tudi o dobrodelnosti bogovora. Rekorden je bil tokrat dobrodelni, netekmovalni in družabni dogodek Tečem, da pomagam. Koliko sredstev so zbrali, povemo v naslednjih minutah, ko se bomo veselili tudi z mladimi vipavskimi košarkaricami, ki so zopet v državnem vrhu, in mladimi novogoriškimi nogometaši, ki so zopet v prvi mladinski ligi.

0: Radio Robin poslušate, ko smo med samo pozitivo. Smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev. Čas je za tretjo, ki pod eno streho združuje kar tri uspešne dogodke. Mednarodna, dobrodelna, netekmovalna in družabna prireditev Tečem, da pomagam, je bila tudi letos v znamenju sproščenega druženja vseh generacij in izjemnega rezultata. Več 100 udeležencev je v 2 urah preteklo in prehodilo rekordnih 6080 krogov. Čestitke! Predsednik Novogoriškega medobčinskega društva slepih in slabovidnih, kako ste zadovoljni z letošnjo edicijo prireditve?
1: Mislim, da je bil to en poseben dogodek vseh nas, kjer so se dejansko srečali vse generacije in poudarek je bil ravno na tem, da nekaj naredimo za sebe, za svoje zdravje in obenem pa tudi za druge, ko doniramo. O sredstvih težko govorimo, ko so tle SMS donacije pa različne donacije, ki je tle več sklopov. To se povezuje tudi z kolesarjem, da pomagam in junaki vinogradov, kjer se zbira skupno.
0: Vsa sredstva od pretečenih krogov donacij preko SMS poročila in donacij na prireditvi bodo namenjena za strokovno podporo 16 slepim in slabovidnim otrokom ter mladostnikom in njihovim družinam. In ravno k mladim gremo v tem trenutku. Izjemen uspeh so znova spisale mlade košarkarice iz Vipave. Uvrstile so se na zaključni turnir državnega prvenstva pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije. Uvrstitev na Final Four pomeni, da so med 4 najboljšimi ekipami svoje generacije. Igralke pa sodijo tudi med najboljše v Sloveniji, kar predstavlja pomemben uspeh. Trener Matej Dedek, kaj to pomeni dekletom in pa tudi klubu?
2: Za njihov razvoj pomeni ena nagrada za dobro delo, za požrtvovanje na treningih, na tekmah, v bistvu nagrada za res celoletno delo, oziroma večletno delo.
0: V prvo mladinsko nogometno ligo pa se vračajo mladinci ND Gorica, ki so na zadnji tekmi doma skar 8-0 potolkli ljubljanski Interblok in potrdili naslov prvaka v drugi mladinski ligi Zahod. Čestitke tudi mladim fantom, trener Dejan Žigon. Kaj ta naslov prvaku druge mladinske lige pomeni fantom?
3: Pomeni nam sigurno ogromno. Fantje so si to zaslužili, mislim, da smo zdaj naredili eno pot. Skupaj smo prehodili na te 2 leti s to generacijo in sem res zelo vesel, da nam je to uspelo.
0: Ali so obeti te generacije vzpodbudni tudi za naprej?
3: Sigurno. Mislim, da si šola zasluži, ker se kljub vsem težavam, ki vemo, da so v nogometu v Gorici, da se še vedno dobro dela in ta generacija pokazatelj, da šola dela pravilno in je to samo nagrada za vse fante.
0: Na nadaljevanju tokratnih dobrih zgodb pa še ostajamo med uspehi. Pred dnevi se je na Švedskem odvila Evropska naravoslovna olimpijada, na kateri so tudi slovenski dijaki pustili izjemen vtis in dosegli zgodovinski uspeh. Obe slovenski ekipi sta si namreč prislužili zlati medalji, kar se je zgodilo prvič doslej. Član zlate ekipe je bil tudi Tijan Kobali iz Novogoriške gimnazije, s katerim se pogovorimo v nadaljevanju. Ostanite z nami še naprej.

0: Amerika. Pozdravljeni še enkrat med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, kjer se v prihodnih minutah posvečamo še enemu uspehu. Pred dnevi se je na Švedskem odvila Evropska naravoslovna olimpijada, na kateri so tudi slovenski dijaki pustili izjemen vtis in dosegli zgodovinski uspeh. Obe slovenski ekipi sta si namreč prislužili zlati medalji, kar se je zgodilo prvič doslej. Član zlate ekipe je bil tudi Tijan Kobal iz Novogoriške gimnazije, z njim se je pogovarjala naša novinarka Vanja Trkman.
1: Tijan Kobal, čestitke tudi v imenu ekipe Radia Robin za zlato medaljo. Kako je potekalo tekmovanje? Ali je bil tokratni izziv tudi po lanski dobri uvrstitvi večji?
2: Tekmovanje je potekalo v dveh dneh. Imeli smo dve različni nalogi. Prvi dan smo analizirali raztopine sladkorjev in drugi dan vzorce različnih vod iz različnih krajev. Med tekmovalnimi dnevi in pa po tekmovanju smo imeli tudi prosti čas, dosti ekskurzij in druženja. Izziv se mi je zdel večji, zato ker so bile naloge obsežnejše in zahtevnejše kot lani, ampak smo se dobro odrezali, ker smo si dobro razdelili delo in smo uspeli vse narediti, kot je treba.
1: Si tudi sicer ljubitelj bolj naravoslovnih znanosti?
2: Ja, zelo me zanima kemija in fizika, tudi biologija, ampak predvsem kemija in fizika.
1: Kako bi opisal to tekmovanje recimo nekomu, ki ga ne pozna, kaj je njegov cilj?
2: Cilj je izvesti eksperimentalne naloge po navodilih in potem na podlagi dobljenih rezultatov izračunati neke koncentracije različnih raztopin, na primer, ali pa določiti kakšne značilnosti stvari, ki jih raziskujemo in potem tudi odgovoriti na kakšno teoretično vprašanje, ampak Evropska olimpijada eksperimentalne znanosti temelji predvsem na izvajanju eksperimentov.
1: Kje si zaključil osnovno šolo, kje nadaljuješ šolanje in imaš že kakšne cilje, kam bi šel naprej?
2: Hodil sem na osnovno šolo Milojke Štrukelj Nova Gorica in zdaj sem na gimnaziji Nova Gorica. Za naprej razmišljam ali fiziko ali kemijo, čeprav se mi zdi, da se bolj nagibam k kemiji, zato ker sem na vseh olimpijadah izvajal kemijske eksperimente, ki so mi tudi bolj všeč kot fizikalni.
1: Koliko časa te recimo vzamejo te šolske in obšolske dejavnosti? Imaš še kakšen drug interes poleg naravoslovja?
2: Z naravoslovjem se veliko ukvarjam, ker se moram dosti učiti, da sem potem uspešen na tekmovanjih, ampak tudi skoraj vsak dan treniram kajak, se tudi usmerjam na športna tekmovanja in bom poskušal se uvrstiti letos na Evropsko prvenstvo za mladince v spustu, tako da šport mi predstavlja tudi pomemben del življenja in oddih od učenja.
1: Tijan Kobal, hvala lepa za pogovor in seveda veliko uspehov za naprej.
2: Hvala tudi vam za intervju.
0: Še eno dobro zgodbo imamo za vas na Radiu Robin, ta pa nas popelje še Kenji. Ja, prav ste ugotovili, nagradi in nagrajencu. Kajti, Agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije je ajdovskemu podjetniku, ustanovitelju podjetja Pipistrel Ivu Boscarolu, pred dnevi podelila priznanje za življenjsko delo na področju letalstva. Več kot zasluženo, zagotovo.

0: Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu so tole, še eno imamo za vas. Agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije je ajdovskemu podjetniku, ustanovitelju podjetja Pipistrel Ivu Boscarolu, včeraj podelila priznanje za življenjsko delo na področju letalstva. Iskrene čestitke, gospod Boscarol, kako se počutite ob prejemu tega vendarle laskavega priznanja?
1: Ja, pravijo, da biti prerok doma je najtežje, ne? To, da sicer po dolgem času, ampak recimo po številnih svetovnih priznanjih, ja dobim tudi od domače agencije za civilno letalstvo najviše priznanje za življenjsko delo, sigurno pusti en tak zelo pozitiven prizvok, da te tudi doma cenijo.
0: Ste si na začetku profesionalne poti morda predstavljali, da bo vaše delo tako prelomno, da bo tako zaznamovalo letalstvo?
1: Ne, sigurno, da ne. Jaz sem šel v letalstvo iz čistega hobija in smo seveda zato, da smo lahko leteli bolj poceni in bolj prosto, smo si te motorne zmaje naredili na način, da smo lahko uporabljali navaden avtomobilski bencin, da smo lahko leteli tudi izven letališč, manj obremenjeni s tem rigidnim sistemom, ki ga ima letalstvo, ampak posledica tega je bila pa seveda to, da so tudi drugi videli, da bi lahko poceni prišli do letenja in potem se je takrat pač dogodil tale plas ultralahkega letalstva, da se je to širilo zelo hitro in potem smo seveda videli, da lahko iz tega tudi naredimo posel in ko smo v to šli, potem smo šli tudi malo naprej z razvojem in vsaka stvar je bila seveda tudi malo nenavadna in zaradi tega smo bili pač malo drugačni in seveda postavljali nove standarde drugačne, ker smo bili tudi prisiljeni postavljati, ker recimo električnega letalstva takrat ni bilo, treba narediti, ne vem, zakonodajo za načrtovanje letal, za šolanje, za izdelavo, za testiranje in ker smo to delali vedno tako malo iz hobija, ne samo za denarje, ker denarja itak ni bilo, smo vsega dali v razvoj. Potem se je to dogajalo tako počasi, da smo postali standard mi za druge in ja, rezultat potem so tudi kakšna taka priznanja, ker smo naredili tudi za Slovenijo, zelo veliko, postavili smo jo na svetovni zemljevid, tudi s pomočjo Agencije za civilno letalstvo, ki mi je dala danes to priznanje. Ne nazadnje, brez nje ne bi prvo električno dvosedežno letalo nikdar poletelo slovenskimi registrskimi številkami, tudi prvo štirisedežno, ne tudi prvo letalo na vodik in tako naprej, ker so bili na agenciji ljudje, ki so to razumeli.
0: Kaj bi gospod Boscarol danes svetovali mladim, ki jih zanima to področje letalstva?
1: Ja, letalstvo je seveda zelo zanimivo področje zaradi tega, ker letenje človeku ni bilo naravno dano, ne? Letenje smo ukradli naravi in zaradi tega ima zlasti med mladimi eno posebno pozicijo, mlade privlači. Vsak dan se tudi spreminja, letalstvo je bilo dolga leta rigidno, dan danes pa seveda vsemi možnostmi navpičnega poletanja, električnega vodenja in tako naprej, ponuja zelo, zelo zanimivo delovna mesta, praktično z vseh področji, od elektrike, elektronike, konstrukcije, ne nazadnje reciklaže, materijalov in tako naprej. In sem prepričan, da bo imelo bodočnost, zelo zanimivo bodočnost in če iščejo tak posel, da jim ne bo dolg čas, bi mladim rekel, da je letalstvo sigurno industrija, ki jih bi morala zanimati.
0: Gospod Ivo Boscarol, hvala za vaš čas, iskrene čestitke še enkrat in seveda uspešno še naprej, tudi še na katerem drugem področju.
1: Hvala lepa, tudi na drugih področjih bomo kaj naredili še ne nazadnje reciklaže, materijalov in tako naprej. In sem prepričan, da bo imelo bodočnost, zelo zanimivo bodočnost in če iščejo tak posel, da jim ne bo dolg čas, bi mladim rekel, da je letalstvo sigurno industrija, ki jih bi morala zanimati.
0: Gospod Ivo Boscarol, hvala za vaš čas, iskrene čestitke še enkrat in seveda uspešno še naprej, tudi še na katerem drugem področju.
1: Hvala lepa.

0: tudi podprli. Mi že zbiramo nove, prihodnji teden na Radio Robin bomo zopet, tako kot se tudi tokrat, družili v pozitivi in veselju. Nadaljevanju pa seveda še izberemo tokratni petkov pečat tega tedna. Lahko si zapišete številko 041 760 300, na to številko boste lahko poslali SMS za tisto zgodbo, ki jo vas pustila največji vtis, največji pečat, če hočete. Torej 041 760 300, z glasovanjem začnemo takoj po naslednji skladbi, zato nikar daleč.
1: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Radio Robin.

0: Izberi petkov pečat.
1: Pa smo prišli do sklepnega dela današnjega petkovega pečata, petkovih pet dobrih zgodb iz naših krajev preteklih dni. Predno začnemo z glasovanjem z SMS-i na 041 760 300. Preglejmo še enkrat, katere so tiste dobre zgodbe, ki se tokrat potegujejo za ta laskavi naziv. Prva, Tolmin se odslej ponaša z novo pokrito tržnico. Druga, Anej Dopplihar sezono svetovnega pokala sklenil na skupnem tretjem mestu. Tretja, prireditev tečem, da pomagam, letos rekordna. Mlade vipavske košarkarice so se uvrstile na finalni turnir državnega prvenstva v 16, mladinci Gorice pa so spet v prvi mladinski ligi. Četrta, dijak gimnazije Nova Gorica, Tijan Kobal, osvojil zlato z ekipo na naravoslovni olimpijadi na Švedskem, zlato medaljo namreč. Peta, agencija za civilno letalstvo Ivo Boscarolo podelila priznanje za življenjsko delo. To je teh pet dobrih zgodb, dajte glasovati, nič 41 760 300, dobrih 5 minut za glasovanje imamo.

Radio Robine, tole, kjer smo v sklepnem delu današnjih dobrih zgodb iz naših krajev preteklih dni, torej, kjer so tiste zgodbe, ki se potegujejo za naziv petkovega pečata. Prva, Tolmin se odslej ponaša z novo pokrito tržnico. Druga, Anej Doplihar sezono svetovnega pokala sklenje na skupnem tretjem mestu. Tretja, prireditev Tečem, da pomagam, letos rekordna. Mlade vipavske košarkarice so se uvrstile na finalni turnir državnega prvenstva v 16, mladinci Gorice pa so spet v prvi ligi. Četrta, dijak gimnazije Nova Gorica Tijan Kobal svojo zlato z ekipo na naravoslovni olimpijadi na Švedskem medaljo. Namreč in peta, agencija za civilno letalstvo Ivo Skarolo podelila priznanje za življenjsko delo. Lahko glasujete na 041 760 300 obliki SMS-a. Poglejmo naš SMS nabiralnik, kar nekaj glasov je že prišlo. Jan glasuje za tretjo dobro zgodbo, torej za prireditev Tečem, da pomagam za mlade vipavske košarkarice in mladince nogometnega društva Gorice, ki so spet v prvi ligi. Stanka in še dva, ki se nista podpisala za drugo dobro zgodbo, torej za Aneja Dopliharja, ki je sezono svetovnega pokala sklenil na skupnem tretjem mestu. Trije nepodpisani glasovi so prišli tudi za četrto dobro zgodbo, in sicer za zgodbo o dijaku gimnazije Nova Gorica Tijanu Kobalu, ki je skupaj z ekipo na naravoslovni olimpijadi na Švedskem pred dnevi osvojil zlato medaljo. Za peto dobro zgodbo, torej za zgodbo o nagradi Ivu Boscarolu, agencija za civilno letalstvo mu je namreč podelila priznanje za življenjsko delo, pa so glasovali Julijana, Tina, Martina, Slavko in Simon. Še imamo kakšno minuto in pol, dve za glasovanje. Demo hitro, stisnem še en SMS. 041 760 300.

0: Ja, tole je pa bilo zadnje dejanje tokratnih dobrih zgodb iz naših krajev v preteklih dni. Tole je bil zaključek glasovanja za dobre zgodbe. Kar precej SMS-u smo zadnji moment še dobili in sicer glasovali ste, še dva glasova sta prišla, oziroma še en glas je prišel za peto dobro zgodbo, torej da je Agencija za civilno letalstvo v Boscarolu pozdelila priznanje za življenjsko delo. S tem je izenačen s četrto dobro zgodbo, za katero sta glasovala še Barbara in Primož, in sicer da je dijak gimnazije Nova Gorica Tijan Kobalo osvojil zlato z ekipo na naravoslovni olimpijadi na Švedskem. Ampak še štirje glasovi, in sicer glasovi Urške, Simona, Ljubice in Nejca so prišli za drugo dobro zgodbo. Sicer zgodbo, ki pravi o tem, da je Anej Dopplihar sezono svetovnega pokala sklenil na skupnem tretjem mestu in ravno ta je postala tokratni pečat tega tedna. Petko pečat petkovega tedna, ta bi bila tudi lepa. Takole, tole so bile dobre zgodbe, čestitke Aneju Dopplihariju za uspeh, čestitke seveda tudi vsem ostalim glavnim akterjem današnjih dobrih zgodb. Mi smo že v lovu za novimi na Radio Robin, slišimo se zopet prihodnji konec tedna oziroma prihodnji petek zadnjo dopoldansko uro, ko bom tako kot danes tudi takrat z vami Uro Simčič. Uživajte in nasvidenje.
1: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Petkov pečat na Radio Robin.
2: Pokrovitelj Aluplus Branik. Rešitve za okna, vrata in fasade.
3: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si. Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdoščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
1: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
2: Svetličarna Komunala Nova Gorica. Prinesite košček narave tudi na balkon in ga okrasite s sezonskimi rastlinami, enoletnicami, zelišči, trajnicami, vrtnicami. Cvetlični aranžmaji za vse dogodke, rojstva, birme, obhajila in poroke, kreativnost in skrb za zadovoljstvo naših strank sta vodilo svetličarne Komunala Nova Gorica. Pričakujejo vas od ponedeljka do petka od 8 do 17 ure, ob sobotah pa od 8 do 12 ure. Telefon 05-335-5321.
3: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
4: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
5: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
6: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
7: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra.

0: Valjar. Interventni zakon sprejet še pred imenovanjem vlade je avtoritarni akt sprejet z nadutostjo in izključevanjem razuma. Trojni funkcionar Marko Lotrič, predsednik državnega sveta. Janševa četrta vlada, naravna kot kmečka pamet. Testamenti, nadaljevanje dekline zgodbe.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
2: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
3: Že vem kam, si bila že v Let's Shop & Baru.
2: Let's Shop kaj?
3: Let's Shop & Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept, poletni chill in drink.
2: In kaj to pomeni?
3: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala, eno plačaš, dve dobiš.
2: To pa je odlično.
3: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
2: Okej, greva takoj po službi. V Let's Shop & Bar.
3: Greva.
4: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
5: Iščete BMW brez čakanja? V Autoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autoaktiv Nova Gorica. Vabljeni.
6: Radio Robin. To so zadnje novice.
7: Dober večer, želim Blaž Benedičič. Obeta se parlamentarna preiskava predvolilne prisluškovalne afere Black Cube. A predlagateljev, desne koalicije in resnice ne zanimajo povezave med izraelsko firmo in SDS-om, niti vsebina prisluhov. Preiskovali bodo sum, da je odhajajoča vlada zlorabila Sovo in policijo, ko je o prisluhih obvestila medije in javnost. Predlagatelji menijo, da je obtožbe predstavila brez dokazov in da je želela vplivati na volitve. Nadaljujemo na Goriškem, kjer sta mladoletnika po uporabi vejpa potrebovala zdravniško pomoč. Kadila sta elektronski cigareti, ki naj bi vsebovali THC, psihoaktivno snov v konoplji. Po uporabi so jima pomagali reševalci iz Nove Gorice, zdravljenja v bolnišnici pa nista potrebovala. Policisti so vejpa zasegli in poslali na analizo, hkrati pa preiskujejo sum kaznivega dejanja omogočanja uporabe prepovedanih drog. V preteklem mesecu so namreč v hišni preiskavi zasegli več 100 podobnih elektronskih cigaret. Še v Karibsko morje, tam je ameriška obalna straža prestregla 3 mamilarske čovne na poti v ZDA. Kljub pozivom niso ustavili, zato so na nje streljali in jih onesposobili, tihotapci pa so poskakali v vodo. Na krovu so skupno peljali slabe 3 tone kokaina, vrednih več kot 40 milijonov evrov. Sicer nič proti zadnjemu izplenu španske policije, ta je začetek meseca ob Kanarskih otokih prestregla čovn na poti v Evropo, ki je na krovu peljal rekordnih 30 ton kokaina.
8: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
7: Plohe in nevihte bodo ustrajale še v noč in sobotno dopoldne. Popoldne bodo nato postopoma ponehale, ostalo pa bo večinoma oblačno. Od 11 do 14 stopinj bo jutri, na Primorskem do 17, v nedeljo pa se bo povsod razjasnilo.
9: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
10: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
7: Zaradi nesreče je zaprt vozni pas na Vipavski hitri cesti proti Vrtojbi pred selom. Zastoji pa še ustrajajo na Primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Postojna, na Štajerski avtocesti proti Celju med razcepom Zadobrova in priključkom Domžale, pa na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Rudnik in razcepom Malence. Srečno pot!
1: www.robin.si

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...
2: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.
3: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
4: O, že vem kam. Si bila že v Let Shop in Baru?
3: Let Shop kaj?
4: Let Shop in Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept. Poletni chill in drink.
3: In kaj to pomeni?
4: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
3: To pa je odlično.
4: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
3: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
4: Greva.
5: Naslovnico Lady krasita Miha in Arja Hercog na motorju ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gros in Roku Naver. Na uho pa nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila. Revija Lady, že na prodajnih mestih.
6: 3, 2, 1.
5: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bliže vam. Sinevo.si.
8: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
9: Žemlja graham pa prava zvezda.
10: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
1: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
2: Drugi primorski kmetijski sejem. Kmetijska in gozdarska mehanizacija. Oprema za urejanje zelenih površin. Lokalna kulinarika. Vabljeni na prireditveni prostor prvomajsko v Opatjem selu od 22. do 24. maja.
1: V Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Fešta.
2: Drugi primorski kmetijski sejem. Kmetijska in gozdarska mehanizacija. Oprema za urejanje zelenih površin. Lokalna kulinarika. Vabljeni na prireditveni prostor prvomajsko v Opatjem selu od 22. do 24. maja.

Trgovci, padelnovagorica.si. Tiara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tiara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Ste že preverili pakete interneta, telefonije in televizije pri lokalnem kabelskem operaterju? Na območju Nove Gorice za zanesljive storitve skrbi Kate Nova Gorica, v Ajdovščini pa Omrežje. Dolgoletne izkušnje, hitra odzivnost in oseben pristop so tisto, kar njihove stranke najbolj cenijo. Pridružite se jim tudi vi. Kate Nova Gorica in Omrežje sta del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet.

Make my day. Make my day. My day. My day.

0: Club Mix
1: na Radio Robin.
2: Walk to the paradise.